0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Det stemmer. God morgen, klokka har passert 7. Du hører på frokost på Radio Nova. Hvis du allerede er våken, gratulerer. Hvis du ikke er våken enda, helt fair. Vi skal hjelpe deg med det selvfølgelig. Jeg heter Sunniva Asplem, og med meg i studio har jeg...
2: Leonora, heisann.
1: Hei til deg. Kjære lytter, dette er din påminnelse om at det er fotballtrøye fredag i dag. Så hvis du ser litt ekstra mange fotballdrakter på T-banen, campus eller på jobb, så er det ikke fordi alle plutselig skal spille kamp klokka 8 om morgenen. Det er fordi det er fotballtrøye fredag. Vet du hva det er? Få på deg en fotballdrakt eller en hvilken som helst annen drakt for å vise støtte til barn og familier rammet av kreft. Vet du ikke hva det er, så søk det gjerne opp og ta på deg en drakt hvis du har det liggende hjemme. Nå skal vi hjelpe deg inn i fredagen med musikk, prat og forhåpentligvis litt mer energi enn det kroppen kanskje føler akkurat nå. Først litt musikk. Vi skal høre på Katrine Agnes med Life Goes On.

0: Cheri Mwangi med BRB fikk dere der, og før det fikk dere Theo med You and I.
1: Dagens aviser.
2: En Blue Origin-rakett eksploderte under en test I Florida natt til fredag. Ingen ble skadet. Raketten skulle etter planen skytes opp neste uke med 48 satellitter. Selskapets grunnlegger Jeff Bezos sier de nå undersøker årsaken til eksplosjonen. Norge klare for semifinale I hockey-VM for første gang I moderne tid. Etter seieren mot Latvia jubler landslaget over det som omtales som en historisk bragd. Målskårer Noah Steen mener prestasjonen så stor at han spøkefullt sier «glem fotball-VM». I semifinalen møter Norge vertsnasjonen Sveits, som slo ut Sverige. Kampen spilles lørdag, men VM-finalen går søndag. Politiet har natt til fredag mottatt en rekke klager på høy musikk fra russen flere steder I landet. I Bergen registrerte politiet 27 oppdrag knyttet til støy fra russebusser, på litt over 2 timer. Også I Agder og Oslo har mange beboere meldt fram høy musikk. I Øst politidistrikt kom det inn over 30 henvendelser fra fortvilte innbyggere, særlig I Follo og på Romerike. Politiet opplyser at de har fulgt opp flere av hendelsene gjennom natten. Fredagen I Oslo byr på mildt vær opp mot 20 grader og mulighet for noen regnbyger senere på dagen. Ellers I landet blir det store forskjeller. Sør- og Østlandet kan få sommervarme med temperaturer opp til 25 grader, mens Vestlandet får mer regn og Nord-Norge

0: Sara Fjellvær med Praise fikk dere der.
1: Dagens aviser.
0: Yes, det, du nevnte at det har vært noen støyklager fra noen russ i natt.
2: Ja, over hele landet egentlig.
0: Over hele landet.
2: Kan si meg enig. Jeg okay. våknet opp 05.50, tror jeg det var. Og det, altså, jeg synes det er litt idyllisk. Bare våkne opp, jeg hadde hverandre der åpen, så bare dunk, dunk, dunk, dunk. Jeg blir sånn, hei, mulighet til å være med.
0: Ja, men er det, hvor er det du hører de fra? Er det veien liksom?
2: Eller? Nei, jeg bor jo på Frogner, ja. Så mest sannsynlig så er det jo fra, altså er det fra veien ned ved Skøyen, eller er det fra liksom at de kjører gjennom Bygdøy allé?
0: Altså,
2: har de lov til å kjøre gjennom Bygdøy allé med musikk?
0: Nei, definisjonsspørsmål. Jeg tror ikke, eller altså det er jo ikke ulovlig, men sånn, de vekker jo folk, og det er jo tette bebyggelse liksom, så det er ikke så lurt. Jeg husker vi fikk ikke lov av vår sjåfør, men man kjører jo gjerne russebussen til skolen ja. Når man går på for eksempel OHG som jeg gikk på. Så kan jo være at du til og med hører at bussene står utenfor OHG. Det ble det jeg å høre da jeg bodde på Frogner, men nå bodde jeg også på Soliplass da, så jeg bodde jo liksom rett ved Handels.
2: Jeg bor ganske nærme jeg også, det var kanskje det jeg hørte. Men jeg hørte liksom selve sangen nå liksom.
0: Ok, hvilken sang? Var det noe du kjente igjen?
2: Nei, det var liksom ikke det. Så jeg var liksom sånn, åh, men det var litt gøy for det. Og så synes jeg var litt digg for den sol og skinte. Faen, jeg legger i da. Skinte liksom litt inn på meg. Og så var det sånn, jeg var sånn, åh, så ønsker jeg var der ute nå.
0: Ja, er du sjalu?
2: Litt.
0: Jeg er sånn, jeg vet ikke, jeg blir sånn, jeg savner russetiden, men jeg er samtidig veldig glad for at den er ferdig. Jeg møtte en jente på vei hit i sending i dag, rett her ute faktisk, som hun kom fra T-banen. Hun hadde vært på rulling, for å si det sånn, eller i hvert fall et eller annet festopplegg gjennom natten. Eller jeg tror det var rulling, man kjenner det liksom igjen med de rosa hørselvernene og sånne ting. Men nei, man blir så

0: Hvis ikke du var våken fra før, så tror jeg i hvert fall du våknet av den sangen der. Det var Ludo med Live, Love, Laugh.
1: Hva har du i posen der, Marius?
2: Ja, du lurer vel helt nå.
1: Ja, jeg gjør det.
2: Vil du se?
1: Ja.
3: Frokost!
4: Vi hadde jo en litt morsom hendelse forleden, dagen i går. Jeg kan bare starte med at jeg startet pilse klokka 3, rett etter jobb. Hadde dagvakt, og jeg jobber på en bolig for funksjonshemmede. Veldig koselig. Men vi kommer oss til reddmøte her på Chateau Neuf, og drikker pils, har det jævlig bra. Og så er jo min kjære gode venn Eskil fra Kurator også. Vi slår oss sammen med de etter hvert. Mm. Og Eskil og meg bestemmer oss for å ha live på TikTok-en min. Og det var jo gøy nok som det var. Han fikk mye hate, stakkars. Det er jo sånn det er å vise seg på sosiale plattformer. Får jo bare hate. Men han klarer å invitere en som heter, jeg husker ikke hva han heter en gang, jeg vet ikke om det er.
0: Mohammed, tror jeg det var.
4: Ja, Mohammed, et eller annet. Og han var ikke fra Norge. Og han kommer inn i liven da, og han sier ingenting, men han sitter og liksom, jeg vet ikke om han runker eller bare tar på seg selv, men han bare sitter med sånn der ansiktsuttrykk som bare er sånn, og vi var sånn, å fy faen, og vi fikk han ikke ut. Så vi fikk jo helt pakkeren rundt bordet, og alle fikk dritlettis, og så gir ikke Eskil meg telefonen, så han blir sittende på den liven her da, og han mannen sitter jo bare...
0: Ja, han så liksom veldig sånn opp og ned, ja. Fordi det blir jo som en sånn FaceTime-samtale, bare at ja. Du er live på TikTok. Mm. Så da sitter jo denne mannen et eller annet sted i verden, og bare sånn ser opp og ned på Eskil, basically, på denne FaceTime-samtalen på TikTok. Og bare, man ser jo at han driver med et eller annet guffe.
4: Ja, fordi først var det bare sånn, Eskil sa sånn, han der han vil kline med meg, og jeg bare sånn, han der vil ikke bare kline, tror jeg. Og så var det sånn, han bare sto liksom, det var bare helt hysterisk.
0: Ja, jeg lo og lo og lo, og det hjelper ikke med alle de kommentarene som kommer inn i kommentarfeltet under, hvor det bare, altså Eskil stakkars fikk jo så mye hate. Og så sitter han mannen der og ja, runker, eller hva han driver med, jeg vet ikke helt.
4: Og så får vi han faen ikke av.
0: Nei.
4: Fordi ingen klarer å avslutte den jævla liven, så folk bare hyler rundt bordet, og liksom det er bare... Det må ha vært liksom, jeg skulle ønske jeg så den liven her uten at jeg var der, for det var jævlig gøy.
0: Ja, jeg satt jo 2 meter unna, og så gikk jeg inn på liven bare for å se liksom hvordan det så ut, og så bare kommer han mannen inn i liven, så var jeg sånn, ok.
4: Og grunnen til at vi egentlig hadde live deltatt var for at Eskil aldri hadde hatt live før. Jeg tror ikke han egentlig, nei, det var bare, men det var veldig gøy. Jeg pleier å ha live noen ganger på TikTok, fordi det er lettis.
0: Du om det? Jeg tror, ja, altså, sånn, jeg føler ikke det er spesielt at Eskil ikke har hatt live før. Så det er sånn, må ha live.
4: Men han fikk så mye hate også. Hvorfor er folk så slemme?
0: Nei, er, jeg føler...
4: Han kommer inn og så er det sånn, han snakker mye på live liksom. Så er det sånn der, kjøpt av VM i Jepp. Det er sånn, hvorfor faen er du her inne da? Se på.
0: Folk på TikTok er så rare. Men jeg føler sånn, de som var inne på live-en er sikkert de som er vant til å se deg på live.
4: Ja,
0: sitte på fors og ta på lipliner og høre på russmusikk og drikke vin. Og så bare, brått er det Eskil som sitter der. Og ja, da er det liksom, kanskje det bare ble litt for eksotisk for seerne, rett og slett. At de var sånn, hvem er det her? Hvor, har han stjålet mobilen til Leonora, eller hvordan er det?
4: Det var noen som sa det, sånn, blir hun tvunget til det her, eller? Og jeg var sånn, nei, jeg sitter her i siden av, bare følger med. Ja.
0: Nei, det er veldig gøy, men live på TikTok, det føler jeg ikke er noe alle driver med. Jeg føler det er sånn...
4: Men synes du det er liksom bedre å live på Insta?
0: Må jeg velge?
4: Nei, men sånn, hvis du skulle hatt live på enten TikTok eller Insta, så føler jeg meg litt mer skjermet på TikTok, for ja. På Insta er det bare sånn skriker ut til alle jeg har jobbet med opp igjennom, alle jeg har noen gang snakket med, og ja, hele familien min.
0: Det er jo, hvis man går live på Instagram, får ikke alle varsling da?
4: Jo, du kommer opp sånn, Lena, hvor jeg starter live, ja. Men gjør det på TikTok også forresten.
0: Ja, men jeg føler liksom ikke folk følger med på det på samme måte.
4: Og så tror jeg ikke folk har på varslinger på TikTok, for da er det sånn, den har liket noe du har republisert, det ja. Orker ikke jeg å ha ikke på hvertfall.
0: Jeg vet ikke hva, jeg får varsling fra noe på TikTok, men ikke alt. Jeg synes det er veldig rart. Sånn brått kan jeg få varsling sånn, noen har likt det du har republisert, mens andre ganger ikke, og så, ja, det er veldig rart. Men, nei, TikTok live, det kan være, holdt jeg på å si, groteskt, men det kan være brutalt, var ordet jeg lett etter. Vi skal høre på litt mer musikk, dere. Dere skal få In Doubt med Everybody Knows.

0: Everybody Knows med In Doubt fikk du der.
1: Frühstück.
2: Colazione.
3: Morgenmel.
2: Petit déjeuner.
3: Breakfast.
2: Mangez.
3: Amiainen.
2: Chorsocke.
3: Und beit.
2: Frukost.
3: Frukost.
2: På Radio Nova.
3: Fra 7 til 9.
0: Det stemmer. Du hører fortsatt på frokost, og det meg, Sunniva, i studio sammen med Leonora. Vi har jo pratet litt om russetid, så nå må dessverre lytterne overleve med litt til russetid, fordi jeg har lyst til å snakke med deg om en ting, Leonora.
4: Ok.
0: Det er jo, det har jo vært litt sånn på nyhetene i det siste, at russ har blitt blind av laser.
4: Oi, ja, stemmer det.
0: Og jeg blir sånn, ok, det var min siste bekymring i russetiden. Det er jo, vi hadde jo laser både inne i bussen og utenfor. Men, og når man er på liksom, ikke treff, men når man liksom kjører rundt på rulling og stopper steder, så er det jo mange busser med mye lys ute og lyd og alt sånt der. Russ har altså blitt blinde av å få laser i øyet. Jeg blir sånn, hva? Hvordan skjer det?
4: Nei, eller? Hadde hun en jente, eller jeg så det var en fra Oslo hvertfall, som hadde blitt skadet, men er det flere som har blitt blinde også?
0: Nei, jeg vet ikke. Altså, hun sa jo, nok jeg har lest så mye mer om det, men i hvert fall det jeg fikk med meg var at hun hadde jo fått en laser i det ene øyet, og så ser hun bare tåkete og rødt når hun ser. Så jeg tror de skulle vente og se til blødningen hadde gitt seg, eller til liksom blodet forsvant fra øyet eller noe sånt, og se om hun da ser. Men hvis hun ikke ser da, så er hun jo kanskje blind, ja. På et øye, flaks ikke er begge. Men nei, jeg lurer på hvordan det skjer, for jeg blir sånn, det må jo være noen som leverer laser til russen i år, som leverer noe farlig laser eller noe, jeg vet ikke, fordi jeg har aldri hørt om det før.
4: Jeg har hatt morsbitt med laserne, og jeg har aldri fått noen problemer på øynene mine, så det må være et eller annet. Men det er også veldig farlig, altså sånn, det skjedde på Tryvann, tror jeg. Hvis ikke jeg tar altså, merk mine ord, det er ikke sikkert det var der. Men jeg tror det.
0: Ja.
4: Og der er det også et sted hvor folk legit har betalt for å komme seg inn. Og hvis folk blir blinde av det, det er jo litt sånn... Hvis det står en buss der som faktisk kan gjøre folk blinde, så burde man jo kanskje ta ned den laserriggen, kanskje?
0: Ja, ja men absolutt. Så lurer jeg veldig på om liksom de som har levert disse laserne, sånn, hva skjer? Kommer de til å finne ut hvilke lasere det var? Og kommer de til å få noe straff? De må jo det, fordi det er jo dritalvorlig.
4: Ja, de må få, altså det er jo ikke bra i det hele tatt. Det må være noe sånn. Men tror du ikke politiet kommer til det der da?
0: Jo, er det ikke... Det er jo noe etterforskning.
4: Ja.
0: Men jeg husker, fordi at da jeg var russ, nå er jo det noen år siden, eller det var i 2022, du var russ i 2023, da husker jeg vi måtte skrive under på sånn der, fordi at da var det hørsel vi var redde for. Da måtte, altså vi, man bruker jo hørselvern og sånn ørepropper og sånn for å ta vare på hørselen sin. Men da måtte vi skrive under på, liksom i avtalen med de som leide oss høyttalere og sånn, at hvis det på en måte blir noen hørselsskader, så er ikke de ansvarlig. Og jeg vil jo egentlig regne med at det står typ det samme om lys, at liksom de er ikke ansvarlig. Men jeg vet ikke om det er lov å ha laser som kan skade øynene til folk.
4: Så kan det være, men det kan jo være at... Det har vært på en måte, det er masse laser. Det er en som har et eller annet okay, sprukket, et eller annet gærent for å gjøre at liksom, det kommer ut mer enn det skal eller noe, I guess.
0: Kan være. Altså, jeg er ikke noen laserproff. Jeg bare synes det, altså, jeg blir sånn, hadde jeg vært russ nå og hørt om det her, og liksom visst, spesielt når man vet at det skjer i nærmiljø også, for da er det jo åpenbart ikke bare en buss som har det problemet her. Da hadde jeg vært livredd, så jeg tror jeg hadde gått rundt med solbriller på. Eller, men hjelper det? Sånn, tenk
4: ikke.
0: Hvis laseren treffer solbrillene, og så bare brenner den hull i solbrillene.
4: Fy faen.
0: Det kan jo egentlig nesten gjøre det hvis den kan brenne i stykker øyet. Eller?
4: Jeg er egentlig så glad for at ikke vi ikke hadde noen sånn bekymring for det.
0: Ja,
4: fordi, vi var bare redde for at aggregatet vårt ikke skulle, altså noen skulle ødelegge det, så vi sto alltid igjen og passet på bak.
0: Og det husker jeg. Jeg husker det var sånn, når man sto på stoppesteder, og så, jeg husker det var en gang vi så en gutt vi kjente til alle jentene, drive og fikle bak med aggregatet vårt, og vi løper bort og er sånn, du gir faen i det du driver med nå.
4: Og så var det alltid så varmt bak der, for det var jo kjempevarmt, det sto varmere hvis jeg var kald.
0: Ja.
4: Dritig.
0: det, ja, det var ikke så dum. Jeg tror ikke jeg hadde det i tankene mine. Sånn, yes, jeg kan varme meg. Jeg tror jeg var varm nok fra før. Det blir jo ganske svett stemning inni den bussen.
4: I hvert fall når laserne de brenner opp alt.
0: Ja, nei, men herregud, jeg synes... Nei, man skal ikke tulle med det.
4: Jeg så jo at hun skulle da ta seg en pause og slappe av resten av rusttiden. For jeg så at hun sto i vanlige klær, og de to ved siden av sto i russedress.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Nei, jeg synes det er skikkelig kjipt. Jeg har veldig medfølelse for de som har blitt skadet av laser. Og selvfølgelig stakkars all russen også, som må stresse med dette. Jeg håper de tar det på alvor, da, at folk faktisk liksom... Ja, sjekker opp at alle laserne de har på taket er good, I guess. Nei, takknemlig for ikke ha hatt den bekymringen.

0: Metropolen med Fly fikk dere der, og før det fikk dere Fangst med Samantha.
1: Mitt navn er Bjarne Brunbo, og jeg hører på frokost på Radio Nova hverdager fra 7 til 9.
0: Jeg har funnet en artikkel på NRK faktisk, hvor de har skrevet om 6 helt uvanlige jobber. Oi. Så jeg tenkte, Leonora, at jeg kan jo si de ulike jobbene, så kan du se om du klarer å gjette hva liksom yrket går ut på.
2: Oi, ok.
0: Så vi kan jo se om vi rekker å komme oss gjennom alle, men den første er i hvert fall, skal vi se hva det sto her, Airport Patrol, eller altså flyplassjeger på norsk. Hva tror du en flyplassjeger gjør?
2: Oi, er det en som leter etter folk som er på rømmen på flyplasser, eller?
0: Det er ikke 12? Så...
2: 12?
0: Nei. Ja, nei, det er ikke 12-ere.
2: Nei.
0: Nei, det er ikke så langt unna, så. Det er noen som står på ved rullebanen og liksom passer på at rullebanen er fri for liksom fugler og elger og det ene og det andre.
2: Ja, det er jo litt av en jobb det, men...
0: Er det et yrke du kunne tenke deg å ha?
2: Nei, ikke helt, men man skal aldri håpe til skimse. Er det det? Skimse, ja. Altså skimse av noen ting, egentlig?
0: Nei, jeg har et bilde her faktisk. Nå får ikke lytterne sett det, men det er for å forklare det for dere som hører på, så er det bilde av en... Er det en dame? Mann? Ser ikke helt, fordi personen har en kikkert i ansiktet, men står liksom der med refleksvest og kikkert, og er det en pistol i hånda der, eller?
2: Ja. Gud!
0: Ja, så det er virkelig... Men det er jo en viktig jobb, fordi... Det kan jo skje alvorlige ting hvis man får en elg ut på rullebanen.
2: Ja, absolutt.
0: Så det er altså flyplassjegerne da, som passer på det. Neste er protokollsekretær.
2: Oi, protokoller, det er jo... Ja, hva faen er det egentlig?
0: Et annet ord de har skrevet er rettsskriver.
2: Ja, ja det er vel da en som skriver protokoller da, I guess.
0: Ja, det er, skal vi se, det er veldig vanskelig å forklare. Eller, nei, ser ut som det er noen som liksom sitter i en rettssal, rett og slett, og skriver, passer på litt. Det er advokatene som har ordet og dommerne som spør. Men ja, en rettsskriver skal altså sitte der og...
2: Er det en som tar referat av hele ting, liksom?
0: Ja, ish. Det virker jo nesten som det,
2: ja. Ja, for at dommerne og alle har jo ikke tid til å skrive ned alt som skjer og alt som blir sagt uansett.
0: Nei, det virker som det er noe sånt, ja. Jeg føler ikke jeg fikk noe godt svar her i denne artiklen. Det er bare fordi jeg må sitte og skumlese her nå. Men det er en viktig jobb, veldig uvanlig jobb.
2: Ja.
0: Ok, vi har en til. Observatoriesjef.
2: Observatoriesjef, ja, det må være en som observerer et land da.
0: Eller nei, ja.
2: Observatoriet, det er jo en gate nede i Oslo. Observatoriegata.
0: Det er altså, ok, på toppen av fjellet Ramnan ligger Alomar. Et observatorium som benyttes til å forske på innholdet i atmosfæren. Okay. Og denne personen de har snakket med, og 2 ingeniører styrer showet, så han har kontakt med kundene og sørger for at hjulene går rundt.
2: Ja, og det, men gjelder det bare dette fjellet?
0: Nei, jeg vil tro det er flere.
2: Men er du på Galdhøpiggen liksom? Finnes det en observatoriefyr på Galdhøpiggen?
0: Kan være. Kanskje. Hvis det er noen sånn forskerstasjon der, så vil jeg tro det. Jeg vet ikke.
2: Grefsenkollen da?
0: Ja, kanskje ikke på Grefsenkollen. Ok, vi har en til. Den her tror jeg du klarer. Øyeprotesemaker.
2: Ja, det er en som har noe med øynene å gjøre da.
0: Ja.
2: En som burde passe på laser og sånn.
0: Det er, ja, det er jo noen som har litt å gjøre på jobb nå i mai i hvert fall. Ja, nei, det er altså noen som lager øyeproteser. Men det er jo altså en viktig...
2: Hva er øyeprotese egentlig?
0: Jeg vil jo tro at det er sånn glassøye og sånn, tror du ikke?
2: Oi, jeg synes det er litt skummelt, ja. Glassøye.
0: Ser ikke det bare veldig vanlig ut?
2: Nei, jeg tror ikke det er liksom, det bare ruller. Ja. Gjør du ikke det? Og så er det sånn... Hvor skal man se? Sånn.
0: Ja, nei, jeg har faktisk ikke sett noen med glassøye, men det kan jo være fordi at man ikke ser det så veldig godt. Ja. Da har jo i hvert fall disse øyeprotesemakerne gjort en god jobb.
2: Hvordan får man liksom akkurat den fargen du har på andre øyet? Det er liksom litt blått og litt brunt, ja, litt grønt.
0: Det er sikkert det øyeprotesemakerne gjør da. Sitter og skal liksom designe et øye. Low-key spennende.
2: Lettis.
0: Er det noen av disse yrkene du føler du kunne valgt hvis ikke du skulle gått journalistikk som du gjør nå?
2: Hvis jeg måtte valgt noen av de, så tror jeg det hadde blitt ikke, holdt på å si, fallskjermjeger. Det var det ikke.
0: Flyplassjeger?
2: Ikke flyplassjeger.
0: Ok.
2: For det er litt sånn, plisa. Det er bra for det, dere som gjør det, veldig bra, men sånn, Jesus. Da ble det liksom vært pilot.
0: Ja.
2: Anyway, det var ikke det som var spørsmålet. Men det er kanskje sånn øye... greie.
0: Øyeprotesemaker?
2: Ja, nei. Jeg ville vært sånn
0: rettskriver.
2: Ja. Rettskriver er det ikke akkurat. Men...
0: nei, det blir ikke helt det samme. Nei. Den som jobber i retten og skriver noe referat eller hva det er for noe.
2: Jeg synes det er veldig gøy med liksom, rettsaker og sånn.
0: Ja.
2: Men det er jo litt digg å være på siden og ikke være en av de som på en måte styrer greia.
0: Ja.
2: Men alltid kan observere. Og, liksom. Det er også det vi gjør som journalister da.
0: Sant.
2: Og at vi skriver kanskje litt mer... for å få litt klikk, kanskje, i forhold til det
0: rettskriverne.
2: Nei, hva heter det?
0: Det var et annet ord, ja. Men...
2: anyways, you get it.
0: Anyways. Har du vært i en rettsak før?
2: Det har jeg.
0: Har du vært involvert?
2: Nei, det har jeg ikke. Men jeg har vært og observert to stykker fra, det var til en eksamen.
0: Mm. Ja, det har jo jeg for så vidt også. Ja. Jeg var også i en rettsak en gang som omhandlet voldtekt, så det var jo...
2: Oi, var du...
0: Det var ikke meg, så jeg observerte, ja. Det var også til en eksamensoppgave. Det er interessant, og så synes jeg det er... altså, en ting jeg ikke visste før jeg begynte å studere journalistikk, er at man kan jo egentlig gå inn i en hvilken som helst rettsak, så lenge den er åpen.
2: Ja, vi ble faktisk kastet ut av rettsak, fordi han var 17.
0: Ah, så han var ikke myndig.
2: Nei, men fortsatt er det litt rart man kan gjøre det.
0: Ja.
2: Jeg ville hatt min lukket hvis jeg skulle hatt noen rettsak. Plutselig ser jeg bare du spåner opp der.
0: Nei, men jeg lurer på hvem som bestemmer det. Eller det burde du jo egentlig kanskje vite. Men det er vel litt sånn i forhold til hva slags sak det er, og de involverte og sånne ting. Men man kan vel kanskje søke om å få det lukket, jeg vet ikke.
2: Nei, men sånn som Marius Borg Høybe sin da.
0: Ja, den er jo...
2: den var jo, altså, det var ikke den stappa.
0: Jo, den er vel liksom åpen, men du må søke om å få tilgang. Det skjønner jeg jo, hvis ikke så hadde jo alle vært der. For den har jo veldig sånn allmenn interesse.
2: Den har jo det.
0: Kan man si.
2: Men det er bra, vi har liksom alle mulige mediehus, da, som bare alle sammen kommer med masse rart, så da får man med seg mye.
0: Jeg synes tegningene definitivt er det beste.
2: Fy faen, jeg synes synd på det. Det har nesten faktisk blitt litt sånn, hva faen dere?
0: Ja, men jeg skjønner det er vanskelig da, for du sitter der, og det er sånn, du har jo litt tidspress på deg også. Og så, jeg vet ikke, man er kanskje ikke kunstner, du skal kanskje bare... fordi de vil jo gjerne, hvis et mediehus har liksom fått plass til to stykker, så vil de kanskje at det skal være to journalister, og ikke en tegner som sitter der. For jeg føler sånn, alle vet jo hvordan Marius Borg Høyby ser ut, så det handler kanskje mer om å få frem disse ansiktsuttrykkene, og få noe litt mer visuelt til saken.
2: Men jeg ser for meg at hvis jeg hadde blitt sendt til en rettsak da, og skulle tegne den personen, tenk om liksom jeg måtte tegne. Da hadde det blitt et pinnemenneske med liksom litt sånn hår, og det går jo ikke.
0: Jeg kan ikke tegne.
2: Nei, ikke heller.
0: Jeg har liksom aldri vært noe flink til sånne kreative ting. Jeg skulle ønske jeg kunne det da, fordi jeg synes det er så kult med de som er flinke til å tegne eller male eller whatever.
2: Ja, fin håndskrift, det er det eneste jeg kan.
0: Ja, det har jeg heller ikke. Jeg fikk jo kjeft på barneskolen for jeg skrev så stygt. Så det.
2: Du hadde sikkert stavskrift.
0: Ja, stavskrift, hva er det igjen?
2: Stavskrift er liksom, altså de som var flinke hadde løkkeskrift, og, og så hadde de stavskrift, de som ikke klarte det så bra, og bare måtte sette sammen bokstavene da.
0: Ja, jeg hadde ingen av delene veldig bra. Jeg fikk ikke lov til å skrive stavskrift heller. Jeg måtte skrive løkkeskrift frem til sånn 5. klasse. Da husker jeg endelig var sånn, yes! Men jeg skriver med venstre, og jeg liker å skylle på det, fordi jeg klarer på en måte ikke å ha like mye oversikt når jeg skriver som de som skriver med høyre.
2: Ja, ikke sant? For hånda er jo over det du skriver.
0: Ja, ikke sant?
2: Søsteren var også venstrehent.
0: Og har hun stygg håndskrift?
2: Pappa var også venstrehent.
0: Han var?
2: Ja, men han ble tvunget til å ikke være det.
0: Åh, men det var så vanlig før.
2: Ja, bestemor og oldemor kallte det for stygge hånda.
0: Nei!
2: Jeg kom på det nå. Stakkars, han ble tvunget til å bli høyrehent.
0: Stakkars. Nei, det ble ikke jeg heldigvis. Jeg tror mamma og pappa var ganske happy med at jeg var venstrehent, fordi de var jo veldig glad i håndball, eller er. Og det er jo en fordel å være venstrehent i håndball.
2: Det er det jo.
0: Men, vi skal høre litt musikk, kjære lytter. Dere skal få De Sverre med Ønskebrønn.

0: Bird Note med Carbonic Dreams fikk dere der, og før det fikk dere Dessverre med Ønskebrønn. Wow!
1: Da er vi halvveis.
0: Det er vi. Litt over halvveis, faktisk. Over, ja. Klokka har blitt 08.01, og det betyr, som Leo sa, at vi er halvveis i sendingen. Hittil har vi pratet litt om russetid og uvanlige yrker og...
1: Jeg føler alltid kommer opp noe med rusttid.
0: Det gjør det på fredager. Det er bare å...
1: Det er bare å høre på videre. Det kommer sikkert noe mer om rusttid. Så hvis noen er spesielt interessert da.
0: Nei, men hva kan vi friste lytterne med da? Fordi vi skal jo holde på en hel time til. Hva kan de forvente seg neste timen?
1: Jeg tenker å snakke litt om sommer.
0: Oi.
1: Og kanskje litt om uteliv. Og så spesifikt her i Oslo da. Så det er veldig lurt å høre på videre. Fordi jeg har mye spennende på agendaen. Hva med deg?
0: Jeg har tenkt til å svare på litt spørsmål fra lytterne.
1: Oi.
0: Så det er bare å sende inn, spørsmål dere. Om dere lurer på noe om meg og Leonora, eller om dere har et problem vi skal løse, eller om, ja, om dere lurer på noe, hva som helst, hva vi mener om noe, eller hva vi skal i sommer. Uansett hva du lurer på, så kan du sende spørsmålet også, til frokost.
1: Også kjærlighetstips.
0: Kjærlighetstips, der er vi gode. Frokost_Radio Nova heter vi på Instagram. Da er det bare å sende oss en liten DM der. Ellers så tenker jeg å holde det litt hemmelig hva som kommer. Man kan jo ikke servere alt på sølvfat til lytterne heller.
1: Nei.
0: Må jo tease dere litt og få dere til å bli. Det håper jeg i hvert fall at dere som lytter gjør. Bli her gjerne til 9, og har du ikke kommet deg opp av senga enda, så synes jeg du skal gjøre det. Og minner også om fotballtrøyefredag, så gjerne ta på deg en fotballtrøye eller en hvilket som helst annen trøye for å støtte barn og unge rammet av kreft.

0: Edel med Rocky Road fikk dere der, og før det fikk dere In Doubt med sangen Everybody Knows.
1: Pappa! Pappa!
2: Get out!
1: Du må komme!
2: Get out! Det frokost!
0: Det det, og som dere kanskje har lagt merke til, så det bare meg og Leonora i studio i dag. Hvorfor det, Leo?
3: Vi har jo vårt vanlige sendeteam sammen med Johanna også. Men Johanna ikke her i dag, og derfor hadde vi fått inn Astrid.
0: Yes, vår gamle fredagsmakker.
3: Hvor dere kanskje har lagt meg til at hun heller ikke her.
0: Hun ikke her.
3: Hun bestemte deg nemlig for å pakke litt tidligere, fordi hun skal på utveksling til Australia.
0: Yes. Pakke drittidlig på morgenen.
3: Ja, vi hadde vår siste, eller Astrid hadde sitt siste reddmøte i går, før hun drar til Australia på utveksling et halvt år. Og jeg tror det ble litt for mange pils.
0: Ja, kanskje.
3: Så hun var sånn, ja, jeg kan ta sendingen i morgen. Ja, ja, greit, nice.
0: Step in for Johanna.
3: Ja. Det blir trist når Astrid drar til Australia.
0: Vet du hva? Jeg synes det blir så trist, ja.
3: Ja.
0: Vi skal jo feire bursdagen til Astrid i morgen, og samtidig ha en liten avslutningsfest, eller avskjedsfest.
3: Ja.
0: Astrid og jeg og Leonora, vi går jo i klasse sammen. Og
3: vi har vært gjennom tykt og tynt, så det liksom sånn, nå mister vi vår siste del.
0: Det det. Og jeg bor jo så nærme Astrid, så det veldig sånn, mitt og Astrid sitt vennskap veldig sånn nære. Det veldig lavterskel, det kan være sånn, jeg kommer innom, og så kommer Astrid innom leiligheten, og så blir hun der i 8 timer, og så bare ligger vi på sofaen og sånn, spiser og prater om alt mellom himmel og jord.
3: Jeg føler det veldig sånn, your place is my place kultur, hvor veldig. Det liksom, det ikke noe sånn, nei. Det bare sånn, du møter opp på døra, så det ikke noe vei tilbake.
0: Nei, men det det. Men, så det kommer jeg til å savne skikkelig. Det blir veldig rart å ikke ha Astrid i nærheten. Absolutt. Og det sånn, vi kan liksom gjøre tjeneste for hverandre. Sånn, det var en gang jeg skulle på trening, og så ringte Astrid meg, så var hun sånn, da outet Astrid litt her, men jeg regner med at ikke borettslaget hennes hører på. Det var dugnad i borettslaget, og Astrid hadde ikke så veldig lyst til å delta på det. Så hun kunne ikke gå ut og kjøpe seg mat. Så var hun sånn, har du lyst til å gå innom butikken og kjøpe et brød og gi det gjennom vinduet? Og jeg var sånn, ja, ja, sure. Fordi det liksom sånne ting jeg og Astrid kan gjøre siden vi bor så nærme hverandre. Så bare sånn, det småting kommer jeg til å savne oss.
3: Ja.
0: Hva kommer du til å savne mest?
3: Jeg tror jeg kommer til å savne en som alltid ler av meg. Ja. En som alltid liksom, så høres som hun har gått bort, ikke, ja. Men sånn, en som typ liksom svarer på alle storyene mine med sånn der, ha-ha-ha.
0: Ja, det hun flink på, ja. Sånn, og sende minner.
3: Ja, men sånn, meg og Astrid, vi snapper så vidt, fordi Astrid er veldig dårlig til å snappe, sorry Astrid. Men jeg ser fortsatt alt hun driver med, for hun spammer jo vloggen, og jeg spammer vloggen, så det liksom, ja. Ja, jeg føler liksom at jeg er i livet hennes hverdag, selv om, og det kommer det til å være i Australia også, at jeg ser vloggen hennes, men jeg kan... Vi snakket om det i går faktisk, jeg kan bare ringe på morgenen og på kvelden, ja. For det er jo tidszoner og sånn.
0: Ja, ikke sant. Å, sånn var det da søsteren min bodde i Australia. Det er helt jævlig.
3: Du er vant til det du også, ja. Men når var tidsrommene da? Var det liksom mellom 11 og 12 på natta og 7 og 9 på morgenen liksom?
0: Jeg husker ikke. Eneste jeg husker var at jeg var våken da hun pleide å være ute.
3: Ja.
0: Og så husker jeg ikke helt hvordan det var, om det da var morgen her. Det er så lenge siden, det var i 2023. Det er 3 år siden.
3: Oi. Du har faktisk vært i Australia, du?
0: Det har jeg, men ikke, Astrid skal jo til Melbourne,
3: ja.
0: Hvis jeg husker rett. Jeg var jo da på Gold Coast, som er ikke i nærheten. Gold Coast er jo mer sånn fint vær og varmt og ferieparadis, liksom. Ja. Melbourne er jo litt annerledes, litt mer sånn norsk klima, føler jeg.
3: Ja, ja, for hun drar jo ned, og da det jo typ dårlig vær. Så hun må jo pakke med seg... Varme klær?
0: Det må hun.
3: Jeg tenkte liksom at når, altså, utveksling, tenker jeg sånn, ok, bikini, båtparty.
0: Ja.
3: Men nei.
0: Det blir ikke helt det. Nei. Det blir det ikke.
3: Huh.

0: Fitness Bro fikk dere der av Smag på deg selv på dansk. Og nå, nærmer klokka seg ni. Da kommer den triste musikken på, og hva betyr den?
1: Det betyr at sendingen for i dag over.
0: Det betyr det.
1: Men frykt ikke, vi har noen ganger igjen.
0: Jeg sjekket faktisk nå nylig. Det to sendinger igjen før sommeren.
1: Ikke sant?
0: Og så kommer vi tilbake etter sommeren.
1: Og så vi jo her hver dag, ikke meg og Sunniva, men vårt frokostteam jo her hver dag fra 7 til 9 på morgenen. I hverdager.
0: Det stemmer. Nei, men vi har jo vært innom mye rart. Vi har fått noen spørsmål. Vi har pratet om fotballtrøye fredag. Siste reminder. Få på deg en fotballtrøye, du som hører på, hvis du har selvfølgelig. Mm. Hva skal du videre i dag?
1: Jeg skal på jobb. Yes. Jeg jobber kveld i dag. Mm. Og så tenkte jeg før det å trene. Og så, ja, nei, egentlig var det.
0: Ja.
1: Ferdig 10 i kveld, så.
0: Ja, det jo deilig. Jeg skal ta bilder til eksamen, tenkte jeg.
1: Oi.
0: Så det får vi se hvordan det går. Det spørs om jeg kommer meg så veldig langt. etter oss så kommer det kommer flere. Radioen fortsetter klokka ni. Kanskje kommer skumma, kanskje kommer noen andre. Hvem vet? Det finner du bare ut hvis du blir her på Radio Nova.
1: Og liten reminder til. Husk å komme på kamp i morgen.
0: Yes.
1: Da spiller Nova BK mot Universitas, og vi skal knuse tassen.
0: 14.30 på Domus, er det det?
1: Ja.
0: Stemmer, stemmer.
1: Avspark.
0: Avspark 14.30. Eller, ta med deg en venn eller bestemor eller hvem du vil ha med.
1: Jeg vet egentlig ikke helt om det 14 eller 14.30, men bare vær der mellom tiden der.
0: Møte opp 14 dere.
1: Ja.
0: Nei, men da gjenstår det bare å si takk for i dag. Takk for at dere hørte på. Så snakkes vi neste fredag.
1: God helg.
0: Ha det.

0: er i
1: Skumma kultur på Radio Nova.
2: Ula la la la Nova.
3: God morgen. Klokka ni på morgenen, og du hører på studentnyhetene. Nei, det gjør du ikke. Du hører på Skummakultur. Jeg heter Sofie. Jeg har med meg i studio i dag
4: Idun Rasmussen.
5: Cheyenne Zida.
3: Og på teknikk så har jeg
6: Petter.
3: Vi skal rett og slett gjøre vår kulturelle debut og snakke om litt sånn forskjellig lidelse på nå. Hva er greia med Euphoria og Handmaid's Tale og i det hele tatt? Hvorfor klarer jeg ikke å slutte å se vekk? Vi skal snakke om Mussolinis barnebarn. Og Idun skal fortelle litt om
4: Ja, jeg har ikke sovet så godt i natt. Fordi det er derfor jeg er litt trøtt i dag. Fordi jeg skal nemlig snakke litt om binging.
3: Ja, det er kjent. Ja. Det er kjent. Mm.

0: Der hørte du Loss og Sånn med Julia.
1: Skumma kultur.
0: Ja, altså, jeg har jo hatt, hva skal man si, en litt krevende periode, så betyr at jeg rett og slett også har fått et veldig, fått en ny hobby, som er å ha telefonen en meter, men altså 10 centimeter vekk fra ansiktet mitt, og så binge serier.
2: Ja.
0: Og da har jeg rett og slett begynt å se på, eller så jeg hele liksom, siste 3 sesongene av Handmaid's Tale, og fikk skikkelig sånn flashback til den. Det var en sånn tweet som var sånn, republikanske kvinner elsker Handmaid's Tale. Hva for en kognitiv dissonans må man ha?
2: Det er veldig overraskende.
0: Ja, for det er veldig mange som liksom er mødre i på en måte 50-årene, som er pro-life, men som elsker Handmaid's Tale.
2: Hæ? Ok.
0: Ja,
2: og til dere som ikke vet hva Handmaid's Tale er.
0: Ja, altså så er jo det, altså nå snakker jeg om serien, som er basert på boka til Margaret Atwell, så handler det jo om et slags dystopisk USA i fremtiden, det som er liksom tatt over av en sånn fundamentalistisk kristen tro, der man har sluttet å få barn, eller for grunn av klimaendringer og sånne ting, så blir ikke folk så veldig fertile. Og da har det en sånn renhetskultur, og så er det liksom fertile kvinner som har levd i synd, og eller ikke på en måte en del av det, blir handmaids, og så er det liksom at de må ha sex.
2: De må bære frem barn,
0: ja.
2: Og får ikke være mødre.
0: Ja, ja, masse fucka ritualer, og liksom de er bare på en måte the vessels of life, liksom. Ja. Mega sånn der.
2: Det er super dystopisk. Jeg er veldig Handmaid's Tale-fan.
0: Ja.
2: Men jeg synes de første sesongene var mye bedre enn de siste. Det skjedde noe der.
0: Det er liksom en slags switch. Eller jeg, liksom, altså, jeg tenkte sånn, hvordan kan det gå an å være republikaner og liksom elske Handmaid's Tale på en måte? Men jeg har på en måte også sett republikanske kvinner som er sånn, dette her er det som skjer hvis liksom, vi blir islamifisert.
2: Oi.
0: Og så er det sånn, det handler om fikk skikkelig sånn, hva er det som skjer her? Hva er dette? Men så har jeg liksom, og så er det på en måte, shit, hvor masse skal man liksom se på kvinner bare bli mishandlet på TV? Men så er serien, etter mitt syn, altså så dårlig på slutten der.
2: Ja, men det er så antiklimatisk uten å spoile noe. Men man har gått, jeg tror det er 5-6 sesonger, hvor mange sesonger er det?
3: Jo,
0: 6 sesonger.
3: Mange. Ja.
2: Man går jo hele tiden og bare venter på den liksom store, store avslutningen. Og så ble jeg kjempeskuffet. Jeg skal ikke spoile noe. Men det var veldig antiklimatisk.
3: Sånn, hva heter det? Har dere sett den? The Testament om datteren. Er det bra?
0: Nei!
3: Nei! Jeg hadde så håp.
0: Det er ikke bra. Eller jo, det er jo underholdende, men det er liksom bare sånn helt merkelige greier. At det er sånn, plutselig er det sånn, girl boss, we're gonna fight the evil, she's a spy, liksom.
3: Det har blitt en Marvel-film,
0: bare. Ja, det har blitt en Marvel-film. Og det er liksom sånn, jeg klarer på en måte ikke å bli så påvirket, for det er bare sånn der, we're gonna, og hun skal bare, hun dreper han, og hun er en girl boss, og nå spiller de liksom den sangen her av Taylor Swift, og har liksom girl power, men det er krig og pro-guns, og liksom,
3: De tok helt... Ja, ok. Nei, for jeg hadde en kommentar, og det var... Jeg husker ikke hva skuespilleren heter, hovedrollen, som er mest... Liksom, man tenker jo sånn, hun må jo være feminist. Dama med i Scientology!
0: Ja, men hun vokste opp i Scientology.
3: Ja, men er ikke de også liksom ganske kult... Eller ikke kultlignende?
0: Jo, de er veldig kultlignende.
3: Jo, altså, fordi de... Altså, så jeg bare... Er hun for dem da, eller er hun,
0: ja, tror du? Ja, det er ikke det samme som, Scientology er jo på en måte veldig annerledes enn kristendommen, liksom.
3: Ok, ok.
0: Og fundamentalist, liksom, okay. Konservative kristne. De bare, det er for masse, det er et helt, det er en helstemning.
3: Ok, ja.
0: Nei, så det har jo vært min livskrise. Men det er jo på en måte litt sånn life hack da. Altså, det blir jo litt enklere å se på veldig tunge serier hvis du bare ikke tror på noe av det det sier, liksom. Mm. Det er bare liksom trusje på storyline. Og det er liksom når på en måte sånn Hollywood skal på en måte ta det som er en veldig vag bok der man skal liksom okay, tenke litt over konsekvensene eller ha liksom mange tanker her samtidig, og så skal det liksom konkretisere og gjøre liksom Marvel-esk. Så bare blir det så så rart, liksom.
3: Nei.
2: Det er mye vendinger i den serien, altså.
0: Ja, det er jeg føler liksom Billie Eilish med liksom You should see me in a crown. Med liksom soundtracket der.
3: Herregud.

0: Du hørte Theo med UNI. UD minner om at reiseråd kan endre seg raskt og oppfordrer nordmenn til å sjekke oppdatert informasjon før avreise.
1: Skal du ut og reise i sommer? For mange handler sommerferien om sol, avslapning og nye opplevelser. Kanskje er flybillettene allerede bestilt, hotellene booket og koffertene nesten pakket. Men samtidig som mange gjør seg klare for ferie, preges verden av uro, konflikter og usikkerhet. Og det kan påvirke både hvor trygt det er å reise og hvordan reisen faktisk blir. I mars i år sendte Utenriksdepartementet, altså UD, ut reisevarsel for over 60 land. Et reisevarsel er en offisiell anbefaling eller advarsel fra myndighetene om sikkerheten i et land eller et område. Reisevarslene skal hjelpe folk med å vurdere risiko før de reiser. Varslene brukes blant annet ved krig og konflikt, politisk uro, terrorfare eller sykdomsutbrudd. For eksempel etter eskaleringen i konflikten mellom Israel, USA og Iran ble luftrom stengt flere steder i Midtøsten, og mange flyavganger ble kansellert. Det påvirket også norske reisende som skulle mellomlande på vei til eller fra Afrika og Asia. Reisevarsel handler ikke bare om hvorvidt du bør dra eller ikke. Det kan også påvirke reiseforsikringen din, hvilke flyruter som er tilgjengelige, og hvor raskt situasjonen kan endre seg mens du er på ferie. Derfor anbefaler UD at reisende følger med både før avreise og underveis på turen. Blant landene som fikk reisevarsel tidligere i år, finner vi Colombia, Egypt, Jordan, eller dersom planen din var å leie cruiseskip i Dubai i år, så vil dette bli ganske vanskelig, ettersom at De forente arabiske emirater har fått frarådning fra å reise dit dersom det ikke er strengt nødvendig. UD fraråder særlig å unngå områder rundt amerikanske og israelske ambassader og andre interesser som kan være mål for angrep. Også både Israel og Tyrkia er frarådet alle typer reising inntil videre. Internasjonal uro og dyr tid tegner det nye feriekartet. Men også i Europa kan sommerferien bli påvirket. Den siste tiden har det vært bekymringer rundt drivstoffmangel, forsinkelser og mulig flykaos i sommermånedene. Likevel mener flyselskapene som Ryanair, SAS og Norwegian at situasjonen ikke er så dramatisk som enkelte har frykta. Ifølge selskapene er hovedutfordringen økte kostnader og ikke mangelen på drivstoff. Da er visst ikke så veldig langt nordmenn allerede har bestilt seg sommerferie til i år. Nordmenn velger trygge omgivelser i Europa eller eget hjemland. Dette sier pressesjefen i SAS til TV2. Spania topper fortsatt listen over de mest populære landene for sommerreiser, etterfulgt av Storbritannia, Italia, Frankrike og Sverige. Men for de reisende kan konsekvensene likevel bli merkbare. Flere eksperter peker på at stor trafikk i europeiske flyplasser kan føre til lange køer, forsinkelser og kanselleringer gjennom sommeren. Ifølge VG ligger sommeren an til å bli den mest urolige sommeren for flytrafikk i Europa. Og for mange kan én kansellert mellomlanding være nok til å snu hele ferien på hodet. Så, før du setter deg på fly i sommer, kan det være lurt å sjekke oppdatert reiseinformasjon både for landet du skal til og landene du skal gjennom på veien.
0: Du hørte vår reporter Kaja Nilsen om Utenriksdepartementets reiseråd.

0: Da fikk du Katrin Agnes med Life Goes On.
1: Opplysningen 99,3.
2: Altid redd, aldri balansert.
1: Er det konvent?
2: Jo, aldri redd, alltid balansert.
1: Jeg er alltid redd.
2: Jeg også.
0: Ja, og du hører fortsatt på opplysningen 99,3. Og da vi skal over til en sak om et litt spennende noe som skal stemmes over på Stortinget den 8. juni. For da skal nemlig Stortinget vedta om man skal ha et utvidet forbud mot heldekkende ansiktsplagg som burka og niqab. Og det går ut på at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om forbud på offentlige steder i hele Norge. Og Alexandra, du har satt deg litt inn i denne saken. Kan ikke du forklare oss litt hva dette handler om?
3: Jo, det som har på en måte løftet saken litt nå er at KrF-politiker Hans-Edvard Aksjer, han varslet at partiet vil totalforby niqab og burka i offentlig rom. Og da er niqab det som dekker hele, det hodeplagget som dekker hele ansiktet, men med åpning til øynene. Mens burka dekker alt med bare tynt nettingstoff under øynene, så ser du på en måte, da ser du ingenting. Eller vedkommende som bruker hodeplagget ser noe av, men man ser ikke noe fra utsida. Og argumentene her fra Aksjer, det er at det her forbudet det retter seg mot en praksis mer enn mot trosfriheten, som da ofte er motargumentet. Han mener også at burkan og niqab ikke er en del av hvordan de fleste praktiserer islam, og at de færreste muslimske kvinner bruker det her hodeplagget. Så det mener han gjør at det blir riktig å totalforby det, i tillegg til at han mener at det er en viktig vestlig verdi at vi kan se hverandre inn i øynene, og se hverandre når vi kommuniserer og prater, og da sånn møter hverandre åpent.
0: Mm. Så det er egentlig argumenter på begge sider her da, i denne saken.
3: Ja.
0: Men i dag så har jo Norge ikke et generelt forbud mot slike plagg, men man har et forbud i barnehager, skoler, universiteter og høyskoler. Men dette forslaget vil jo da gå enda lenger da, så det skal gjelde hele det offentlige rom, hvis jeg har forstått det riktig.
3: Mm.
0: Ja.
3: Mm.
0: Og dette er jo en debatt hvor det er flere ulike hensyn som står mot hverandre. De som støtter et forbud, de peker gjerne på likestilling, og integrering, sosial kontroll, sikkerhet, og behovet for å kunne møte hverandre ansikt til ansikt da, i samfunnet. At det er vanskelig å få et samfunn til å fungere hvis man ikke kan se hvem man snakker med. Så det er jo de som er for forbud, og så er det jo noen som er kritiske, og de peker jo på religionsfriheten, og at folk må få lov å bestemme selv da. Stemmer ikke det?
3: Jo, det stemmer. Og at det handler om den enkeltes frihet. Man skal ikke begrense hva noen skal ha på seg eller gjøre. Og så noen trekker også tros, ja, som du sa, tros og ytringsfriheten også. At man skal få gjøre det man vil.
0: Mm. Og så er det noen som også peker på at forbudet kan ramme kvinner som allerede står i en veldig vanskelig situasjon. Fordi det er jo mye snakk om dette med sosial kontroll, og at en del kvinner blir tvunget, for eksempel av sin ektemann, da, til å bære dette plagget. Men hvis det nå blir et forbud i samfunnet, så kan dette få ganske negative konsekvenser for dem, fordi at da vil de kanskje bli holdt hjemme av sin ektemann, eventuelt da. Dette er jo hypotetiske situasjoner, men en mulig situasjon som kan oppstå.
3: Det er det man frykter.
0: Ja.
3: Men det her forbudet, det er jo forbud i Danmark nå. Totalforbud i offentlig rom. Og da er det forsket på, og da mener man at det er lite som tyder på at det her forbudet har bidratt til å isolere kvinner.
0: Mm.
3: Men igjen, forskning, det går jo begge veier. Men det man da frykter man skal isolere seg, har man ikke sett i Danmark.
0: Nei.
3: Nødvendigvis.
0: Ok, så man bruker kanskje Danmark litt som en pekepinn da, for å se liksom hvordan det har gått?
3: Litt,
0: eller?
3: Ja. Det virker som det er også det han Aksjer gjør. At han peker, grunnen til at han vil innføre det her nå, er fordi han ser andre land gjøre det.
0: Mm.
3: Og da vil vi også, eller han vil at Norge skal vise at vi er på den samme bølgen da.
0: Kan du si noe, hvem er det som står bak dette forslaget om forbud?
3: Det er vel FRP står for det, og så nå har KrF slengt seg på da, det
0: ja,
3: her.
0: Så det er de to partiene som på en måte støtter forslaget mot,
3: ja,
0: om et forbud.
3: Og så ønsker KrF å få med seg Høyre og Senterpartiet.
0: Ok, og de er mer kritiske?
3: De er mer kritiske, og når det kommer til det her med at det er ytringsfriheten, trosfriheten og sånn. Men det er også talspersoner i Høyre som har gått ut i media og sagt at de støtter det her.
0: Ja.
3: Så det blir spennende å se.
0: Så det er også interne uenigheter da, i Høyre?
3: Det virker sånn, akkurat nå i hvert fall.
0: Ja, og de partiene som er

0: mot et forbud da? Vet du det?
1: Ja, det vil da være MDG og Venstre og SV, blant annet, som har kommet på akkurat
0: nå. Og Rødt, kanskje?
1: Og Rødt, ja. Som da er imot det her da, av hensyn til personfriheten og trosfriheten.
0: Ja.
1: I størst grad.
0: Så det er mange ulike synspunkter på dette spørsmålet. Men dette er jo en sak hvor det ofte blir litt sterke fronter, for det er jo mye følelser som ligger i dette. Så det er også et spørsmål på en måte hva staten skal gå inn og regulere, og hva som på en måte skal være opp til enkeltindividene selv. Da.
1: Absolutt.
0: Så det er flere ulike hensyn som skal balanseres da, i denne saken.
1: Er et sitat her fra Linda Nord. Hun er daglig leder i Tenketanken Minotenk. Og hun sier at hun misliker nikab og burka sterkt, men hun misliker statlig inngrep i personlig frihet enda mer. Og det viser jo litt de to siden da, hva det bygger på. Om man skal gå inn og bestemme hva folk skal ha på seg.
2: Det kommer veldig litt an på hva som er frihet og hva som ikke er frihet i det bildet.
0: Ja, og så er det vel flere muslimske land som har forbud mot burka og nikab, for eksempel Egypt. For de mener at det ikke stemmer overens med islam da. Så også innad i regionen så er det jo ulike synspunkter om dette med burka og nikab. Men det blir altså spennende å følge saken og om hva Stortinget kommer frem til etter hvert. Vi skal gå videre til litt musikk. Nå skal vi høre Everybody Knows av In Doubt.

0: Du hørte In Doubt med Everybody Knows.
1: Synes du at radio ofte blir for mye tull og tøys?
2: Vil du heller bli litt opplyst?
1: Hør på opplysningen på Radio Nova hver fredag fra 10 til 11.
0: Og akkurat det er jeg veldig glad for at du gjør denne fredags morgenen. Fordi nå skal vi over til et annet interessant tema. Vi skal nemlig til Den demokratiske republikken Kongo, der et Ebola-utbrudd skaper stor bekymring. Fordi Ebola er jo en alvorlig virussykdom som kan gi ganske høy dødelighet. Og for å stoppe et utbrudd trengs rask respons, testing, smittesporing, isolering, beskyttelsesutstyr og tillit mellom helsearbeidere og lokalbefolkning. Men det er vel kanskje noe av det de sliter med i Kongo da, Kaja?
3: Ja, absolutt. Det som også er at det ikke er utviklet noen vaksine enda for denne varianten av Ebola som har spredt utover. Unnskyld meg for uttalelsen av denne versjonen, men det er Bundibugyo.
0: Ikke så lett å si.
3: Som de ikke har funnet en løsning på helt enda. Og det som også er at dette viruset, man merker ikke at man har det før etter 2-21 dager etter man er smittet. Så på de dagene så kan man jo veldig lett smitte andre, som da smittes gjennom væske, kroppslig væske. Mm. Så det kan jo skje mye på de 21 dagene. Eventuelt.
0: Så det er vanskelig å liksom stoppe det da?
3: Ja, det er veldig vanskelig å stoppe det. Og så starter det ofte som en vanlig influensa, som er litt de milde symptomene, før det plutselig går over til mye verre symptomer, som oppkast, indre blødninger og kanskje også død. Så det er et veldig dødelig virus, som er vanskelig å håndtere da.
0: Og ifølge Reuters så har jo helsearbeidere i Kongo meldt om mangel på helt grunnleggende ressurser.
3: Ja.
0: Blant annet medisiner, munnbind og flere andre ting som trengs i smittesporingen.
3: Mm.
0: Hvordan er situasjonen der?
3: Nei, det som da er da, er at siden det ikke er noen vaksine, så må de jo heller behandle symptomene enn å behandle selve viruset. Så da trenger de jo både smertelindrende medisiner, de trenger ting som egentlig bare kan hjelpe feberen, hjelpe oppkasten. Og da når de ikke har munnbind, de ikke har de hjelpemidlene de trenger, så er det jo mye lettere at de som hjelper også blir syke.
0: Mm.
3: Og det gjør at viruset sprer så mye oftere, og at folk ikke kan bli friske like fort da.
4: Stemmer det ikke også at man fortsatt er smittsom etter man har dødd? Så under begravelse, og sånn er tilberedelse for det.
3: Ja.
4: Ikke tilberedelse, men når man gjør klart begravelse og håndtering der, så må det også gjøres tiltak for familie og nære. Og
3: ja, så for eksempel hvis noen kommer for å begravelegge noen, så må de dekkes i hele dresser, masse masker, masse handsker. Og det kreves folk, og når familien også er rundt, så må man jo passe på at de ikke kommer i nærheten av personen som er død da.
0: Mm.
3: Så det er en veldig tricky situasjon egentlig.
0: Veldig vanskelig.
3: Ja.
0: Og det handler jo også om, det skjer jo i et land som er ganske fattig og som sliter mye fra før.
3: Ja.
0: Så dette handler jo også om liksom, fattigdom, konflikt og infrastruktur og slike ting da. Det er også ting de på en måte sliter med.
3: Ja, det stemmer.
0: Men hva er det helsearbeiderne konkret mangler da i Kongo?
3: Nei, de mangler ikke minst en vaksine som kan hjelpe dette. De mangler ressursene de trenger.
0: Mm.
3: De har veldig høy risiko for å bli syke selv. Så det er egentlig hovedproblemene som er akkurat nå. Og så må de også ha isolasjon, de må ha testing, og de må spore alle nærkontakter som har vært i området hvor noen har blitt syk. Da.
0: Men har man startet arbeidet med en vaksine?
3: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg tror de prøver å utvikle ting, men det er veldig vanskelig av denne varianten, for den er helt ny. Den kom nå i mars 2026.
0: Ja. Og det tar jo lang tid å utvikle en, utvikle en vaksine også.
3: Ja.
4: Det er det ikke også snakk om at man kan koble, eller jeg har hørt av flere eksperter, og helsepersonen kobler det opp mot Trumps sine kutt, at det gjør at man har mindre penger og ressurser til å kunne finne vaksine, til å kunne liksom behandle denne sykdommen, ta vare på, og at til tross for uansett om man har fortsatt hatt fått denne bistanden, så hadde man ikke kunnet forhindre utbruddet, men man hadde kunnet forstått størrelsen og omfanget tidligere. For som du sier, det har kunnet smitte veldig lenge før man oppdaget det og skjønte at det var det. Ja. Fordi symptomene er så like som mye annet.
0: Mm.
4: Og at noen da kobler direkte opp mot de her kuttene som har blitt kuttet veldig, det har blitt kuttet veldig hardt i 2025. Veldig brått.
0: Mm. Ja, så dette, dette er jo mye, det handler jo om at det er mye som må fungere samtidig da, for at man skal kunne stoppe et slikt utbrudd. Så det holder ikke bare å vite hva Ebola er, men man må jo ha både utstyr, transport, penger, lokal kunnskap og tryggheten på bakken, da, ja. Rett og slett.
3: Mm. Og det sprer seg også veldig fort, siden man ikke kan merke det med en gang, så har det spredt seg både til Uganda og litt på utsida av Kongo da.
0: Mm. Og som du nevnte, Alexandra, så er det dette med det internasjonale og bistanden, som du var inne på da.
4: Mm.
0: Fordi verdenssamfunnet bør jo kanskje bidra raskt når det er et slikt utbrudd som rammer så mange mennesker og kan koste mange menneskeliv.
4: Mm.
0: Men på den andre siden så er det jo viktig at denne responsen ikke bare blir styrt utenifra, men også at det er lokalt forankret i de områdene hvor det skjer.
4: Mm. Absolutt. At man ikke bare er avhengig av å få det utenifra. Man må ha kompetanse, som du sier. Man må kunne noe generelt inn i landet også for å kunne håndtere det. Så nå da, når man ikke har den bistanden like mye lenger, så er man avhengig av at de har helsepersonell som kan ting og kan håndtere sånne her type symptomer, som du sier. Som feber, som er ganske enkle symptomer som man kan håndtere da.
3: Ja.
0: Og så må du ha folk som kjenner infrastrukturen i området og kjenner til kulturen og det lokale.
4: Mm.
0: Så her er det som sagt mye ting, mye som må fungere på samme tid. Men jeg tenkte vi skulle gå over til litt musikk. Vi skal høre Ønskebrønn av Dessverre.

0: Ja, du fikk Bekka med problem.
1: Opplysningen
2: 99,3.
1: Den på Radio Nova.
3: Åja, oh, den ja,
1: ja.
3: Hva, okay, da skjønner jeg hva du mener.
0: Ja, du hører fortsatt på opplysningen 99,3. Går det bra med dere her i studio, Kaja og Alexandra?
3: Det går fint.
4: Ja, alt er topp.
0: Det er veldig bra. Nå skal vi snakke om noe litt alvorlig her, fordi vi skal ta en prat med Arina Amir fra Høyre. Hun er bystyrerepresentant i Oslo og har havnet i en del offentlige debatter, blant annet om integrering, sosial kontroll og hijab. Debattene har ført til ganske sterke reaksjoner, og Amir har fortalt at hun har mottatt både hets og dødstrusler etter disse uttalelsene. I dag skal vi snakke litt om hva som skjer når unge politikere ytrer seg i slike kontroversielle saker, og hvor grensen går mellom politisk kritikk og hets eller trusler. Hører vi? Ja. Hører du meg, Arina?
5: Det gjør jeg.
0: Ja. Aller først, kan du fortelle litt om hvordan det har vært å stå i disse debattene og reaksjonene som har kommet?
5: Det har jo vært tøft, helt åpenbart. Det har jo kostet en del. Men samtidig så har jeg på en måte også vokst opp med det, fordi at nå har jeg vært en del av den offentlige samfunnsdebatten i 6 år. Jeg var 15 år første gang jeg stakk hodet mitt frem. Og det var hele tiden så var det mennesker som skulle definere den jeg var og min identitet i en tid der jeg egentlig helt selv ikke visste hvem jeg var. Og i stedet for å skille mellom meninger og person, så valgte de heller å på en måte gå på personangrep, definere hvem jeg var, og både prøve å tie min stemme ihjel, men også frata min trygghet. Og sånn har jeg levd i 6 år, og til nå... Og nå har det egentlig endret seg litt, for nå har jeg jo, når man har levd med det såpass lenge, så blir det en del av hverdagen. Og du vet jo at du treffer en nerve, og at du sier noe riktig når noen blir provosert så mye av dine meninger. Og når noen blir såpass provosert, så vet du også at det du sier er riktig, og det du belyser faktisk er et problem. For man blir ikke provosert av noe man ikke føler seg truffet av.
0: Men hvilke temaer er det som genererer mest hets og drapstrusler?
5: Det er interessant, fordi jeg får jo ofte ikke bare fra en kant, men fra alle. For eksempel i debatten om muslimhat og islamfobi, den første debatten jeg tok, så fikk jeg veldig mye fra de høyere ekstreme. Når jeg snakker om negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, så får jeg veldig mye fra minoritetsmiljøene. Du får fra de venstre ekstreme. Du kan få fra konservative grupper på med og uten minoritetsbakgrunn. Så det er veldig sprikende. Det kommer veldig an på hva det er man snakker om.
0: Mm. Men hva gjør det med deg personlig å få slike meldinger?
5: Det var jo tøft før, og det er tøft til tider. Det kommer jo sånn, når det kommer sånne store bølger med mye hets og mye skikane, så er det tungt. Det er tungt å stå i. Men samtidig så har jo jeg på en måte begynt å lære meg å leve med det. Og jeg tenker at det ville vært veldig egoistisk av meg å gi meg, bare fordi at den personlige belastningen for meg er veldig stor. Det viktigste motsvaret til de som truer og hetser, er jo aldri å gi seg, og fortsette å kjempe for det man tror på, og på vegne av de man snakker for. For mange av de sakene jeg tar opp, handler om mennesker som er undertrykte, som lever begrensede liv, og for meg er det viktig å bli stemmen til de som ikke har en. Så for meg er saken mye viktigere enn meg som person.
0: Mm. Det høres jo veldig, veldig sterkt ut å stå i slike situasjoner, og sånn som du forteller det da. Men kan du si noe sånn konkret om hva folk skriver i disse meldingene?
5: Det kan være alt fra at du fortjener å dø, jeg mener du bør bli hengt, du har ikke noe i Norge å gjøre, du er et hatobjekt. Det er nesten alt du kan tenke deg at noen kan skrive, har noen skrevet, vil jeg tro.
0: Mm. Og denne uken så lanserte jo du en egen podcast hvor du møter noen av dine sterkeste kritikere. Kan du fortelle litt om det?
5: Ja, jeg har startet podcasten Arina møter kritikerne, som man kan høre på YouTube eller der man hører podcast, sammen med Minerva, Vis Minerva, og som publiserer podcasten. Og tanken bak var jo egentlig at Det er veldig lett å være tøff i trynet bak en skjerm, men vanskeligere å møtes ansikt til ansikt. Så da tenkte jeg at la oss tone ned de harde overskriftene, de harde, på en måte, de harde tonen, og prøve å møte noen av mine kritikere og diskutere ting litt mer på en måte i dybden. Og noen sa ja, andre kom ikke, selv om de sa at de skulle komme. Andre svarte ikke, og noen har sagt nei. Men så er det noen som er litt tøffe og faktisk tør å møte meg. Og det blir noen veldig fine samtaler hvor man faktisk forenes og er enig om å være uenig. Og så er det andre samtaler hvor man har mennesker som avslutter der de begynte med å si at jeg er det og det. Avslutte med å si at jeg er det samme. Så selv om jeg har vært villig til å gi kritikk til meg selv, eller selvkritikk på enkelte ting jeg har sagt, så er ikke de villige til å gjøre det samme.
0: Så du føler ikke at de liksom har klart å bygge mer bro mellom hverandre?
5: Hos noen, åpenbart, ja, så har vi klart å bygge broer. For eksempel den første episoden som allerede er ute, så har vi klart å bygge broer. Men det kommer jo episoder videre enn så, hvor man egentlig er lenger fra hverandre etter samtalen enn det vi var da vi begynte.
0: Mm. Men noen vil jo oppleve noen av uttalelsene du kommer med som litt sårende eller stigmatiserende. Hva tenker du om den kritikken?
5: Jeg synes det er en veldig lite legitim kritikk, egentlig. Fordi jeg har alltid tenkt at når jeg skal si noe, så skal jeg hele tiden aller først stille meg spørsmål, er det jeg snakker om en utfordring? Og ja, det mener jeg at det er. Nummer to er om den gruppen, eller de menneskene jeg retter fokus mot, er de rette menneskene å rette fokus mot, eller gruppen å rette fokus mot. Og da svarer jeg til nå svart ja på det. Og så handler det også om at er det viktig at jeg sier det som jeg sier det? Og da mener jeg også at svaret på det er ja. Enten når jeg snakker om ghettofisering, eller jeg snakker om negativ sosial kontroll. Og det går veldig fint for meg om jeg treffer en nerve hos en av overgriperne, de som undertrykker og fratar unge mennesker sin frihet. Hvis de føler seg såret av det jeg sier, så er det egentlig bare, da føler jeg at jeg har gjort noe riktig. Så hvis de føler seg stigmatisert av det jeg sier, eller føler at det er vanskelig for dem å tolerere, så har jeg lyktes med målet mitt.
0: Mm. Men tror du at hetsen og truslene gjør at unge mennesker lar være å engasjere seg politisk?
5: Både ja og nei. Men jeg mener at det er viktig å belyse hva det er man står i som ung politiker og ung samfunnsdebattant. For hvis ikke folk vet hva utfordringen er, så finner man ikke noen løsning på utfordringene heller. Det er litt sånn som med høyreekstremismen, at hvis vi ikke vet at høyreekstremismen eksisterer, så vil man ikke kunne løse utfordringene med det heller. Men samtidig så er det helt åpenbart at det er jo sikkert med på å skremme veldig mange unge fra å i det hele tatt ville engasjere seg i den norske samfunnsdebatten, fordi at det koster. Og det er jo altså et demokratisk problem. Det er en trussel mot ytringsfriheten, at det er de som er mest hardhudet som overlever i politikken, og ikke de som er flinkest av oss. Jeg tror det er mange som er mye flinkere enn meg, men som kanskje ikke tør, eller som gir seg, fordi at den personlige belastningen blir alt for stor. Og det er en trussel mot demokratiet.
0: Hva vil du si til dem, helt avslutningsvis?
5: Jeg vil si til dem at det er ofte lett å tenke at alle er mot deg, fordi at de som truer og hetser er så høylytte. Men de aller fleste er jo med deg. Og det er også et sånn ironi i at når man ser på sosiale medier, så er det veldig mye negativt. Men så møter noen deg i virkeligheten, og stopper deg i butikken eller på gaten, og da er det utelukkende positivt. Jeg tror aldri jeg har møtt på noe særlig negativt i virkeligheten. Det er bare positivt, og det er heller de tilbakemeldingene du egentlig bør ta til deg. De menneskelige møtene, de fysiske møtene du har med mennesker, som kommer bort til deg, som bruker av sin tid til å si at du er flink, i stedet for de nettrollene man uansett aldri vil møte. Og som ofte gjemmer seg bak en skjerm, og selv ikke har det så godt med seg selv heller.
0: Ja, tusen takk for at du var med oss her på opplysningen, Arina Amir.

0: til universitetene.
1: Helsedirektoratet kutter aborttilbud.
2: Tullestudentene får de jobb.
1: KI-kunstneren ved Oslo Met.
2: Dugnadsånden lever i beste velgående blant studentene.

0: det var BRB av Cherry Mwangi.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det er jo studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: God formiddag, eller god morgen til alle dere syvsovere som nyter å sove litt ekstra. Klokken er i alle fall 11. Det er fredag, og du lytter til studentnyhetene. Dere mest iherdige lyttere hører kanskje at det er en ukjent stemme som treffer ørekanalene deres. Og det stemmer. Jeg og min medsammensvorne er nemlig stedfortredere fra en annen redaksjon. Det er Skumma Kultur Takeover, baby!
4: Yeah!
0: Og mitt navn er Saida Mahmud, og med meg her i studio har jeg...
4: Tiril Elisevitt.
0: Og vi har tatt på oss våre smarteste antrekk.
4: Og mitt smarteste antrekk er faktisk en fotballtrøye, fordi det er fotballtrøyefredag.
0: Og vi har også satt hjernene våre i modus typen informativ. Vi skal være veldig informerende i dag.
4: Vekk med skummen fra skummakultur og på med nyheter.
0: Ja, en liten ny vri. Og i dag skal vi prate om helsedirektoratet som kutter i støtte til aborttilbudet til sex og samfunn. Studentdrevne initiativer og dugnadsånden som lever i beste velgående blant studenter. Ran av et KI-kunstverk på Oslo Met og de såkalte tullestudiene. Og om de sikrer deg en arbeidsplass. Men før vi gir dere de viktigste og mest aktuelle nyhetene for studenter i dag, skal vi snakke litt om hvor vi henter våre kilder til nyheter fra. Hvordan holder du deg oppdatert, Tiril Elise?
4: Vet du hva? Jeg skal si det så enkelt at jeg føler jeg er et offer for denne nyhetsvegringen som rammer oss unge. For hver gang jeg tar opp sånn, la oss si VG eller NRK da, så føler jeg at jeg blir bombardert av bare negativitet. For, jeg vet ikke, altså, jeg føler det man trykker på er jo det som er negativt. Det som er sånn glad nyhet er kanskje litt mindre attraktivt å se på. Så da blir det jo ofte at jeg får nyhetene fra... Reels, dessverre. Men jeg har faktisk funnet en liten hemmelighet. For i min kamp mot skjermtid, så startet jeg å høre på radio på morgenen. Og jeg syntes det var så kjedelig og helt grusomt. Frem til jeg fikk tipset av en venn av å høre på P2. P2 er banger. Altså, de har kjempebra nyheter om morgenen.
0: Ja.
4: Men så klart så kan man jo også tune inn på studentnyhetene litt senere på dagen, da. For P2 er best frem til klokka 10. Og da har du en time til å reels litt før du tar på studentnyhetene.
0: Det høres ut som en perfekt morgen, det. Starte med litt P2 og så videre til studentnyhetene. For min del så føler jeg at jeg følger veldig mange nyhetskanaler på sosiale medier, så for min del får jeg også mye input fra Instagram og NRK sin Instagram. Og, en gang iblant så sitter jeg og leser papiravis, for jeg jobber jo på Nasjonalbiblioteket, og der får vi en papiraviser.
4: Ja, for da har du faktisk tilgang på det.
0: Ja.
4: For jeg har jo noen mennesker som abonnerer sånn på Klassekampen. Og da er jeg sånn, jeg vet ikke om jeg hadde klart. Og så bare få, det hadde nesten blitt for mye for meg.
0: Men et lifehack på det er jo bare å stå utenfor et hvilket som helst universitet, eller på gata, for der står det jo og deler ut Klassekampen
4: hver eneste dag. Jeg vet ikke, når jeg får Klassekampen i hendene, så blir jeg sånn, her er mye ansvar. Her er det mange ord. Mens hvis jeg er litt mer sånn, kanskje går inn på VG eller et eller annet sånn og skal lese litt, så føler jeg at da blir det litt mer lavterskel.
0: Ja.
4: For da er det noe jeg kjenner, det er skjermen. Men det er jo sikkert mye bedre å lese avis også for hjernen.
0: Jo, men så føler jeg også man får et bedre overblikk over hvor lang nyhetsartiklen er. Når du ser en nyhetsartikkel på telefon, så må man jo scrolle for å se hvor lang den er.
4: Ja, det er
0: i en papiravis så ser du om saken er på en side, eller om den
4: kanskje
0: er på flere sider.
4: Kanskje det er det som skremmer meg vekk?
0: Ja.
4: At jeg ser hvor mange ord det faktisk er.
0: Potensielt, men altså, vi skal jo informere dere om veldig mye i dag, og vi har jo hentet disse fra litt mer troverdige kilder enn Zoome og diverse. Så jeg håper at selv om vi kanskje er litt tullete av natur, at vi klarer å...
4: Vi har jo tatt på finstasen.
0: Ja, vi har jo tatt på våre smarte briller og...
4: Og vært kildekritiske for dere.
0: Ja, altså vi har jo... Ja, vi har virkelig jobbet på. Så tune in.
4: Og nå er det de andre...

0: Vi føler oss litt som kameleoner her hvor vi sitter, og du hørte akkurat Kameleon av Thomas og Tvilerne. Du hører på Studentnyhetene, og her er ukas nyhetsoppdatering. Hvordan vil en streik ramme universiteter og høyskoler? I dag kan ansatte ved 8 universiteter og høyskoler være i streik. Partene i lønnsoppgjøret i staten har sittet hos riksmekleren i et forsøk på å bli enige. Det er i midlertid ikke uvanlig at partene sitter mange timer på overtid og forhandler. Fristen for forhandlingene gikk ut klokken 00.00 den 28. mai, altså i natt. Av partene i lønnsoppgjøret er nesten 800 ansatte ved universiteter og høyskoler i forsknings- og utdanningsbyråkratiet og i Folkehelseinstituttet. 106 ved hovedsammenslutningen YS har varslet at de vil ta ut 106 ved Oslo Met, hvorav 105 er medlemmer i fagforeningen Para. Det tilsvarer alle Paras medlemmer ved universitetet. Saken er hentet fra Kronen.
1: Overrasket over at folk fortsatt er forarger over Oslo Met-navnet. Oslo Met ble latterliggjort da de fikk navnet sitt. Det henger fortsatt ved universitetet, påpeker redaktør Ragnhild Bjørge i siste episode av podcasten Campus. Hun sier at Oslo Met ble latterliggjort og fikk kjeft når de fikk navnet sitt. Dette hefter fortsatt ved universitetet, sier Bjørge. Hentet av Krono.
0: Demonstrerte etter at NTNU-student ble tatt av israelske soldater. Over 40 båter på vei til Gaza med nødhjelp er det siste døgnet blitt stoppet av det israelske militæret, og de ombord fengslet. Blant dem var NTNU-student Magnus De Besche. Israelske militærskip har det siste døgnet stanset båter med sivile på vei til Gaza med nødhjelp, melder Global Sumud Flotilla, organisasjonen som står bak den maritime nødhjelpskonvoien. I skrivende stund er det 43 båter som er stanset, og 352 personer skal være tatt i fange av det israelske militæret i aksjonen, deriblant NTNU-studenten. I direktesendinger organisasjonen har sendt på YouTube ser en hvordan soldater med automatvåpen border en av båtene, mens besetningen sitter med redningsvestene på. Mandag trommet studenter for Palestina i Trondheim sammen til demonstrasjonstog til støtte for De Besche og resten av konvoien. Saken er hentet fra Krono.
1: Hvilke universiteter er det som har det beste omdømmet? Jo, det er Forsvarets høyskole og NTNU, viser ny forskning. Forsvarets høyskole har ingen markedsføringsstrategi, men inntar en delt førsteplass sammen med NTNU i fersk omdømmesmåling blant norske universiteter og høyskoler. Dette tror vi handler om å gjøre jobben vi er satt til å gjøre på en så god måte som mulig. Da får du et omdømme du fortjener, sier rektor Dag Rist Aamodt ved Forsvarets høyskole. Han er svært fornøyd med at høyskolen havner på delt førsteplass i Apeland og Kronos omdømmeundersøkelse Traction Utdanning, som måler omdømmet til 22 norske universiteter og høyskoler. Traction-metoden for omdømmemåling er utviklet av Apeland i samarbeid med professor Emerita Peggy Brønn. Omdømmeskåren baserer seg på 3 spørsmål om respondenten har tillit til, liker og er imponert over virksomheten. Veldig hyggelig og stor stas, sier NTNUs rektor Trond Granne om universitetets topplassering. Dette var dagens nyhetsoppdatering. Jeg er Tiril Lisevitt, og med meg hadde jeg Saida Mohammed.

0: Det var Praise av Sara Fjellvær.
1: Samordnet opptak.
2: Det er noe om rettssikkerheten til norske studenter.

0: fått midler til å gjennomføre abort da, til kvinner som måtte trenge det. Og nå får de ikke den støtten lenger.
1: Og som tidligere nevnt, så begrunner jo helsedirektoratet det her med å kutte støtten, da, at tilbudet man får hos sykehusene allerede er godt nok. Men så er det mange som argumenterer imot med at da er det mye høyere terskel, og det er en mye lengre prosess som man må gjennom. Så jeg trodde egentlig vi var ferdig med den abortdebatten, ja, men langt ifra virker det som.
0: Ja, de mener jo da at tilbudet på sykehus er tilstrekkelig, som du sier. Men så er det jo argumenter imot også, som de nevner i en artikkel i NRK, om at veien til sykehus kan være lang for mange. Altså, her i Oslo er vi kanskje ikke så berørt av at det er så langt til sykehuset, men hvis du bor i en kommune eller et fylke hvor, hvor sykehuset er et stykke unna, så kan det jo bli trøblet å komme seg dit. Og så er det kanskje også litt høyere terskel for folk som ønsker å benytte seg, eller som ønsker å ta abort, ved at det kanskje virker litt skumlere å ta altså, det på sykehus.
1: Og så må man gjennom ultralyden. Da får man jo faktisk sett fosteret.
0: Mm.
1: Og det synes jeg er helt sykt, for da føler jeg det også, eller jeg i hvert fall det da selv, at jeg romantiserer litt det, å ligge i den stolen, få den geléen på magen, og så se på denne skjermen, se på dette foster eller babyen, og så etter hvert hører man hjertedunking og sånn, og at jeg blir sånn, ah, men det er jo et kjempestort steg, og jeg vil jo ikke ha det til en negativ opplevelse først.
0: Mm.
1: Og det jeg også ser på meg er at nå har man tatt vekk alt andre tilbudet, nå er det bare å gå til sykehuset, som ikke er bare, og i tillegg da, så vil det vel i verste tilfelle bli lange ventelister.
0: Ja.
1: Og hva man da går over grensa.
0: Ja.
1: Og du egentlig fant ut av, ok, shit, jeg ble gravid forrige uke. Jeg har ikke mulighet, jeg har ikke økonomi til det. Jeg har ikke sjans i havet til å ha et barn nå. Og så setter du deg på ventelista, men i din kommune er det så lang ventetid. Altså, den babyen er født dem. Det er det jeg ser for meg.
0: Ja, og så sier de jo at det er et behov da, for andre steder enn sykehus. Eller det sier jo Sex og Samfunn til denne artikkelen til NRK om at ja, det er veldig mange som tar abort på sykehus, men at de har hatt over 260 pasienter da. Og da viser de jo henviser de jo til et behov da, at mennesker trenger at det tilbudet fortsatt finnes. I hvert fall over 200 stykker trenger det tilbudet.
1: Og så, sånn som jeg nevnte i stad, så er jo min nyhetskilde Reels. Og da fikk jeg opp en video av en slik helseklinikk, der de filmet en jente gå ut døren, og var sånn, dette her er den siste pasienten vi har som har tatt abort hos oss.
0: Mm.
1: Og da ble jeg litt sånn, hva er det som skjer?
0: Mm.
1: Og så leser jeg meg opp på det her, og så synes jeg bare det er så sykt, fordi det er jo som de sier selv, at det er jo ta fra kvinners rettigheter.
0: Mm.
1: For det er ikke sånn at hvis det er mulighet til å ta abort overalt, at abort vil bli tatt overalt. Det er bare det å ha valget og ha muligheten som er poenget. Og det føler jeg det er en prinsippsak, at man skal i hvert fall kunne velge det selv. At det ikke er systemet som skal velge det for deg.
0: Ja, og det er jo det mange argumenterer for, at dette er et nedtramp på kvinners selvbestemmelse. At sånn som du sier, at det handler jo ikke om at hvis abort er tilgjengelig overalt, at man kommer til å ta abort overalt, men at det at tilbudet finnes og er tilgjengelig gjør at man har muligheten til å ta abort der. Og we're for women
1: her på Radio Nova. Vi er sikkert i vårt eget lille ekokamera, and I love it.

0: Hey, i går av 2J, hørte du nå.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: Du hører på Radio Nova, det stemmer. Mitt navn er fortsatt Saida Mahmud, og med meg her i studio har jeg...
1: Tiril Elise Witt.
0: Hei! Og vi har jo nettopp snakket om abort, og jeg synes jo fremdeles det er tullete at man må reise helt til et sykehus for å få en pille, så bli sendt hjem og ta den og fullføre aborten. Men noe annet som veldig mange andre synes er tullete, er studier innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Og jeg er jo rammet av disse tullestudiene, holdt jeg på å si. Jeg studerer jo både på samfunnsvitenskapelig fakultet på Blindern og på humanistisk fakultet på Blindern.
1: Jeg har jo en bachelor i psykologi.
0: Ja, så du er, også, bare, du er også en tulling.
1: Ja, vi er tullinger i Saida. Det er det vi er. To tullinger i studio.
0: Ja, det er, ja. Så det har jo vært mye omtalt i media at de studiene som vi nå har er tullete fordi man ikke kommer til å få seg noe jobb eller komme seg inn i arbeidslivet. Men i en artikkel i Krono så diskuterer de hvorvidt dette er en reell problemstilling, og har snakket med tidligere såkalte tullstudenter.
1: Ja, for det gøyeste jeg synes her er at de sier at det er bare en loop om at du studerer det, og så får du ikke jobb, så du blir bare foreleser i dette på. Så det er bare at du studerer det for å lære andre det, og sånn bare går det gang på gang på gang. Og det eneste jeg kan nesten se litt er X-film. Om det er lov å si.
0: Du synes det er tullete? Du synes filosofi er tullete?
1: Ja, fordi jeg har aldri møtt en person som er sånn, ja, nei, jeg jobber som fast filosof.
0: Ja, ja, det er kanskje sant. Men man får jo, eller man lærer jo veldig mye om hvordan bruke filosofi i andre, eller at det inngår i alt da, av menneskelig samhandling.
1: Ja, ja.
0: Så, det er jo veldig mye filosofi som ikke er X-fil, på mange emner på samfunnsvitenskapelig fakultet.
1: Ja, da kan jeg se litt mer sånn, jeg hadde jo sveksfil under psykologi.
0: Ja.
1: Og da skjønner jeg det mer, fordi du bruker det i en annen utdanning.
0: Ja. Men
1: har du noen eksempler?
0: På tullestudiet?
1: Ja, eller synes du ingenting er tullestudiet?
0: Altså, jeg synes jo på en måte det er blitt litt motbevist at det er tullete, med tanke på at til tross for at det har vært en debatt om at noen studier er tullete og bestemme seg for å utdanne seg innenfor. Men at poenget mitt er jo at det fortsatt er over 20 000 stykker som har søkt seg inn på samfunnsvitenskapelige retninger.
1: Ja, for det er veldig gøy, sånn in your face.
0: Ja, sånn, og de ikke er avskrekket fra å søke disse utdanningene, og i den artiklen, eller i en artikkel fra Krono, så har de jo snakket med tidligere studenter som har studert blant annet sosialantropologi, kunsthistorie, og lignende emner som man finner på samfunnsvitenskapelig fakultet. Og de blir jo spurt om de har fått seg jobb, og det har de jo. Svaret er jo at folk får seg jobb.
1: Ja, det er kjempebra.
0: Så, ja, sånn sett så tror ikke jeg på at noe er tullete.
1: Nei, altså jeg ser jo den sånn, man får jo jobb av det uansett, så jeg er sikker på at, la oss si at en filosof da, en som har sett X-fil, kan jo garantert jobbe med mennesker. Man har jo en dyp menneskeforståelse. Så sånn sett er det jo veldig bra. Men ja, nei, jeg synes det blir jo litt teit hvis alle sammen skal gå tilbake til alt det veldig konkrete. Sånn,
0: ja, sånn karriererettet utdanninger.
1: Ja, sånn, fordi, nå skal du bli lege, nå skal du bli sykepleier, nå skal du bli snekker.
0: For det som faktisk blir problematisert er at hvis du ikke studerer noe som har en spesifikk yrkestittel eller en karriereretning knyttet til studiet, så kommer du ikke til å få deg jobb, med mindre du jobber da som advokat, hvor du studerer
1: Just,
0: at du vet hva du kommer til å bli. Du kommer til å bli en advokat eller dommer eller,
1: men hva med sånn som, nå går jeg journalistikk, men det kan man også bli uten utdanning. Det er ikke en beskyttet titel. Er det et tullingsstudie da?
0: Jeg tror ikke det blir omtalt som det i den debatten om tullestudier, men jeg vil jo tro at
1: at det går under samme kategori.
0: Ja, at de vil plassere journalistikk der.
1: For man kan
0: jo
1: jobbe seg opp dit.
0: Ja, og man kan bare kalle seg selv en journalist uten at du har noen form for utdanning.
1: Ja, men for da blir det jo farlig hvis alle disse ubeskyttede titlene kan man bare jobbe som uten noe som helst utdanning. Fordi ja, altså alle sammen kan da skrive en nyhetssak.
0: Ja.
1: Men har du da forståelsen for etikk teknikken og alt det som man lærer på studiet da, sånn teknikker,
0: ja, jeg metoder. Jeg sier ikke at jeg mener det.
1: Nå. Nei, nå bare snakker jeg sånn om det generelt. Men jeg vet ikke.
0: Jeg synes at folk skal få lov til å studere det de vil, og det folk skal trekke ut fra dette er at du får deg jobb, som regel.
1: In your face, altså.

0: De som kaller studenter for tullinger er monstre, og du hørte Monster av Lemi.
1: Hva er det Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
5: Det har vært et nytt Louvre-ran. Men nå befinner det seg ikke i Frankrike. Nå befinner det seg på Oslo Met. Det har vært et ran av et KI-kunstverk. Og disse tyvene, Saida, har lagt igjen en hemmelig beskjed. Du vet sånn typisk når du ser på sånn barneseriefilmer og sånn, når det er klippt ut fra aviser, sånn lapper.
0: Ja.
5: Det er det disse tyvene har gjort. Bare nå er det ikke limt på en liten lapp, men det er limt opp i bilderammen hvor bildet var.
0: Okay.
5: Og jeg synes det er så kult. Og det går også rykter om at disse bokstavene som har blitt klippt ut, er klippt ut av et avisoppslag som er imot KI-kunst.
0: Ja.
5: Så ikke sant? Alt.
0: En gyllen tråd, en rød tråd.
5: Og nå skal jeg lese hva de har klippt ut. Uakseptabelt. Det er trist å se at Oslo Met svikter. KI-kunst er feil retning. Studenter stiller krav til kunst laget av folk, ikke KI. Vi har kidnappet, og så er det klippet ut et bilde av KI-bildet.
0: Oh.
5: Og så er det klippet ut et bilde av en, jeg er redd det er en foreleser, fordi det er et menneske som er klippet ut her, og over det står det hodeløs KI-amøbe. Og så er det sånn siste frist, og så en dato, helt igjen.
0: Men siste frist på hva da?
5: Jeg ser ikke helt hva det står. Det er litt uklart, for jeg ser på... For universitet har omtalt det her to ganger. Big deal, altså. Men siste frist til et nytt bilde da, regner jeg med, som skal bli hengt opp.
0: Ja, at de krever at de setter opp noe ordentlig kunst, og ikke KI-kunst.
5: Kunst av folk.
0: Ja.
5: Men synes du at kunst må være folk? Eller synes du KI er et hjelpemiddel som er lov å ta i bruk?
0: Altså... KI er jo her for å bli, holdt jeg på å si, og det ser man jo innenfor en rekke felt, da blant annet framveksten av KI-musikk, og jeg er ikke nødvendigvis så stor fan av det. Jeg synes at noe av det viktigste med når det kommer til kunst, er at det er laget av mennesker, og man mister den der medmenneskelige relasjonen som mye kunst bygger på, dersom det skal være laget av en robot eller av en maskin, og i dette tilfellet da, et kunstverk som henger på et universitet som tusenvis av studenter går forbi daglig. Jeg skjønner ikke poenget med dette kunstverket. Men så skjønner jeg også heller ikke hvorfor det er så big deal.
5: Ja, altså skolen er lei seg. Det har blitt sendt ut mail fra forelesere som ber om tips og hjelp til å få tilbake. Men
0: hvorfor bryr de seg så mye om verket også, de på skolen? Sånn, er det en viktig kunstner? Har de brukt masse penger på dette verket? Noe jeg tviler på hvis det er laget av KI. Er det et menneske som har laget dette KI-verket? Eller brukt KI for å lage verket?
5: Skal vi se, her har vi... Prøver å finne litt informasjon. Vi forstår godt at dette kan være ment som et uttrykk for engasjement, skriver de.
0: Nei,
5: unnskyld. Men... Åtvarer mot fjerning av billeten kan være problematisk med tanke på eierskap og regelverk. Oslo Met har ikke villet svare på universitas på hva kunstverket har kostet. Men leier for kunstsamlinga Siv Hoffvang forteller at summen er overkommelig.
0: Åja, ok, så det er ikke et problem for dem å miste de penger.
5: Ja, men det er da at det er en samling, da, skjønner jeg det sånn.
0: For er det flere kunstverk som henger? Hvis det er en del av en samling, eller er det at verket...
5: Det jeg synes er litt synd er jo at ofte når vi har hengt opp bilder, for jeg har gått forbi dette bildet her veldig mange ganger.
0: Ja. Hvor nytt er det?
5: Altså, jeg har jo gått her i et år, så jeg har jo sett det.
0: Siden du begynte?
5: Ja, men jeg føler ikke det passer inn. Mm. Fordi ellers, når det henges opp bilder, så er det ofte av fotostudentene som har utstilling.
0: Og for det henger på en sånn vegg, en sånn informasjonsvegg?
5: Det henger ved siden av en heis. Men jeg synes det er litt synd at at skolen reagerer så hardt når det her er faktisk fotostudentene, for det er ute at det er fotostudentene som har gjort dette. Men det er jo fotostudentene som rett og slett bare uttrykker seg og tar vare på yrket sitt.
0: Ja, men jeg er helt enig, fordi litt tilbakeblikk til det vi snakket om i forrige del, hvor vi snakket om det her med tullestudier. Det her blir jo litt sånn in your face, det dere gjør er tull. KI kommer til å ta over jobbene deres hvis de driver og henger opp KI-kunst. Da er fotostudentene bare sånn, hva skal vi gjøre? Hvor er jobben vår? Hvordan skal vi få oss jobb hvis vårt yrke blir tatt over av maskiner som skal produsere bilder, i stedet for at vi tar disse bildene?
5: Altså, jeg synes det er dritkult gjort.
0: Ja.
5: Altså, noen må gjøre det. Og så er det så mange kommentarer og folk som går ut mot KI samtidig som noen er for KI og prøver å finne en måte å samarbeide for det.
0: Ja.
5: Men fotojournaliststudentene skal søren meg få lov til å ta KI-kunstbildet når de blir lært om bildekvalitet.

0: Det var Dead End av Iben.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
0: Apropos felt, så er det jo et felt hvor mange mener at studentene har falt litt av, og det er på engasjement og frivillighetsfronten. Men det tar kanskje en brå omvending, i hvert fall med tanke på hvordan den har blusset opp i siste stund. Dugnadsånden blant studenter mener jeg at lever i beste velgående i dag, særlig med studentdrevne initiativer som den frivillige festivalen Make a Change.
3: Og Make a Change var enda en in your face. For studentene, altså, de gjorde det man trodde var det umulige, altså. De viste at det umulige er mulig.
0: Ja, samlet inn nesten en halv million til bistand eller til Leger Uten Grenser
3: sitt. Og det gjorde de på en helg?
0: Ja, på en helg til Leger Uten Grenser sitt humanitære arbeid på Gaza. Og det her er jo et studentdrevet initiativ, som jeg nevnte, som vil si at ingen av disse studentene tjener noen penger på å være med på dette, og alt er frivillig. Så alle som har bidratt og hjulpet til at denne festivalen skal være mulig å gjennomføre.
3: Hva var det for noe?
0: Ja, Make a Change var jo en festival forrige helg i Sankthanshaugen Park, hvor de blant annet fikset og reparerte sykler, så man kunne betale for det. I tillegg kunne du kjøpe allerede ferdig reparerte sykler. Det var også et klesmarked, hvor de hadde hatt en klesinnsamling tidligere i våres, og man kunne kjøpe seg noen freshe klær. Og så var det også konserter, så det var jo flere hundre, jeg tør påstå, kanskje oppimot tusen, mer enn tusen mennesker som var der i løpet av helgen.
3: Ja, jeg var der. Jeg synes det var helt sykt rått. Det var skikkelig, skikkelig kult, og det var så fantastisk gjennomført. Det var sånn, der var mekkegutta som drev å mekka på syklene, og da kunne du bare ta syklen din opp og sette den der, og de hadde jo ikke tid til å ta alle i løpet av helgen engang. Mm. Så noen av de fikk de jo tilbake senere. Og du trengte heller ikke å nødvendigvis bare få sykkelen din fikset. Du kunne også donere.
0: Mm.
3: Så jeg kjøpte verdens søteste lille porselenkopp der også, som man kunne kjøpe. Og det var veldig fint også, for når du skulle kjøpe kanskje klesplagg, sykkelkopp, så var det litt sånn, ja, ok, de satt en pris på det, men du kunne også vipse hva du ville, for det var jo til veldighet.
0: Ja.
3: Så det var jo kjempefint. Og det var også food trucks som hadde pullet opp.
0: Ja.
3: Altså, jeg synes det var dritgøy.
0: Og kjempebra gjennomført, sånn som du sier. Jeg ble jo utrolig imponert, både etter første dagen og hvor bra det var gjennomført, men også andre dagen. Altså allerede etter dag 1 så hadde de tjent inn over 200 000
3: det er helt sykt.
0: Kroner, og det er jo ja, det er helt insane. Og jeg blir jo veldig imponert, og så blir jeg litt sånn stolt, selv om jeg ikke har hatt noe med dette å gjøre, sånn stolt over at dersom studenter bestemmer seg for å gjennomføre noe, så er det så vakkert hva man kan få til. Og det hele her med litt sånn optimisme og pessimisme. Jeg har jo vært en optimist siden jeg var liten, og så er jeg med årene hvor jeg har studert og lært litt mer om hvor jævlig det er i verden, blitt litt mer pessimistisk. Og dette her brakte fram en sånn indre tro på menneskeheten igjen.
3: Ja, men det er akkurat det. Og det bare var så hyggelig å... Jeg føler at kanskje vår generasjon har også et litt ufortjent rykte med at vi ikke engasjerer oss, og at vi ikke bidrar, og at vi ikke gidder å gjøre noe for å ikke få betalt, liksom.
0: Mm.
3: Og så er det bare sånn, ja, men se da!
0: Se, det er mulig!
3: Ja, se hva vi kan få til!
0: Mm.
3: Og ja, så all kred til de som gjorde det, og gjorde det mulig, og startet det opp, men også se at vi møter opp for hverandre.
0: Mm.
3: Og det er så utrolig koselig. Jeg møtte utvekslingsstudent som var der, og han hadde vært der fra morgen til kveld. Fordi i løpet av dagen hadde han blitt kjent med folk, møtt kjente, og han hadde bare bodd der. Og det, jeg føler det bare viser sånn, ok, kanskje vi er iPad-generasjonen, men vi kan også make a difference.
0: Jeg er helt enig, we can make a change, make a change.
3: Make a change.

0: Det var Go Out av Petite Ocean.
1: Du har plass som student, så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det er mange som lurer på.
2: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
0: Ja, tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene. Vi har hatt en helt vill reise.
4: Ja, altså dette her er annerledes fra skummakultur.
0: Ja, det kan vi si.
4: Vi har lært masse. Ja.
0: Ja.
4: Og jeg håper dere lyttere har trivdes med oss som gjester. For vi har i hvert fall trivdes veldig mye.
0: Ja, vi har trivdes veldig mye. Jeg har hatt høy puls gjennom hele denne timen.
4: Men jeg håper dere har lært masse og føler dere oppdatert.
0: Ja. Hvor oppdatert tror du vi har gjort de som hører på Tiril og Lise?
4: Jeg tror 10 av 10.
0: 10 av 10?
4: Ja, og hvis du føler deg nå 9 av 10, så kan jeg si at i kveld så har Oslo Met universitetskonsert. Så ta på fotballtrøya og bli med på golf. Golfklubben.
0: Golfklubben.
4: Vi har byttet fra golfklubben til golf, men golfklubben skal spille gratiskonsert. Og så går jeg nå på Oslo Met, søk opp universitetskonserten og få billett.
0: Ja, og så synes jeg også at alle skal sjekke om universitetene sine har blitt tatt ut i streik. For ja, det kan kanskje ramme
4: deg. Det kan ha skjedd i natt, faktisk.
0: Ja. Så
4: kanskje
0: sjekk
4: ikke du skal ha eksamen allikevel.
0: Ja, men altså, gjør det du skal. Hvis du ikke har fått noe beskjed, møte opp på eksamen, lever innleveringene dine. Men hvis du har fått en melding om at det blir avlyst, så kan du ta deg tidlig i sommerferie.
4: Ja, så bare gå og sjekk.

0: klare nå, så nå blir det bra så.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det noen greier som skjer der. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det ble veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
3: Velkommen skal du være til Rådvill, kjære lytter. I dag har vi en veldig spesiell sending. Vi har med en vikar.
4: Det stemmer. Hei, hei. Jeg heter Idun.
3: Hei. Og Emilie her. Hvordan høres du ut, Emilie?
4: Det tror jeg er ganske greit.
3: Ja. Ja. Veldig bra.
4: Yes.
3: Så vi har noen forskjellige leker. Vi har fått inn masse spørsmål, og det er jeg veldig fornøyd med. Bare fortsette med det. Det er... bare å legge seg ned, ta det rolig og lytt på sendingen vår da vel.

0: Ja, der hørte du 10.000 timer av soldropper, og før det hørte du Pen Søm av Rigla.
1: Bonjour, du hører på Rådville på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådville sin Instagram.
0: Ja, da er det tid for første spørsmål. Da er det tid for første spørsmål. Vi har fått inn et spørsmål her. Det lyder som følger. Hva er fadderuka, og hvordan gjør man det?
2: Hva er fadderuka? Er det genuint spørsmål? Sånn?
0: Jeg regner med at de fleste spørsmålene som blir sendt
2: hva,
0: hit er genuine.
2: Ja, jeg skjønner at det er genuint spørsmål, men er det sånn hva det er? Skal vi forklare fadderuka?
0: Konseptet fadderuke.
3: Ja, det er jo nesten som en liten sånn russetid. Mm. Som kommer i starten av studiet da, ja, for å bli kjent.
0: Komprimert liten russetid.
3: Ja, innebærer ofte alkohol, rett og slett. Mm. Sosiale aktiviteter, henge med dine nye studiekammerater.
0: Ja.
3: Føler fadderuka blir ofte litt det fadderne gjør det til. Jeg selv er veldig fornøyd med min egen fadderuke, men jeg har hørt om mange som ikke har hatt så gøye fadderuker, altså, fordi det har vært dårlig oppmøte og lite aktiviteter og sånn. Mm.
2: Ja. Enig.
0: Og så ser jeg for meg at jo på en måte mindre studiested du er på, jo viktigere blir på en måte fadderuka.
3: Ja.
0: Så jeg har sikkert veldig mange forventninger knyttet opp til denne uka da. Og det er en litt viktig uke, for det handler om å finne venner for kanskje resten av studiet.
3: Mm. Ja, resten av livet. For min kanskje del det. Så har jeg jo fortsatt, vi har fortsatt denne faddergruppe-chatten vår, som vi valgte å kalle Green Blood Queens. Fordi en i faddergruppen begynte å blø neseblod, og så var vi liksom grønn gruppe, og da var det på en måte det navnet vi syntes var kult å ha.
0: Ja, for du har ikke grønt neseblod. Det hadde vært bekymrings...
3: Nei, det var ikke, men det er på en måte... Jeg tror ikke vi hadde noen god tanke bak den gang.
0: Nei.
3: Men nå har vi i hvert fall fremdeles denne gruppechatten som vi er aktive i og alt mulig, men den heter Green Blood Queens, som kan virke litt random for utenforstående da.
0: Faddergruppen er en viktig uke, altså. Det er det.
3: Og
0: hva gjør man da? Hva gjorde dere?
3: Hvordan gjør man den?
0: Ja, hvordan gjør man den? Hvordan kommer man seg gjennom?
3: Jeg skal jo være fadder, kanskje, ja. Fordi nå har jeg vært på møte. Hva skal vi gjøre som fadder? Veldig mye regler om hvordan man skal oppføre seg, og veldig mye fokus på at det ikke skal være drikkepress.
2: Ja.
3: Jeg lurer på om det de fadderne vi hadde, tror jeg ikke var så opptatt av den reglene. Jeg vil si det var mye drikkepress. For min del går det bra, men jeg kan skjønne at folk sliter med det.
2: Ja.
3: Men nei, vi hadde en sånn speed date, hadde vi, for å øve oss på hva slags aktivitet vi kan gjøre med fadderbarna våre.
0: Mm.
3: Så da var det jo bare et minutt per pers, og så skulle man si hvilken kjendis man ligner mest på, eller sånne type ting. Ja, det høres ganske dølt ut når jeg sier det sånn.
0: Ja, det er veldig mange sånne dølle bli-kjent-leker, og de må du bare gjennom. Og det er viktig, og du får et godt inntrykk av folka gjennom disse lekene.
3: Ja.
0: Så du må ikke synes det er tull, for
3: Nei.
0: Det er faktisk ganske viktig.
2: Ta det på alvor.
0: Ta de lekene på
2: man
0: alvor.
2: Man kommer til å angre hvis ikke man gjør det.
3: Ja, det er litt kjipt å gå glipp av fadderuka, altså.
2: Ja,
3: tror jeg.
0: Det må du ikke.
3: Nei.
0: Men ikke trenger du å bli med hver dag? Nei.
2: Nei. Det gjør man ikke.
0: Men
2: pick and choose, det du tenker at er nyttig for deg å være med på da.
3: Jeg tror det er fokus på å liksom skape litt sånn leker, eller ikke leker, men aktiviteter som ikke bare innebærer alkohol.
2: Ja.
3: Vi hadde boblefotball, det var dritgøy.
2: Oi!
3: De hadde leid inn sånne store bobler, som man skulle, sånn opp, skjønner dere hva jeg mener?
2: Ja. Inni en sånn plastik.
0: Hamsterboble.
3: Ja, nettopp. Så spurte vi fotball, og så kastslo vi hverandre, og så sånn dultet jeg borti hverandre, og man fikk. Det var dritgøy, altså.
0: Det er ganske gøy, men det er også den gangen jeg kanskje har fått ut mest aggressivitet i mitt liv, er de boblefotballballene.
3: Ja, for man kan ikke skade seg inn i der. Det blir litt klamt og varmt og kjipt.
0: Ja. Men det er ganske intense greier.
2: Intense greier. Hva er det beste dere har gjort i fadderuka da?
0: Husker man egentlig?
2: Det er lenge siden altså.
0: Uka,
2: hvor mange fadderuker har dere hatt?
0: Jeg har hatt tre altså.
2: Ja,
3: jeg
2: samme.
3: Jeg har bare hatt en.
2: Ja.
3: Gøyeste aktiviteten. Det var jo bare gøy å feste og bli kjent med folk.
2: Ja, det er det. Det er det. Det er deilig når man blir varm i trøya, og så dukker man opp på skolen og skal gjøre de kjipe tingene, og så har man på en måte
3: Har man de relasjonene man har bygd.
0: Og det skjer så mange ting. Det skjer så mange ting du kan ta med deg som en referanse gjennom året.
3: Mm-hmm.
0: Det bygger bånd, altså.
3: Det bygger bånd. Intern jokes. Ja. Så bare vær med i fadderuka. Ta den på alvor.
0: Ja. Noter interne jokes.
3: Ja.
0: Og finn venner.
3: Og finn venner, rett og slett.
4: Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
0: Første

0: Men det er disse interaksjonene jeg lever for.
1: Ja, og sånn, ånde for, på en måte.
0: Ja, folk man ikke egentlig har noen forhold til, men sånn folk i kassa eller sånn.
1: Ja, sånn, så. de hva kaller man det? De møtene der med folk?
0: Ja,
2: de enkle møtene.
0: De enkle møtene.
2: Men gikk du ut av butikken og følte deg veldig sånn, smilte for deg selv og var veldig glad?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg tror det andre også syntes det hele var en grei opplevelse.
2: Ja,
0: ja.
1: Nå føler jeg at jeg skryter litt, på en måte, men...
2: Det er snikkskryt, veldig.
1: Litt snikkskryt, det er det.
0: Men noen ganger er man i et sånn humør at man bare er liksom jovial og kan...
1: Ja.
2: Ja, det er det.
1: Det er det. Det var litt på grunn av de andre køopplevelsene mine som var såpass negative, da, at nå vil jeg bare få det ut der at nå har jeg endelig fått en positiv køopplevelse.
0: Men kanskje det er det man skal jobbe for, å gjøre kø... kulturen litt hyggelig. Og liksom ja, starte litt noen sånn small talk med de som står ved siden av deg, eller,
1: ja,
0: for da blir kanskje ikke køen så...
1: Starte å danse litt, kanskje?
0: Starte å ta en liten dans,
1: sette på
0: favorittsangen. Kanskje man blir sett på som en raring, men kanskje ikke, kanskje det motsatte skjer.
2: Kanskje det går bra.
0: Man får sånn noen nye venner.
2: Ja. Ok.
1: Ja, jeg vil bare si det egentlig.
2: Vil bare meddele. Nei, men mer av de opplevelsene der da.
1: Ja, det håper jeg.
2: Ja, håper det.
0: Fin historie.

0: Der hørte du Dead End av artisten Iben.
1: Og han ser spørreskjemaet stående foran seg nå.
2: Og det er like før, det er like før, og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter, og han sender inn spørsmål til Rådvill.
2: Ja, hva jeg lurer på, hva deres forhold til elsparkesykler?
3: Åh, hater det av hele mitt hjerte egentlig.
0: Det er lite som ser mer teit ut, på en måte.
2: Jeg er enig, jeg har jo litt sånn, det er litt sånn, jeg vet ikke om man kan kalle det en guilty pleasure, men en sånn, jeg hater det, jeg synes folk ser teit ut på det, men jeg gjør det selv.
3: Ja.
2: Men hva deres forhold til bryte loven på elsparkesykler?
3: Oi.
0: Det er nok et litt mer åpent forhold til
2: fylla kjøring på elsparkesykler.
0: Litt mer liberalt.
2: Jeg må si de sikkerhetsgreiene som er på elsparkesykler er dårlige. Altså, det er jo sånn der, du skal være ganske full for å ikke klare de sikkerhetsspørsmålene.
3: Oi, ja. Er det en greie?
2: Sånn, ja, for når man åpner appen etter et visst klokkeslett, så kommer det opp en sånn slags quiz.
3: Nei!
2: På sånn, hvor mange prikker ser du her? Eller sånn.
3: Oi!
2: Uansett.
0: Har du begynt med det da?
2: Ja.
3: Shit, men så lurt. Er det sånn skadeforebyggende?
2: Det er jo lurt, men jeg må si at det er...
3: Det er teit.
2: Det er ikke vanskelige oppgaver den gir deg. Som sagt, du må jeg bli drita for å ikke få til de oppgavene. Uansett, jeg hadde en venn av en venn av meg. Jeg klarte å miste lappen på elsparkesykkel
0: for ikke så lenge siden. Den er kjip.
2: Den er ganske kjip, men han skal ha litt av skylda for det selv. Fordi,
3: ja, det tipper jeg at han skal.
2: Ja, for en ting er å kjøre full på elsparkesykkel. Men det han her fant på da, det var at han var full som faen altså. Han så, kjørte rundt, så en politibil, og så tenkte han det er gøy. Så han kjører bort til politiet, og så sier han: «Hei, kunne jeg fått prøvd den blåsegreia?»
0: Hæ?
2: Den blåse promillemåletesten. Han hadde lyst til å prøve den. Så han gikk frivillig bort til politiet og spurte om han kunne få lov på elsparkesykkel til å blåse, for å sjekke om han var for fullt å kjøre elsparkesykkel.
3: Med liksom
0: med han kommer trillene.
2: Han kommer jo syklene bort liksom. Ja,
3: det er jo krise. Så,
2: de ser jo at han er full, men han får lov å blåse da.
0: Men jeg skjønner hva han tenkte på en måte. Han måtte sånn, hvis jeg hadde blitt stoppet nå, hadde jeg blitt tatt.
2: Ja.
0: Men så tenkte han kanskje ikke så langt.
2: Han kunne bare kjørt forbi.
3: Det
2: kunne gått fint.
0: Ja, for at de stopper vel aldri noen på de sparkesyklene i fylla, hvem mindre de virkelig kjører sikksakk.
2: Nei, det er det jeg også tenker. Altså, man skal jo være synlig beruset. Og... Nei. Men det som skjer da, er jo at de ser at han er full. Han har jo høy promille liksom, så de må ta han med til stasjonen.
3: Okay.
2: Han har jo nettopp tilstått.
0: Får han tid til å sette fra og låse sparkesykkelen igjen? Eller står det noe tikke på en måte?
2: Den detaljen har jeg ikke fått, men jeg vil jo nesten tro det. De er jo greie, de
0: politifolk,
2: er ikke det? Ja. Nei, så han blir tatt til politistasjonen, og så får han rett og slett bare en advarsel. De er sånn, ja, det her er ikke bra, det får du ikke lov å gjøre igjen. Men og hvis du gjør det igjen, så mister du lappen. Men vi skal la det gå denne gangen, liksom. Og så er han fortsatt...
0: Får han en prikker?
2: Det vet jeg ikke. Det kan jo være. Det vil jeg jo nesten tro. Han mister i hvert fall ikke lappen, selv om det egentlig er det man skal når man fyller og kjører. Men han er jo fortsatt ganske full da han går ut fra politistasjonen. Så ser han da på vei hjem, så ser han at det står...
0: En sparkesykkel.
2: Det
0: er klart det frister.
2: Han tar den da.
3: Han har ikke lært.
0: Hva er sjansen at han blir stoppet to ganger for alt?
2: Ja, det er det i politistasjonen. Så da, han tar den, og det er overvåkningskamera selvfølgelig. Så han blir jo tatt. Da mister han lappen.
3: Det er så
2: idiotisk.
3: Oi. Men jeg tipper han hadde en tanke om at sånn, nå er jeg ansvarlig. Nå går jeg og liksom får det sjekket selv. Mm. Dette med promillen liksom.
2: Han var jo ansvarlig, men han hadde flere muligheter til å unngå å miste den lappen. Der ja, får han bare skyldes.
0: Det burde jo vært formidlende å oppsøke selv og sånn. Det er jo, ja.
3: typ melde seg selv inn.
0: Ja, det er jo det man gjør.
2: Ja, fordi jeg ville jo tenkt, kanskje man bygger tillit. Kanskje de er sånn, du er en kul fyr som...
0: Ja, han bygde tillit, så rev han det rett ned.
2: Ja, så...
0: Men tillit er veldig viktig, altså.
2: Det man kan lære av denne historien.
0: Ja, for at i Norge har vi så stor tillit til folk.
2: Ja,
0: og politiet også. Har vi litt for høy tillit?
2: Ja, fordi jeg også har det sånn... Jeg har liksom hatt politiet som kunder. Jeg har solgt kaffe til liksom, folk i uniform. Og det, da, jeg får liksom... Det er jo bare vanlige mennesker, de også.
3: Ja,
2: det er jo det.
0: Og hvis noen folk gjør tabber i Norge, så er det sånn, det viktigste dagen etterpå, ok, nå må vi tilgi.
3: Ja, nå det er det.
0: Hvordan skal vi tilgi det her?
3: Alle gjør feil.
0: Alle selger aksjer og sånn, og som de ikke skulle. Alle gjør noe innsidehandler de ikke kanskje burde kanskje tenkt å si to ganger om på.
2: Hva er det det heter?
0: Og da er det viktig med tillit, og det er vi så gode på.
3: Jeg er god her på det. Norge. Ja, vi er så gode på det. Ja. Nei.
0: Ja, nei, men nei, fryktelig dumt for han.
2: Ja,
0: men nå har han lært.
2: Eller du kjører så mye du vil i fylla på sparkesykkel, men ikke oppsøk politiet mens du gjør det.
3: Rett og slett. Jeg tror det er det vi lærer av denne historien.

0: har I'd Like to See It av Juni Habel. Vi har fått inn flere spørsmål. Nå er det da et spørsmål som er: hvor i Europa er det best å studere?
1: Oi, det er jo litt øye som ser.
2: Ja, det er litt øye som ser, og det kommer an på hva man ser etter. For jeg tenker sånn, umiddelbart, så tenker jeg, hvis jeg skulle dratt på utveksling et sted, så ville jeg jo dratt et varmt sted. Sånn ja. Italia, eller
1: ja.
2: Frankrike.
1: Enig.
2: Er ikke Norge kjent for å ha ganske bra universiteter, da?
1: Jo.
2: Sånn, jeg vil ikke si at Norge er et dårlig svar.
1: Egentlig veldig sant, hvis vi på en måte snakker til våre
0: lyttere.
1: Ja, våre utenlandske lyttere som forstår norsk,
2: som ikke skjønner hva vi sier,
1: men de danske lytterne.
2: Ja,
1: ja, vi anbefaler vårt eget land, vi.
0: Men da er det jo litt sånn ledende spørsmål, da, egentlig.
2: Men det handler jo, eller det er jo kanskje, i hvert fall med tanke på sånn økonomisk perspektiv på det, så er Norge ganske bra å studere i.
0: Og Danmark også er jo støttet av staten.
2: Og det er på en måte storebroren til Norge, de er litt kulere enn oss, på en måte.
1: Ja.
2: Danmark kanskje topper Norge der.
0: Er det det?
2: Ja, er det ikke det?
1: Jeg ville, hvis jeg kunne valgt, kjørt på med Danmark, altså.
0: Ja, og jeg skal være helt ærlig, så er det jo faktisk kulere enn oss.
2: De er det. De har litt sånn gi-faen-mentalitet.
1: Ja. Er det? Sammen.
2: Ja, det er noe veldig appellerende med det.
1: Ja, helt enig. Helt enig. Pluss at de har litt, hvis man tenker på en måte et helt studieår, da, som gjerne begynner i august, typ, og så går den jo gjennom, går over vinteren, liksom. Mm. Vil man ikke heller ha en dansk vinter enn en norsk hard helvetes vinter?
2: Jeg tror det er
1: liksom
2: fin, bedre vinter der. Men de har jo ikke så mye fin natur da.
1: Det er sant. Og de får jo nesten ikke snø.
2: De har fine byer.
1: Ja, de har fine byer.
2: De har
0: hyggelige mesterverk.
1: Folk. Wow. Fine folk, fine, fine, sikkert fine skolefasilitet.
2: Men sånn, jeg har jo hatt lyst å liksom dratt til Italia. Jeg elsker jo Italia.
1: Ja.
2: Og liksom, jeg hadde jo elsket å studere der. Men det hadde på en måte ikke vært for studiene sin skyld. Det hadde vært for sole meg og gå rundt og spise god mat sin skyld.
0: Jeg tror det viktigste er egentlig å være fornøyd med studiet. For jeg tror, har du det bra med studiet, så kan du ha det bra hvor som helst.
1: Mm.
0: Jeg tror hvis du reiser til Spania, eller Italia, eller Frankrike, eller Portugal, eller noe sånt noe, og har det bra, da har du noen fine uker først, og så blir du lei av, hvis det er stress med skole.
1: Ja,
2: blir man lei av solen?
0: Da er det ikke så... Nei, men...
1: Nei, man blir ikke lei av solen.
0: Det gjør man ikke, men man kan jo bli lei av sol kombinert med stress.
1: Ja,
2: men jeg vet jo, jeg kan i hvert fall si noe hvor man ikke burde dra og studere. Eller nå har jeg ikke studert i Irland, men jeg gikk på videregående i Irland.
1: Ja, nei, gjorde du det?
2: Jeg gjorde det, eller ikke hele videregående løpet. Jeg gikk et år på utveksling i andre klasse på videregående, bodde jeg i Irland. Og
1: det var ikke bra.
2: Det kan godt være at studiene der, eller sånn universitetene, er noe annet. Men jeg gikk på det som heter secondary school.
1: Secondary school.
2: Ja. Og det var så kjipt. Det var så uniform.
0: Som sånn kilt hadde dere på sånn... Sånn kilt, eller hadde sånn sekkepipe?
2: Ja, det var sånn sekkepipe og kiltuniform på den skolen jeg gikk på.
0: Og hatt.
2: Måtte snakke gælisk og...
1: Neida.
0: Du måtte faktisk bli en ire.
2: Neida, men det er vel skotsk, det er sekkepipe og sånn. Det var en døll uniform, det var sånn grå.
0: Men jeg synes egentlig det er, jeg heier litt på skoleuniform, ja.
2: Nei, ikke hvis du... Jeg gjorde det før jeg dro dit, det er... Fryktelig.
1: Ja.
2: Men også var det jo også så autoritært. Og det er veldig sånn religiøst. De er veldig katolske. De var litt homofobiske. Og,
1: ja, da mister du meg.
2: Nei, jeg husker, jeg var jo 18 år da jeg bodde der. Og jeg følte meg jo voksen. Jeg hadde liksom flyttet hjemmefra fra jeg var 16, og hadde på en måte vært vant til min egen frihet da jeg bodde der. Så var det sånn, av og til så hadde vi fritimer hvor det ikke var noen lærere, så da måtte vi få en vikar til å gå en tur med oss, og vi gikk ikke tur, vi måtte følge vikarlæreren som en sånn saueflokk, og vi måtte passe på at alle var samlet sånn at ingen stakk av, så måtte vi gå i ring rundt løpebanen. Det var liksom det vi fikk lov å gjøre i fritidene. Følte seriøst at det var et fengsel, altså.
1: Det var liksom luftegården deres.
2: Så, men ikke sikkert det er så ille å studere det. Har du sikkert
0: på videregående skole at det ikke var et fengsel? Var
2: jeg er litt usikker, og jeg er litt usikker på om de vet det selv, de som går på skole der. Ja.
0: Men de som egentlig jobber der også, kanskje?
2: De som jobber der.
0: Er vi lærere, eller er vi fengselsenter?
1: Ja. Så, ungdomsfengsel.
0: Men følte du at du vokste på det året på en måte mer enn du hadde gjort på en videregående i Sandaker eller i Drammen eller i noe sånt?
2: Ja, for det er interessant, fordi da jeg var der så var jeg sånn, jeg er hjem til Norge. Men men i ettertid, i retrospekt, så tenker jeg at jeg skulle jo ikke vært foruten det. Jeg føler jeg har lært noe av det.
0: Ja.
2: At jeg sikkert har vokst på det. Men
0: hvorfor valgte du det, eller ble du sendt?
2: Det var helt tilfellig. Jeg ville til et engelskspråklig land. Jeg ville til New Zealand, men korona skjedde. Og da fikk jeg ikke lov å dra til New Zealand, så da ble det Irland.
1: Det nest beste.
0: Det nest beste, ja.
2: Nest Irland. Beste. Det er en stor forskjell på New Zealand og Irland også.
1: Men hva er det som gjør på en måte et land til et dårlig land å studere i da? Jeg ville tenkt at mye også handler om språk. Hvor gode de er til for eksempel engelsk.
2: Da er på en måte Frankrike kanskje ikke optimalt.
1: Ja, kanskje ikke Spania alle
2: kanskje
1: steder.
2: Kanskje ikke Spania.
0: Nei.
2: Men hvis man er utvekslingsstudent, så kommer
0: det,
2: man jo med andre
0: engelsk. Det står ikke spesifisert her at det er utveksling det er snakket om.
1: Nei, det gjør ikke det. Men
0: så det kan jo være et langt løp som et slags et legestudie.
2: Men det står heller ikke noe om at
0: ja. Og da skal du tenke deg litt om.
2: Det står heller ikke noe om at man må være norsk. Så det kan jo være at man er en spansk som studerer i Spania. Det er sant.
0: Ja, jeg tror ikke vi har fått inn noen spanske spørsmål her.
2: Jeg tror det er, fra italienske venner jeg har, så har jeg skjønt at det er vanskeligere å studere, at det kreves mer.
1: Ja.
2: Det kommer an på hva man går da, sikkert.
1: Ja. Jeg ville tenkt at velg den byen som appellerer mest til deg. På det som du ser på som de viktigste planene.
2: Ja. Hvis man er veldig glad i sveitsk kultur. Hvordan sier man sveitsk?
1: Godt spørsmål.
0: Sveitsisk.
2: Så kan man dra til Sveits.
0: Ja. Ok, kan ikke bare ta kjapt. Jeg hadde studert i Danmark. Du hadde studert i?
2: Italia.
0: Emilie?
1: Danmark, ja.
0: Danmark.
1: Ja.
0: To Danmark, en Italia.
1: Ja. Da blir svaret Danmark.
0: Danmark vil lande på
1: Danmark. Er det beste landet i Europa å studere i.

0: Du hørte Klovn i mine klær av Skånt.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
2: Ja, NRK har laget sin egen VM-låt. Har dere hørt den?
3: Nei.
4: Er det den som høres litt ut som en AI-sang?
2: Ja, og det er den som ser litt ut som en AI-video.
0: Oi.
2: Musikkvideoen er altså det mest krise jeg har sett i hele mitt liv.
3: Men vet vi om den er laget av AI?
2: Det håper jeg jo ikke den er.
0: Men er det ikke sånn den med Nicolai Ram? Og,
2: jo, og Markus Neby.
0: Ja.
2: De sitter og har noen strofer.
0: Ja.
3: Jeg har nok hørt den, men jeg tror ikke jeg klarer ikke å visualisere meg den.
2: Nei, den sangen nå er på en måte questionable. I form av at sangen er kjemperepetativ. Jeg føler de synger det samme. Det er liksom sammen for Norge.
3: Men det er vel alt for Norge også.
2: Ja.
3: På en måte, eller We Are The Champions.
2: Ja.
0: De fleste fotballsanger, er det relativt ganske lavt nivå på fotballsanger? Ja,
2: det er jo meningen at alle skal kunne være med.
3: De sangene som er etablerte fotballsanger, er de laget for å være fotballsanger, eller er de bare tilfeldigvis blitt fotballsanger? Alt for Norge er kanskje
0: Alt for Norge er vel en fotballsang, ja.
3: Det er nok en fotball. Men We Are The Champions er vel ikke det er kanskje ikke en fotballsang heller. Vil du si det, Birk? Er du glad i fotball?
0: Jeg er veldig dårlig på fotballsanger. Okay. Men er ikke det Nei, We Are The Champions, er ikke det Queen da?
3: Jo, det er Queen. Men jeg bare føler det er typisk. Eller den der det er vel egentlig Seven Nation Army.
0: Det er Seven Nation Army.
3: Ja.
0: Det er ganske harrig musikksmak på de fotballfolkene.
2: Ja, ganske harrig. Men det er vel litt sånn shanty-style.
3: Ja, men fordi dit jeg ville var vel egentlig sånn, funker det å lage en sang for at det skal være en fotballsang, eller må den på en måte bli det litt av seg selv?
2: Oi.
3: Er det vel
2: Jeg tenker kanskje det er bedre hvis den skal bli det av seg selv.
0: Mm.
2: Den NRK har laget nå, ikke bare for å være kritisk.
0: Nei.
2: Men jeg føler også det er en veldig sånn Jeg så den og så tenkte jeg sånn wow, denne her er det mange ungdomsskoleelever og videregående skoleelever som skal få bryne seg på eksamen. Og de skal analysere sånn, hva er etos, patos, logos, appell i denne videoen.
0: Må man ha det i alle sanger?
2: Nei, men den er bare sånn det er så tydelig at her er det en tydelig patos. For her er de på mange forskjellige på måte, geografiske plasser i Norge, for eksempel. Alle er med.
3: Ja, de skal bygge liksom opp norske
2: Det er sånn der slow-mo, folk som er liksom glad og halleluja.
0: Okay.
2: Ikke halleluja, men sjamener.
0: Ja. Har du noen tekst til oss?
2: Oi! Si det, jeg kan jo se om jeg finner en liten lyrics. Mm. Og så er det at det er veldig mange artister som har vært med på denne sangen.
0: Ja.
2: Da. Så har de typ fire ord hver, kanskje.
3: Det er sånn som We Are The World.
0: Ja, det er konseptet like, We Are The World-sangen.
2: Så kommer det liksom på løpende bånd.
0: Med Michael Jackson, Bob Dylan, Bruce Springsteen.
3: Tenk om man hadde fått med de da. Det hadde vært kult. Man kunne jo gjort det i dag, for vi har jo sånn AI.
2: Ja.
0: Jeg tror vi holder oss langt unna AI.
3: Ja, men ikke hvis man skal begynne å lage sanger som åpenbart høres ut som de er laget av AI. Da føler jeg vi går i feil retning. Jeg skjønner at AI prøver å lage sanger som høres ut som det er ekte mennesker som har laget det, men når det går omvendt vei,
0: da er det greit.
3: Så er det jo, da begynner vi å bevege oss mot et samfunn jeg ikke er.
0: Hva mener du omvendt vei?
3: Komfortabel. At mennesker lager sanger som høres ut som AI-sanger, for det er fra det jeg har hørt fra den nye fotballsangen. Det er det inntrykket jeg sitter igjen med.
0: Dette høres ut som lager sanger.
3: Dette høres ut som AI.
0: Som,
3: hæ? Yes, har du hørt den?
0: Hvem?
3: Den nye fotballsangen.
0: Nei, jeg sier jo det. Jeg har ikke hørt den. Men jeg sier bare at
3: når du hører den, så skjønner du hva jeg mener.
2: Vet du, snakker dere om denne nå?
0: Ja,
2: sammen litt, for
0: jeg,
2: Norge?
0: Jeg tror vi har en misforståelse her. For at du synes det er skummelt når mennesker begynner å lage sanger som høres som AI.
3: Riktig.
0: Men det er ikke skummelt at AI lager sanger som høres som mennesker.
3: Nei, eller jeg kan fortsatt skjønne det, for det er det AI henter utgangspunktet sitt fra, er jo.
0: Men jeg synes ikke det er noe skummelt at mennesker prøver å lage sanger som høres som AI.
3: Jeg synes ikke det er skummelt, men jeg synes det er teit.
0: Ja, det er det absolutt veldig fryktelig teit, men det er liksom bare sånn, det er mer skummelt å ha AI-sanger som høres som mennesker, som folk liker og godtar. Da er det bedre at mennesker prøver å lage AI-sanger. For da er det i hvert fall laget et menneske.
3: Ja, det er et godt poeng. Men jeg tror aldri jeg kunne sittet og hørt genuint på en AI-laget sang. Mens Nei. Hvis... tenk om Karpe hadde begynt å lage AI-sanger da. Da hadde de jo blitt ødelagt.
0: De hadde blitt ødelagt. De hadde blitt ødelagt. Ja, det tror jeg de aldri hadde kommet til å gjøre. Men...
3: Nei, det tror ikke jeg.
0: AI-sanger er ikke det vi skal begynne med.
3: Nei, men fant du utdrag fra den sangen?
2: Ja, her har jeg funnet noe... Her er det i hvert fall noe sånn der gitargrep og sånn. Så her ligger teksten. Ok, nå skal vi ha litt høytlesning her. Mm. Vi er fra sør, vi er fra nord. Vi er folk som bor der ingen tror. Vi er fra snø, vi er fra fjord. Nå drar vi vest med drømmen ombord.
0: Det er
2: fint.
3: Det er veldig nasjonalromantisk.
2: Veldig, og så er det veldig sånn... Vi løfter våre hender for våre beste menn. Det er mesterskap i fotball, og vi er med igjen.
0: Ja.
2: Det er liksom jo, nødrim?
3: Jeg synes det er klisjé.
0: Det er jo en 14-åring som har skrevet det her på...
2: Det er det.
0: På skolen.
2: Det er absolutt
0: det. Jeg tror det har gått ganske mye tid, planlegging, krefter, svette og... Ikke minst mennesker inne i det her.
2: Ja,
0: og så er det her de lander på
2: også. Ja, vi setter liksom oss selv veldig høyt da. De synger: vi blør, setter spor, vi gir alt, og vi holder ord. For vi tør, og vi tror, hånd i hånd, vær søster og bror. Det er liksom, vi er barna sammen.
3: Ja, det er litt den skoleavslutning på barneskolen type sang. Ja. Jeg har ikke troa på at dette kommer til å bli en etablert sang.
2: Jeg har ikke troa på det samme. Nei. Så vi får vente og se. Jeg håper ikke den tar av, for å være ærlig.
0: Nei, ikke heller.
2: Nei.
0: Ikke etter det der.
2: Men vi venter i spenning.
0: Yes.
2: Ja.
0: Vi må nesten.

0: Du hørte Rich E med låten Sømmeløs. Og over til neste spørsmål, skal vi se. Er det klisjé å kalle seg fattig student, men allikevel kjøpe seg pils til 140 kroner på lekteren?
1: Ja, det er klisjé.

0: Kjæresten min stemmer ikke.
1: Dumpan!
0: Kjæresten min bruker skojern.
1: Dumpan!
0: Kjæresten min snakker.
1: Dumpan!
2: Gir vi bare kjærlighet fra?
3: Vi gir mest av det.
4: Jeg var på Silent Disco Run i går.
5: Ja, du, det har jeg sett på sosiale medier.
4: Ja, på sosiale
5: medier.
4: Det
5: så veldig gøy ut.
4: Det så kanskje gøy ut. Mm. Det var også på en måte til en viss grad gøy.
5: Ja.
4: Men litt sånn ambivalent hva jeg følte om det. Veldig positiv opplevelse at det var 5 kilometers løpetur. Ja. Og jeg ikke har løpt 5 kilometer på sikkert 5 år, kanskje.
5: Nei, ikke sant.
4: Liksom, jeg stopper alltid på sånn 3. Da er jeg...
5: For du tenkte, da du meldte deg på det her, så tenkte du, jeg skal på Silent Disco. Så glemte du løpeelementet, ja, på en måte.
4: Ja, jeg var der for å danse.
3: Bare hva...
4: Ja,
3: hva er konseptet går ut på?
4: Er jo at man er en gruppe mennesker som får på seg headset.
3: Ja.
4: Og så er det samme sang i headsetet.
3: Okay.
4: Og så var greia da at man skulle ut på løpetur med dette headsetet.
3: Som blinker med sånn grønt og blått, yes, lys.
4: Og alle hører samme sang, det er en vibe, det var i Frognerparken. Og en mega positiv opplevelse. De få gangene jeg har løpt 5 kilometer, så har det gått på sånn 40-42 minutter.
5: Mm.
4: Som er ganske standard for en kvinne som er ok,
3: ja, i sin beste alder.
4: På en måte, i sin beste alder også. Men i går så løp jeg det på 30 minutter.
5: Oi, wow.
4: Som er helt
5: skjønt. Men da var du kanskje litt motivert av de rundt deg da.
4: Ja.
5: Eller var det musikken?
4: Jeg tror det var blanding av musikk, folk og
3: løype.
4: Å løpe ute.
5: Ja,
4: ute, ja, ute i Frognerparken.
5: Men jeg bare har noe en liten tanke på silent disco-løping.
4: Ja.
5: Fordi det er jo bare som å løpe med musikk.
4: Det er det.
5: Man gjør jo det uansett.
4: Ja.
3: Dere kunne hatt hver deres AirPods på en måte, og bare bestemt dere for,
5: ja,
3: samme spilleliste.
5: Man kunne lage det sånn i jam, så, ja, kunne man bare hørt på samme. Men hvordan gjorde dere det? Ja, for det er jo bare å løpe med musikk,
4: ja.
5: Så hvem som helst kan prøve det her hjemme. Bare sette på bra liste.
3: Hadde dere en DJ som løp i front og var liksom DJ, eller hadde dere
4: ja, det var på en måte i regi av 2 stykker.
5: Ja.
4: Mm. Og så hadde de det var noe sykling foran der i løypa, hvor de hadde sikkert den der senderen da.
5: Ja, for det var det jeg tenkte lurte over på. Hvordan gjør man det? Fordi hvis man er på et sted,
3: når man bare kan bruke AirPods på en måte.
4: Ja.
3: Det ser jo kulere ut på, kanskje, jeg vet ikke.
5: Det er sant. Men derfor, for de headsetene så er det sånne farger, fordi man kan tune inn på 3 forskjellige kanaler liksom.
4: Ja.
5: Det fikk dere jo da.
3: Kunne dere
5: fikk sånn fargede lys på headsetet.
4: Nei, det fikk vi faktisk ikke. Nei. For det var ett spor å velge mellom liksom. Det var litt sånn nedtur. Nei, vi hørte på noen heftige sånne der bysanger som de
5: spiller
4: på.
5: Men sang dere i kor på en måte mens dere løp?
4: De spilte noe Sara Larsson som de fleste kunne. Det var good vibes.
3: Dro du på
4: det
3: her alene?
4: 5 Fide Frøkner.
5: Mm.
4: Nei, jeg dro med 3 venninner.
3: Ja.
4: Så det også hjalp jo. Og de er veldig godt trent. Og jeg hadde jo fått sosialangst hvis de på en måte bare peisa på.
5: Ja.
4: Og jeg ble hengende bak.
3: Ja. Var det noen som ble hengende bak? Og mistet senderen og mistet hele grunnlaget egentlig?
4: Oi, si det?
3: Nei.
5: Jeg synes det er så vanskelig med løping sammen med andre. Fordi at... jeg har for mye stolthet til å liksom bli hengende bak,
4: ja,
5: og si fra at jeg er sliten.
4: Det
5: vil jeg på en måte ikke. Men samtidig, hvis noen løper fortere enn deg, så jeg blir altså sånn sint.
4: Ja.
5: Liksom. Jeg blir sur på de jeg løper med, for det er sånn, kan du bli stadig litt rolig?
4: Ja.
5: Jeg får ikke puste.
4: Ja.
5: Jeg er sliten.
4: Føler det samme. Og så var det faktisk, ok, det her er helt sykt, fordi det var en i løypa, som gikk, løp liksom ganske sånn ved siden av litt foran meg, så jeg hadde, og hun var kledd i oransje. Så jeg hadde veldig sånn, øyet mitt bare på en måte flakka dit av seg selv, ofte på en måte, fordi hun gikk med oransje.
3: Mm.
4: Og så var det på et punkt i litt sånn slak oppebakke i Frognerparken, hvor hun løp inn i en lyktestolpe, sånn skikkelig med ordentlig dritfart inn i den lyktestolpen liksom. Sånn ordentlig tryna, og mistet headset, og måtte liksom hentes opp av sånn de 5 stykkene rundt henne liksom. Det var sykt.
5: Gikk det bra med henne da?
4: Det er det,
5: ble hun med og gitt dere?
3: Jeg stoppet dere
4: på. Løp forbi, jeg kan faen. Neida. Nei, jeg tipper hun fikk litt sånn adrenalinkick.
5: Men det er så flaut også når man tryner foran masse mennesker.
4: Ja, det er grusomt.
5: Ja.
4: Jeg tenkte
5: sånn, må man liksom reise seg opp og late som ingenting.
4: Ja, og da var jeg på en sånn der, nå er det slitsomt, dette er dritt. Så hvis, jeg tenkte sånn, hvis det der hadde vært meg, jeg hadde begynt å grine og jeg hadde gått hjem, på en måte.
5: Ja.
4: Jeg hadde ikke tatt det som en champ.
3: Nei, det er vondt det der å tryne inn i en lyktestolpe med drittfart.
4: Ja,
5: har du gjort det mange ganger før, Birk?
3: Nei, men det, jo, en gang.
5: Ja.
3: En gang, det holder.
4: Ja.
3: Men tror dere folk drev med det her på en måte typ før i tiden da?
5: Eller, som 1800-tallet? Disco-løping?
3: Ja, sånn gruppe, kanskje ikke særlig en disco akkurat da, men
4: gruppetrening?
3: Ja, gruppetrening. Ja,
5: det tror jeg menneskeheten, tror ikke de har gjort det siden vi var huleboere, å løpe etter dyr.
3: Jo, å løpe etter jo. Dyr. Men det er på en måte ikke organisert gruppetrening.
5: Jo, jeg har sett en sånn her liten stamme i et eller annet liten kultur.
4: Oi.
5: Som har en sånn greie at de dreper dyr ved å løpe dem ihjel. Så dyrene blir slitne. Ja. Så de er masse mennesker som løper og løper og løper og løper helt til de har slitt ut dyret.
3: Ja.
5: Og da kan de bare ta det.
3: Ja, det var vel som vi jakta. Det er hele grunnlaget for vår overlevelse, faktisk. For vi var, eller er ganske spreke da, vi mennesker.
5: Jeg tror mennesker har ganske god utholdenhet hvis man trener seg opp.
4: Ja, det er det. Sjukt å tenke på.
5: Ja.
4: Wow.
3: Wow. Nei. Det er noe å tenke på.
4: Det er noe å tenke på. Det kan jo også være at de ikke trengte å på en måte trene gruppetime på i hulebordtiden, fordi at da var man så sprek fra før.
3: Nei, ja, men
4: vi trente kanskje ikke. Men
3: treningssenter også er jo egentlig ganske nytt.
4: Ja, det er liksom kleint opplegg, ganske nytt.
3: Ja.
5: Jeg tror det også var litt sånn, før i tiden så var man bare sterk av natur, fordi man hadde mer fysisk arbeid.
4: Ja.
5: Det var ikke så mange som satt på kontorer.
3: Egentlig, det å trenge om å egentlig trene på et senter, det er jo egentlig ganske sånn...
4: Litt flaut?
3: Det er litt flaut, eller?
4: Det er sånn, jeg klarer ikke å være
3: opp, jeg klarer ikke å være i form, så jeg må få dette, jeg må få det her,
5: og så
3: er det også sånn...
5: Og så trener man ofte, uviktige muskler, så man kan egentlig ikke bruke det til noe annet enn at man ser ganske...
3: Nei, men
5: det er
3: ofte de musklene som ser ganske fine ut for mennesker, da, tror jeg.
5: Ja, for det er jo ofte den grunn folk trener, i stedet for praktiske årsaker.
3: Det er ikke bra.
4: Shit, det er noe å tenke på.
5: Fra silent disco til treningssenter her.
4: Yes, tenk på det.
3: Tenk på det.

0: hørte Kameleon av Thomas og Tvilerne.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighet fra?
4: Vi gir mest av det.
5: På vei til Chateau Neuf i dag, så gikk jeg, som jeg alltid gjør når jeg skal ta T-banen, gjennom Grønland. Og så så jeg noe jeg ikke har... Jeg føler ikke jeg har sett det så veldig mange ganger før. Det var en dame som så egentlig ganske sånn classy ut. Hadde ikke overrasket meg hvis hun jobbet på liksom barcode et sted på et kontor. Liksom. Hun så ganske sånn ordentlig ut da.
6: Ja.
5: Og så var det bare noe som ikke helt stemte med henne.
6: Oi.
5: Men det er ikke dømmende. Det er ikke dømmende. Det er mer, jeg tror jeg respekterer det litt. For hun hadde nemlig dette fremkomstmiddelet, som heter et pennyboard.
0: Oi.
5: Nei. Hun skatet gjennom Grønland
0: pennyboard. Det var et pennyboard?
5: Ja, det er jeg ganske sikker på.
0: Dette plastikkbrettet
5: med... Dette lille mini-plastikkbrettet, som ser ut sånn som et bittelite barneskateboard.
6: What? Mm. Med sånn knæsje farger og fullt kjør.
5: Og dette liker jeg.
0: Hadde hun kontroll, holdt jeg på å si?
5: Hun så ut som hun ikke hadde stått veldig mye på pennyboard før. Det gikk ganske sent, eller ganske sånn forsiktig.
6: Ja.
5: Men jeg liker det. Det
0: hvordan classy var hun?
5: Hun var, eller hun så veldig sånn...
0: Dresskledd liksom?
5: Hun hadde en sånn slags stresskoffert. Okay. Og så hadde hun liksom sånn fin strøket skjorte. Og hun så også sånn, utgangspunktet så hun ikke ut som en som ville...
0: Brukt
5: pennyboard.
6: Nei.
5: Men jeg tenker, jeg liker litt når folk fucker med forventningene.
6: Ja. Det er liksom, det er en herlig mix.
5: Ja, og det er, jeg synes folk bør gjøre mer av det. Det er litt sånn som å ha et statement-plagg da.
6: Ja.
5: Og legge til en sånn accessory som ikke passer helt.
0: Ja.
5: Helt
0: enig. Men synes dere pennyboard er kult, eller?
6: Ja.
0: Det kan være.
6: Det er sånn lillesøstra vi hadde da vi var barn. Som jeg var veldig sånn, Linnea kan stå på pennyboard, ikke jeg.
0: Ikke sant? Det er litt urettferdig det der.
5: Jeg tenker det kommer litt an på hvem som gjør det.
0: Ja, hvordan
5: jeg tror ikke min, eller sånn, jeg kan i ettertid så kan jeg tenke at det var kult av henne å stå på pennyboard, men der og da så tenkte jeg, det var litt rart.
6: Karakterbrist?
5: Det var karakterbrist, men...
6: Er det det kanskje på en måte han der Herman Flesvig ville kalt komplett spiller?
5: Er det
6: har dere vært borte det?
5: Jeg har hørt om begrepet.
6: Ja, det er sånn fancy folk som går med kroks. At det finnes liksom sånn karakterbrist.
5: Ja,
6: liksom.
5: Men kanskje hun har hørt på podcasten til Herman Flesvig og tenkt, her må jeg gjøre noe for å bli litt mer interessant menneske.
6: Ja.
0: Hva andre type fremkomstmidler er det som bryter bare helt med og fucker helt med forventningene på en måte?
5: Sparkesykler har blitt litt anerkjent i det siste.
0: Litt for anerkjent.
6: Det var mainstream.
5: Men sånn manuell sparkesykkel sånn,
0: Emanuel sparkesykkel
5: Emanuel, ja, sparkesykkel
0: sparkesykkel, Emanuel.
5: Det synes jeg kan være. Og sånn hoverboard.
6: Ja.
0: Hoverboard?
5: Ja.
6: Er ikke det som man flyr på?
5: Nei, ikke hoverboard, er ikke det de heter.
6: Jo.
5: De som har to
0: walkie glass. Nei, ja, den man lener seg.
5: Segway, hva skjedde med segwayen?
6: Oi.
0: Men du tenker på, jeg tror ikke det heter hoverboard.
5: Heter ikke det?
0: Jeg tror det. På hoverboard da hovler du over bakken, ikke sant?
5: Jeg googler det nå.
0: Ja, nå har vi... Det er første gang vi har hatt en sånn der, på en måte, sånn egen...
5: Jo da, det heter hoverboard. Det er de som har, bare sånn man står på. Eller Robway, står det her.
0: Robway?
5: Ja, det er en Robway. Det er som en Subway.
0: Robway? Nei, Robway?
6: Subway?
5: Surfers? Det er en elektrisk scooter. Det står litt forskjellig på nettet her.
0: Hoverboard er jo dette brettet vi har sett fra Tilbake til fremtiden og sånne filmer, hvor sånn, da svever du over bakken.
5: Og i Subway Surfers.
0: Og i Subway Surfers, ikke minst.
5: Nei, det er jo litt statement fremkomstmiddel.
6: Det liker vi.
0: Det liker vi da.
6: Jeg likte også trehjulsykkel. Den er gøy siden der i
0: sted.
5: Da tror jeg at hadde jeg sett noen på det, så tror jeg hadde tenkt at de hadde en eller annen form for diagnose.
6: Ja.
5: Uten at det nødvendigvis er negativt. Men
6: jeg hadde tenkt det samme.
0: Hva med enhjulsykkel da?
5: Enhjulsykkel er fett. Det er LO driver jo med det.
6: Ja.
5: Det er
0: litt
5: kult.
0: Litt for mye nesten. Det har blitt litt for
5: store greier. Jeg har også en venninne som syklet på enhjulsykkel fra Danmark til Frankrike.
0: Hun sykler
5: alene.
6: Oi. Nei, nå? Gud.
5: For noen år siden. Hun kom jo i sånn soloreklame og alt mulig for det.
6: Åh!
5: I go so.
6: Ja! Oi, den der kan jeg, den husker jeg.
0: Den kan jeg støtte.
6: Den støtter jeg jo.
5: Det er respekt.
6: Wow! Da. Hva? Rulleskøyter?
5: Rulleskøyter.
6: Ja. Det er framkomstmiddel.
0: Det er en...
6: Rullesko.
0: For de som bor i Oslo, så er det en rulleskøytemann. Som bare ja. Er rulleskøytemannen, og han, det er det. Han kjører baklengs, og han tar...
5: Ja, han har jeg sett på Løkka.
0: Ja, han er overalt, tror jeg.
5: Det ser så ja. Skummelt ut.
6: Det ser så skummelt ut. Men jeg skjønner ikke hvordan man liksom... Det er noen som blir gode på det. Jeg så en gjeng på tre stykker, som kommer liksom sånn... De bare gjør det som en lek, liksom. De ser som sånn slange mennesker, liksom.
5: Ja, men øvelse gjør vel mester, da.
6: Ja, det er det.
5: Men jeg synes også... Vi har vært innom denne med ballen. Sånn bøble-boble-fotball.
0: Ja, bare...
6: Det er gøy.
5: Det er gøy.
0: Rulle nedover løkka.
5: Det er gøy. Da kan man på en måte... Da kan man bare brøyte seg fram.
6: Ja, effektivt. Folkmengen.
5: Ja, det er gøy.
0: Ja, men armene stikker... Og hodet stikker ut. Men kan man på en måte ta det inn i ballen som en slags...
5: Ja, nei, det vi... Når vi skal tilbake til fadderuka, da. Da hadde vi den tredd over overkroppen vår. Og så hadde vi beina ute.
0: Kun beina?
5: Så hodet vårt var nedi.
0: Ja.
6: Å, Gud.
5: Det er gøy å gå gjennom byen. Eller sånn ball som er som en hamsterball. Det finnes jo sånne som bare er ja. Hvor man går rundt. Jeg lurer på hvordan man får luft. Det er kanskje litt.
6: Ja, det kan du si.
5: Ja.
6: Nei, det er uansett. Noen gode fremkomstmidler her da.
0: Olabil også?
5: Olabil. Kjører de av seg selv?
0: Nei, jeg tror du må tråkke. Eller du må bli dyttet av faren din eller noe.
5: Tråbil.
6: Dyttet av faren din. Man må hente for flyt pappa inn til Oslo for å dytte meg i Olabil.
0: Ja.
6: Jeg skal på skole.
5: Nei, men jeg tenker kjør på med sånn pennyboard og,
6: ja,
5: og litt utradisjonelle fremkomstmidler. Fordi ja. Alt med hjul er jo effektivt.
0: Men er skateboard ja. Fortsatt et utradisjonelt
5: fremkomstmiddel ja, egentlig? Det er jo...
0: Eller var det denne bristen med forventninger og bekledning? Og...
5: Men det var jo ikke et skateboard.
6: Det var et pennyboard.
5: Da tror jeg hadde tenkt at det var kulere. Pennyboard er liksom lillebroren til skateboard.
0: Ja.
6: Det er sant, om ikke det er bitterlillebroren.
0: Ja. Ja.
6: Longboard da?
0: Jeg har ingenting til å overfor longboard. Jeg synes det er det enda. Det er nesten teitere enn sparkesykkel.
6: Oi.
5: Oi.
0: Da har jeg bare sagt det.
6: Okay. Sånn skateboard med motor.
5: Du, det hadde en venn som hadde. Det er teit å kjøre rundt på.
6: Det er teit. Det er teit. Ja. Nei. Har vi en konklusjon?
5: Kjør på.
0: Ja.
5: Kjør på. Julen er kul.
6: Julen er på bussen. Gå rundt og rundt.

bekken. Renner fortsatt vann ned i bekken. Hey. Det finnes penger rekker stekker. Men hva er vitsen når de uansett blir vekk i next level? Hva er det nye? Samme gamle regner bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er

0: er et
1: Skummakultur på Radio Nova.
2: Ula la la la Nova.
3: God morgen, god morgen. Klokka er 9 på morgenen, og du hører på studentnyhetene. Nei, det gjør du ikke. Du hører på Skummakultur. Jeg heter Sofie. Jeg har med meg i studio i dag
4: Idun Rasmussen.
5: Shayan Sida.
3: Og på teknikk så har jeg
6: Petter.
3: Vi skal rett og slett gjøre vår kulturelle debut og snakke om litt sånn forskjellig lidelse på nå. Hva er greia med Euphoria og Handmaid's Tale og i det hele tatt? Hvorfor klarer jeg ikke å slutte å se vekk? Vi skal snakke om Mussolinis barnebarn. Og Idun skal fortelle litt om
4: Ja, jeg har ikke sovet så godt i natt. Fordi det er derfor jeg er litt trøtt i dag. Fordi jeg skal nemlig snakke litt om binging.
3: Ja, det er kjent. Ja. Det er kjent. Mm.

0: Der hørte du Loss og Som med Julia.
1: Skummet kultur.
0: Ja, altså, jeg har jo hatt, hva skal man si, en litt krevende periode, som betyr at jeg rett og slett også har fått et veldig, fått en ny hobby, som er å ha telefonen en meter, men altså 10 centimeter vekk fra ansiktet mitt, og så binge-serier.
2: Ja.
0: Og da har jeg rett og slett begynt å se på, eller så hele liksom, siste 3 sesongene av Handmaid's Tale, og fikk skikkelig sånn flashback til den. Det var en sånn tweet som var sånn, republikanske kvinner elsker Handmaid's Tale. Hva for en kognitiv dissonans må man ha?
2: Det er veldig overraskende.
0: Ja, for det er veldig mange som liksom er mødre i på en måte 50-årer da, som er pro-life, men som elsker Handmaid's Tale.
2: Hæ? Ok.
0: Ja,
2: og til dere som ikke vet hva Handmaid's Tale er.
0: Ja, altså så er jo det altså, nå snakker jeg om serien som er basert på boka til Margaret Atwell, så handler jo om en slags dystopisk USA i fremtiden, det som er liksom tatt over av en sånn fundamentalistisk kristen tro, der man har sluttet å få barn, eller for grunn av klimaendringer og sånne ting, så er ikke folk så veldig fertile. Og da har det en sånn renhetskultur, og så er det liksom fertile kvinner som har levd i synd, og, eller ikke på en måte en del av det, blir handmaids, og så er det liksom at de må ha
2: sex. De må bære frem barn,
0: ja.
2: Og får ikke være mødre.
0: Ja, ja, masse fucka ritualer, og liksom de er bare på en måte the vessels of life, liksom. Ja. Mega sånn der.
2: Det er super dystopisk. Jeg er veldig Handmaid's Tale-fan.
0: Ja.
2: Men jeg synes de første sesongene var mye bedre enn de siste. Det var, det skjedde noe der.
0: Det er liksom en slags switch. Eller jeg, liksom, altså, jeg tenkte sånn, hvordan kan det gå an å være republikaner og liksom elske Handmaid's Tale på en måte? Men jeg har på en måte også sett republikanske kvinner som er sånn, dette her er det som skjer hvis liksom, vi blir islamifisert.
2: Oi.
0: Og så er det sånn, det handler om fiksjonen, sånn, hva er det som skjer her? Hva er dette? Men så har jeg liksom

0: Og så er det på en måte... shit, hvor masse skal man liksom se på kvinner bare bli mishandlet på TV? Men så er serien, etter mitt syn, altså så dårlig på slutten der.
1: Ja, men det er så antiklimatisk uten å spoile noe. Men man har gått, jeg tror det er 5-6 sesonger. Hvor mange sesonger er det?
2: Jo,
1: 6
0: for mange. For mange.
2: Ja.
1: Man går jo hele tiden og bare venter på den liksom store, store avslutningen. Og så ble jeg kjempeskuffet. Jeg skal ikke spoile noe, men det var veldig antiklimatisk.
2: Sånn, hva heter det? Har dere sett den? The Testaments om datteren. Er det bra?
0: Nei!
2: Nei, jeg hadde så håp.
0: Det er ikke bra. Eller jo, det er jo underholdende, men det er liksom bare sånn helt merkelige greier, at det er sånn, plutselig er det sånn, girl boss, we're gonna fight the evil, she's a spy, liksom.
2: Det har blitt en Marvel-film.
0: Ja, det har blitt en Marvel-film. Og det er liksom sånn, jeg klarer på en måte ikke å bli så påvirket, for det er bare sånn der, we're gonna... Og hun skal bare, hun dreper han, og hun er en girl boss, og nå spiller jeg liksom den sangen her av Taylor Swift, og har liksom girl power, men det er krig og pro-guns, og liksom...
2: Ok. Nei, for jeg hadde en kommentar, og det var, jeg husker ikke hva hun, skuespilleren heter, hovedrollen, som er mest, liksom, man tenker jo sånn, hun må, her må jo være feminist. Dama med i Scientology!
0: Ja, men hun vokste opp i Scientology.
2: Ja, men er ikke de også liksom ganske kult, eller ikke kultlignende?
0: Jo, de er veldig kultlignende.
2: Jo, altså, fordi de, altså, så jeg bare... Er hun for dem da, eller er hun,
0: ja, men det er ikke det samme som, det, Scientology er jo på en måte veldig annerledes enn kristendommen, liksom.
2: Ok,
0: ok. Og fundamentalist, liksom, okay. Konservative kristne. Det er bare, det er for masse, det er et helt, det er en hel sending.
2: Ok, liksom. Ja.
0: Nei, så det har jo vært min livskrise. Men det er jo på en måte litt sånn life hack da, altså det blir jo litt enklere å se på veldig tunge serier hvis du bare ikke tror på noe av det det sier, liksom. Mm. Det er bare liksom trusje på storyline. Og det er liksom når på en måte sånn Hollywood skal på en måte ta det som er en veldig vag bok der man skal liksom tenke litt over konsekvensene eller ha liksom mange tanker å heve samtidig, og så skal det liksom konkretisere og gjøre liksom Marvel-esk. Så bare blir det så rart, liksom.
2: Nei.
1: Det er mye vendinger i den serien, altså.
0: Ja, det... Jeg føler liksom Billie Eilish med liksom You should see me in a crown. Med liksom soundtracket der.
2: Herregud.

0: Det er vår ute. Det er så deilig. Jeg elsker vår. Og er det en ting alle mine venner forbinder med vår, så er det jo dette å bli sprengkåt i Sofienbergparken, for eksempel. Hoppe rundt i en blomstereng og ha lyst til å ha sex med folk. Dette her skjønner ikke jeg, folkens. Jeg forstår det ikke. Jeg vil gjerne hoppe rundt og ha lyst til å løfte på alle budeier sine, blondetruser og kjola hopp, kjola hei, og bare hoppe rundt i høyet med alle damer jeg ser, men jeg kjenner det ikke. Jeg trenger hjelp.
1: Ja, det er jo på en måte deilig for deg at du har på en måte, du beholder din, du er ved dine fulle fem hele våren. Og jeg skal ikke ta på meg at jeg blir, at jeg er den våryreste. Men litt våryr blir jeg på en måte. Og jeg tror det har noe med humørforandringen. Jeg tror det har noe med også klesforandringen. At både jeg og andre får lov å ta av seg klær. Og det er på en måte et tegn på at sånn, nå er vi ferd med å gå mot sommeren, vi er ferd med å liksom bevege oss inn mot den varmere tiden. Og da tror jeg at lykken av det er det som gjør det. At man blir bare sånn, jeg tror ikke det er at man blir sprengandes, sprengyr. Jeg tror bare det er at man blir så glad at man gjerne vil gjøre hyggelige ting med hverandre.
0: Som et forspill til å se damer i bikini?
1: Ja, det er på en måte et forspill til å se damer i bikini. Det er en god beskrivelse.
2: Jeg synes jo det var en veldig snill måte å se på det. Jeg synes vi skal ta rett til naturfagen. Biologien. Hva er det hunder og katter og hele dyreriket har på våren? Løpetid. Hva er det vi mennesker kanskje også har? Løpetid.
0: Stemmer. Jeg synes hunden min har løpetid hele tiden.
2: Ja, det er jo... Så du og hunden din har stikk motsatt problem.
0: Ja, vi snakker mye om det. Ja, vi snakker mye om det.
2: Nei, men jeg tror det er jo noe biologisk i mennesket om at våren kommer, og det kommer en slags løpetid hos oss også, at nå vil vi formere oss. Slik som blomstrene blomstrer, så skal vi få baby i magen. Det er jo det som er målet. Men nå lever vi jo i en verden hvor vi trenger det og sånt, men likevel så kommer den der ønske om å ha sex, ikke sant? Jeg kan jo ta titelen som den mest våryreste kanskje, i rommet, i verden.
0: I verden vil jeg nok jeg ville vært jævlig forsiktig med å kalle seg den mest våryre i verden.
2: Hun er seromonogam og mest våryr av alle. Nei, men på ekte så tror jeg dette er det biologiske. Kan du tenke deg at du har misset litt på det biologiske i det da?
0: At det er jeg som er problemet? Jeg vil bare få lov til å si at for meg som blir dritglad vår, altså for 3 uker siden så skrev jeg til mamma, hei, jeg må tilbake til psykolog, for jeg tror jeg begynner å bli deprimert. Det tok 3 uker, hvorav 2 dager med sol, og jeg merket at, for jeg hadde ikke hatt tid til å, for jeg var lei meg, så jeg hadde ikke orket å skrive melding til psykologen. Og valgte jeg å vente litt da. 2 dager går, det blir sol. Fy faen, aldri vært så lykkelig i hele mitt liv. Så det viste seg, og det er litt kjipt også. Jeg skulle ønske det var noe dypere akkurat nå. Men det viste seg at det var verre.
2: Men man skulle jo tro at lykkeligheten også gjør at man blir kanskje litt mer glad i seg selv. Har lyst til å liksom hoppe i høyet, som du sa.
0: Jo, men det springer i hvert fall ut for meg. Og har gjort de siste årene. Springer ut på en annen måte. Jeg får lyst til å være helt latterlig produktiv. Jeg får lyst til å gjøre dritmye. Jeg får masse nye hobbyer. Sånne ting gjør jeg på våren.
1: For jeg kjenner meg igjen, akkurat den hobbybiten kjenner meg igjen i. Jeg kjenner meg igjen i den der, åh, nå kan jeg bare, men jeg tror ikke jeg kjenner sånn, åh, nå vil jeg jobbe masse og være jævlig produktiv. Jeg tror jeg tenker mer sånn, nå gleder jeg meg til å slappe av og bare gjøre de tingene jeg vil.
0: Ja, jeg er veldig glad i å lage mat, for eksempel. Ja. Og på vinteren så går jeg mye for overlevelse. Lager mye det samme. Det blir veldig mye indisk. Ja. Veldig latterlig
2: mye
0: indisk.
2: Veldig mye knekkebrød i senga.
0: Ja, det skal jeg slutte med da.
2: Ja, stemmer.
0: Men poenget er i hvert fall at når det blir vår, så begynner jeg, altså så gleder jeg meg til å lage mat. I går for eksempel lagde jeg mat, og jeg koste meg. Og det er første gang på flere måneder. Så sånne ting er jo, min våryrhet går jo mer ut til ting.
2: Ja.
1: Men er ikke det fint da? Er det på en måte...
0: Nei, det er ikke et problem.
1: Nei, du må ikke la samfunnet definere at yren må tilsvare kåthet. Det kan jo også bety bare gladhet og lykkelighet og motivasjon til å gjøre de tingene du har lyst til. Jeg tror for mange er de tingene de har lyst til sex, men det må jo ikke være det for deg.
2: Kanskje du egentlig er et overmenneske som er mer utviklet enn den her biologiske løpetiden. Mm. At du har skjønt at dette kan være produktivitet i hobbyer, mens vi andre skjeder oss. Og når vi skjeder oss, da blir det sex.
0: Da skjeder dere.
2: Ja. Da skjeder vi oss.
0: Nei, men jeg vil ikke at det skal være en sånn ting heller, for jeg har jo så lyst til å ta del i våryrheten. Jeg skulle ønske at jeg var seksuelt våryr, og jeg vet ikke om jeg hadde likt det, men jeg vil bare kunne ta avgjørelsen på grunnlag av at jeg ikke gidder mer enn at det er fordi jeg ikke føler det. Jeg så en dokumentar om Ibiza på 80-tallet, så lyst til å være med. Megapoli.
2: Men oppsøker du Ibiza på 80-tallet Oslo edition?
0: Nei, for jeg vet at jeg ikke hadde kost meg.
2: Nei.
0: Jeg skulle ønske, jeg skulle ønske at jeg kunne kose meg i det. Jeg har fra et utenfra perspektiv, så setter jeg skikkelig pris på den verden.
2: Nå har jo du forutbestemt deg om at du ikke kommer til å kose deg i disse settingene da.
0: Jeg tror basert på opplevde ting, så tror jeg ikke at jeg hadde kost meg med sånne ting.
1: Ja, mitt siste råd her er bare, Det er ikke så fett å være vårer, på en måte. Det er ikke det kuleste i verden. Så bare bruk det du får. Synes det høres bra ut.

0: Anyhooms, gutta, hun har fått seg en ny jobb. Hun synes det er litt vanskelig. Det er mye jobb og ting og tang og BPA, ikke sant? Hun jobber som BPA, sa jeg det? BPA, brukerstyrt personlig assistent. Det er for folk som har ulike, veldig ulike behov, avhengig av hvem, hva slags type person du blir assigned til å hjelpe, ikke sant? Og hun kom til meg med
1: Bryter du nå hennes taushetsplikt?
2: Nei, det går ikke, tror jeg. Perifer taushetsplikt tror jeg ikke er en greie.
0: Vet du hva, det er ikke kjæresten din som fortalte meg noen av disse tingene.
1: Det var meg.
0: Det var Omar.
1: Dikket sa han.
0: Nei, okay. La oss bare ta det som et tenkt eksempel, et tenkt scenario.
1: Hypotetisk scenario.
0: Okay. Uansett, ikke sant? Si et hypotetisk menneske kommer hjem fra jobb og er veldig sliten, og har opplevd ting som i en vanlig hverdag kanskje ikke har vært innenfor, ikke sant? Si hun for eksempel har blitt slått i ansiktet, eller lugget, eller tatt på puppen. Ikke sant? Men man går inn i disse situasjonene som BPA for å hjelpe brukeren sin. Men da dukket spørsmålet opp i dette hypotetiske scenarioet. Hvor utfordret er brukeren min egentlig?
1: Ja.
0: Ikke sant? Fordi det er så mange ting som kan være layered her, ikke sant? Du kan ha en person som for eksempel sliter med språk, eller som har dårlig kropp. Ikke sant? Eller du kan ha en kombinasjon av en person som har utviklingsutfordringer. Sånn at det er en 17 år gammel gutt.
1: Du tror fint rundt grøten.
0: Ja, men det, jeg sa det var et minefelt, gutter. En 17 år gammel gutt som kanskje bare er utviklet på nivå til en 9-åring i hodet. Ikke sant? Men hvis kroppen hans fortsatt er 17 år gammel, hodet hans 9 år gammelt.
1: Og hypotetisk sett var det han som tok på puppen til denne hypotetiske...
0: Hypotetisk sett så kan det ha vært. Men spørsmålet er, ikke sant? Hvor går grensa for hva man kan tillate ved ulike... ved ulike funksjons...
2: Jeg tror vi skjønner.
3: Jeg tenker i dette scenarioet her da, så må vi tenke hva er medianen mellom 19 og 17.
0: Men 19 og 7, nei, 17 og 9.
3: 17 og 9,
1: ja. Median igjen.
3: Median er det midterste tallet.
0: Ja.
3: Så det betyr 14, at 14, da er han egentlig 14 år.
0: Ja.
3: Hvis han er egentlig 19 år i hodet, ja, men 17 år i kroppen,
0: ja,
3: det betyr han er 14 år.
1: Så, okay.
0: det her er regneverktøy du vil ha brukt i den situasjonen.
2: Men helt ærlig, vil du høre et annet regneverktøy?
0: Ja.
2: Christian, 9 år, hvis det jævlig godt var en pupp var.
0: Ikke sant?
3: Godt poeng.
0: Men det er ikke like stress å bli tatt på puppen av en 9-åring. Som det er av en 17-åring.
2: Hvis, i noen scenarier er det mer stress.

0: ikke kan, hvis man ikke kan karakterisere det som sine problemer, mm. fordi men han for eksempel, ikke helt vet hvordan han...
1: Men han, hvis han er en, hvis han er en, hvis den her 17-åringen er en, hvis han er fiksert på, liksom, hvis han er kåt som faen da, ja. Det er jo noen med psykisk utviklingshemmelse, jeg vet om, som blir, som ikke vet om sånne seksuelle grenser og sånt.
0: Nei.
1: Ja. Så kan ikke du bare si sånn der, ja, men han var kåt, så jeg bare lot han ta på puppene mine, liksom. Det blir fucka det også. Og samme hvis den har sinneproblemer, ja. Ikke sant, så kan jeg ikke bare si, ja, men han var sinnet, så han banket dritt ut av meg.
2: Det er fint du er inne på nå, for la oss gå litt systematisk til verks da, og prøve å detonere disse minnene. For hvor utviklings... hva skal jeg si? Hemmet, er det lov å si?
1: Ja, hvor en psykisk utviklingshemming er en diagnose, ja. Så det er ikke feil å si det.
2: Ok, hvor
3: psykisk... Si funksjonsforskjeller, det sier NRK.
2: Hvor funksjonsforskjellig må man være for å få disse perksene da, som jeg snakket om? Ja. Når, ja. Hvor funksjonsforskjellig må du være for å få lov til å ta dem på puppen? Så la oss starte helt på bånd. Ja. Null på skalaen, ADHD, hva får jeg lov til?
1: Ingenting.
2: Ok, ingen
3: perks. Mindre enn hvis du ikke har ADHD.
2: Ok, la oss gå litt sterkere til verks.
1: Blind?
2: Hva, hvilke perks har jeg da?
3: Ta på puppen, men si unnskyld etterpå.
1: Skal vi snakke om, kan vi ikke snakke om Zeb i stedet for da?
0: Ja,
1: fordi jeg er redd. I en minefelt, altså, jeg er redd for at det skal backlashe på oss. Jeg prøver hele gardet. Vi sitter og sier hva som...
0: Vi skal ikke diktere.
1: Hvis noen har tatt meg på Zeb, har sagt, fjern deg, mann!
2: Blind fyr tar deg på Zeb og sier, å, unnskyld, jeg trodde det var hunden min.
3: Sorry, jeg trodde det var tigeren min.
1: Og presten der var hjelmen.
0: Og presten der var hjelmen. Og det var bare en elsparkesykkel.
1: Ja, det er humor. Men, nei, altså.
0: Nei, men blind går fint, fordi det kan ha vært en mistake. Ja. Men hvis det vedvarer, ikke fint lenger. Ja. Ikke sant?
2: Ja, men stum?
0: Det går jo ikke. Da vet du jo hva du driver med.
3: Det holder ikke å være stum for å ta noen på banen.
0: Du får ikke dick privilege av å være stum.
1: Okay. Jeg tror det kan misbrukes begge veier også.
3: Dick privilege.
0: Nei.
1: Jeg skal bare stille.
0: Gutter, vet du hva? Jeg føler meg egentlig ikke helt ferdig med denne diskusjonen.
2: Nei.
0: Men jeg tror nesten vi trenger en liten cool down.
3: La oss ta det over en øl, eller noe.
2: Ja.
4: Ja, altså, Joakim prøvde å tease det her litt, men jeg skjønte jo ikke det. Men når han sa sånn at du har jo skrevet litt på skolen og hatt en sånn oppgave, og jeg var sånn, nei.
5: Jeg har aldri skrevet noe som helst. Det var de.
6: Ja, nei, jeg var ikke bare rar. Jeg var ikke bare rar.
4: Det var en tease til noe vi nå skal vise dere.
6: Jo, Jenny, du har skrevet.
5: Du har kanskje skrevet noe.
4: Ja, nei, men altså, Jenny Bakke-Egland gikk jo dramalinja på Greveskogen anno 2019. Så har hun skrevet sin da tolkning, i likhet med Emerald Fennell og Wuthering, har jeg skrevet sin tolkning av middagsscenen i Dracula.
6: Den er akkurat like kåt.
4: Ja, så dette er jo scenen da når Dracula først, nei, han der andre fyren kommer til Transylvania og møter Dracula for første gang. Synes han er litt rar. Jenny hadde også i samme æren, holdt jeg på å si, samme tidsperiode, skrevet tekst i samfunnsfag om Ludvig den 14. Altså solkongen. Så hun tenkte, hvorfor ikke kombinere disse to?
5: Herregud, der er det en hjerne som jobber på tidlig alder. Og dette skal vi nå gi et lite forsøk i et faktisk slags hørespill.
4: Endelig. Marie, Angelique og kong Ludvig den 14. på vei inn i spisesalen. Marie går inn først, men kongen kommer ikke etter før hun har gått ut igjen, og han får gå inn først. Hun blir lamslått av all maten hun ser, særlig av at alt er kylling, og hun er vegetarianer. Jenta går og setter seg på den andre siden av lagbordet. Men kongen står igjen helt stille ved siden av stolen sin. Marie, reise seg for å dra ut stolen foran.
7: Vær så elskverdig og ta deres plass, høyhet.
4: Opphold. Kongen arrangerer smekkende slash serviettene sine. To i halsen og to i fanget.
7: De må virkelig unnskylde at jeg spør, men er det noe mat som er vegetar?
4: Kongen ser sakte stygt opp på henne og hviler blikket der en stund. Selv om han hater hennes uhøflighet og dårlige vaner, er hun jo veldig vakker.
8: Du kan jo spise gulrøtter, min kjære Marie.
4: Han snakker med en fæl skarring. Han visste en

0: hoste bort til plassen sin. Kongen har en ekstremt god appetitt og ikke redd for å skjule det. Han tar av seg gebisset og hiver inn på med kylling. Søler, spytter, spruter mat ut av munnen og gjerne nesen, om det mulig. Og sikkert andre hull også. Om han søler på gulvet eller andre steder som er koronavenner.
1: Hashtag 2019.
0: For andre å tørke vil kongen klappe i hendene eller eventuelt knipse, og en tjener vil hoppe opp fra publikum og tørke. Han svetter som faen og må løfte på ryggen for å klappe seg. Han får kyllingfett i hele ansiktet. Han er stygg og ekkel. Marie på den andre siden sitter nesten og brekker seg. Hun prøver å holde samtalen med kongen, men han svarer ikke. Inni hodet hennes raser tanker om hvor fantastisk denne kongen egentlig skulle være, og hvordan hun aldri skulle dratt hjemmefra. Hun har kun klart å ta én bit av gulleroten sin. Hun mister helt matlysten av å se monsteret som sitter foran henne. Da han er ferdig, lener han seg bakover og ser ned på den store, store magen sin.
2: Se her, madame! Kongen begynner å legge på seg!
0: Han ler en høy og falsk latter. Og Marie ler med. Dette var helt feil av henne, for nå blir kongen morsk.
2: Hva er morsomt, Marie?
0: Marie klarer ikke å ta han seriøst med all sausen og fett i ansiktet. Hun klarer ikke å slutte å le.
2: Stopp det! Nei, stopp nå! Du ler ikke av din egen konge! Jeg nekter å bli gjort nær av en slik hore som deg!
0: Han reiser seg og kaster gulrøtter på
2: henne. Nei, nå er det nok! Nå går vi til værelse, og skal du nok få din straff!
0: Slår over, plutselig pusete.
2: Kjære lille Marie, kom her nå.
0: Marie viser frem sin halvspiste gulrot.
3: Men deres høyhet, de må da vel la meg spise opp?
2: Kongen venter ikke på noen!
0: Stillhet, til vi hører krønsjen av Maries gulrot.
3: Kanskje kongen skulle vaske seg, så kunne vi møtes på værelse i aften.
2: Kongen venter ikke på noen!
0: Han kommer bort til henne og begynner å ta på henne som overgrep. Kanskje et kyss i nakken, hvis ikke korona. Marie føler ikke hun kan dytte ham bort. Han er jo kongen! Hun bare begynner å le igjen, eller gråter hun?
3: Stopp!
0: Veldig lavt. Ludvig innser hva han gjør.
2: Kanskje kongen skulle vaske seg. Ja, god idé. Du er så klok, min kjære Marie.
0: Roper.
2: Kongen skal vaskes!
0: Går ut. Maries latter blir plutselig om til gråt. Hun er trist, eller er hun rasende? Hun skriker og kaster om seg med gulrøttene, går og legger seg opp på bordet med ansiktet ned og sparker med føttene. Så stopper hun og bare ligger der. Hun setter seg opp, og vi ser at hun fortsatt griner. Hun er sutrete. Det skal være morsomt. En skal ikke få sympati for henne. Tom.

0: Er vi fremme snart?
1: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
2: Yes, julen jo da vel så ferdig. Det går fint for meg, men det, vi skal ikke snakke om mitt forhold til julen, for det jo helt
3: ut. For det mørkt.
2: Det ikke så mørkt egentlig, men det ikke så spennende å snakke om, tror jeg. Men jeg ble påminnet nå i romjula om kanskje min favoritt juletradisjon, eller uoffisiell juletradisjon som finnes i Sverige. Da det altså i byen Gävle.
1: Jävlar,
2: så blir det alltid satt opp en julebok lagd av halmstrå.
1: Ja.
3: Nice.
1: Vil du se meg rir på en?
2: Hmm?
1: Jeg har video av meg som rir på en.
2: Gøy. Fordi det som med denne at den blir nesten hvert år without fail brent med.
1: Ja.
3: På med vilje eller ikke?
2: Det med vilje, og det ulovlig. Men det var vel drempe i 60 år.
3: Nesten. Nice.
2: Så det, og den ganske stor. Det sånn 12-13 meter høy.
1: Oi, ok. Det var next level.
2: Ekstremt. Og de har ikke stoppet, selv om det noen pyromanske tendenser rundt som sier sånn, det her må vi stoppe med. Men jævlig har sånn, nei, dette tradisjonen vi holder gående. Så jeg vil bare lese opp litt tidslinjen siden den ble satt opp til nå. Altså hvert år. Fordi det bare... Utrolig merkelig lese. Nå har jeg ikke listet opp det selvfølgelig. Det veldig bra forberedt.
3: Faen, Kasper!
1: Jeg har bare ridd på en som der, var sånn 3-2 meter.
2: Skal vi se.
1: Og den her 15 meter. Oi, ikke! Det var ikke sånn ment, Christian. Get your head out of the gutter.
2: Okay, så første år, 1966, ble den brent ned 1. januar. 1967, den sto. 1968 var det gjerde rundt, da sto den. 1969, da brant den ned. 1970, brant ned 6 timer etter den ble satt opp. 1971, slått i stykker. 1972, sank sammen etter sabotasje. 1973, stjålet.
1: Hvordan er det?
2: 1974, brent. 1975, kollapset av seg selv.
1: Den ga opp.
2: 1976, påkjørt av en student med hans Volvo Amazon. 1977, brent. 1978, slått i stykker. 1979, da ble den impregnert faktisk, for ikke at den skulle brenne.
1: Okay.
2: Brant ned før den ble satt opp.
1: Ja.
2: 1980, brent på julaften. 1981, da sto den faen meg. 1982, brent. 1983, bokkens bein ble slått i stykker. 12. desember i 1984 ble den da brent ned igjen.
1: Oh
2: my. I 1985 ble det satt opp et 2 meter høyt metallgjerde rundt og vaktet av Securitas og soldater.
1: Så du kan ikke lenger se bukken, for du ser bare metallgjerde rundt.
2: Nettopp, den ble brent ned i januar.
1: Ja.
2: 1986 ble den brent 23. desember. 1987 var den vel impregnert, ble brent uka før jul.
1: Ja.
2: 1988 sto. 1989 brant før den ble satt opp. 1990, den sto. 1991, brant på julaften. 1992, brant etter 8 dager. 1993, sto. 1994, sto. 1995, brent første juledag. 1996, vaktet av webkamera. Da sto den.
1: Oi.
2: 1997, den sto.
1: Technology hits.
2: 1998, brent 11. desember.
1: 1999,
2: brent etter noen timer.
1: Det her er
2: år 2000, brent noen dager før nyår. 2001, brent 23. desember av en 51 år gammel turist fra USA som trodde det var en tradisjon.
4: Det er jævlig bra!
2: 2002, den besto. 2003, brent, ja, den sto i hvert fall. 2003, brent 12. desember. 2004, brent 21. desember. Da ble Gävle kommunens nettside hacket i november, og meldingen Burn Bokjevel var på websiden og på webkamera. 2005, brent 23. desember. Da var det 2 gjerningsmenn. Ene var utkledd som nulenisse, andre var pepperkakemann, og de skjøt ildpiler på bokken.
1: Nissen gone bad.
2: Yes. 2006, den sto. 2007, impregnert med enda bedre flamskyddsmiddel. Den sto. 2008, brent 27. desember. 2009, brent 23. desember. 2010-tallet, så starter det bra. Den står med bevakning døgnet rundt. 2011, brent 2. desember. 2012, brent 12. desember. 2013, brent 21. desember. 2014, den sto. 2015, brent 27. 2016, brent 27. november. Altså før desember til og med. 2017, da var det doble og høyere staket, eller gjerde da, rundt bokken, og vakter og kameraovervåkning. Og da sto den.
1: Ja.
2: 2018, da var det gjerder og kameraer og alt for annet. Den sto igjen. I 2019, den står. I 2020 sto den igjen. Da har den stått i faen meg 5 år på rad eller noe.
3: Det, og det er sterkt. Det er jævlig sterkt.
2: 2021, brent 17. desember. 2022, den sto. 2023, så... Hæ? Stommen sto hver. Ah, ja, halmen blir spist opp av fugler, da. Det er jo faen meg trist.
1: De begynner å gå fra himmelen nå, fordi alt er beskyttet rundt, så de går fra himmelen.
2: 2024, den sto... Og så 2025, så blåste den over endene 27. desember.
3: Dette her er en tradisjon jeg skulle ønske får mer blest i media. Dette er så gøy.
1: Det her er det sykeste jeg har hørt. Det der er så absurd. Og de fortsetter, og det er pågangsmot. Og de driver på. Jeg bare hater når den faller av seg selv og sånt.
3: Nei,
1: det er
3: trist. Hør nå. Fordi hvis det finnes en gud der ute, så tror jeg han er med folket i jævlig kommune.
1: Han synes det er jævlig gøy.
3: Han synes det bokstavlig talt er jævla gøy.
1: Han er sånn, trodde dere kom til å stå. Og så skape litt håp ved å la den stå litt. Og så bam, vi sender noen fugler på den.
3: Jeg håper at i 2026 så blir bukken slått ned av lyn eller noe.
2: Ja.
3: Det er
2: neste utviklingen.
3: Hvis bukken blir slått ned av lyn, så begynner jeg, Christian Lyng, å tro på Gud.
4: Er vi fremme snart?
0: Rushtid. Hva er det du egentlig gjør?
5: Er vi på luft?
0: Oi, mannen er sjef.
5: Ja, selvfølgelig.
0: Oi.
5: Nå er det ingen første underinnstilling.
0: Gratulerer.
5: Er vi på lufta nå? Nei, vi er på lufta om 7 sekunder.
0: Ja.
5: Hvorfor hører jeg ikke de andre? Ok, skal vi prøve? Oi, oi, oi, oi, oi. Da er det enda en fredag. Vi sitter her i fotballdraktene våre, og da håper jeg du der hjemme også, for hvis ikke så betyr det at du støtter barnekreft. Det gjør ikke vi. Vi støtter Southampton, Norge og Arsenal her i studio. Og snakker vi om fotball, så skal vi også snakke om VM, nemlig verdensmesterskapet i USA, Israel og Israel. Ja, ja, ja. Ny dag, nye muligheter, ny runde med gutta stemning og alkohol, og vi skal selvfølgelig ha dem som vanlig drikkeleker. Så skal vi snakke om VM, vi skal høre litt Norges chance. Jeg vet ikke om det er egentlig snakk om Norge som sådan, men det er i hvert fall snakk om en sånn... Hører du ingenting?
3: Jo, jeg hører masse, jeg vet ikke hva hun holder på med.
0: Ja, unnskyld. Fortsett, det var
3: jævlig bra. Ja, det er mikken din som er...
4: Jeg har bare en bra mikk.
3: Ja, du har det.
4: Vi skal,
3: det er problemet med Ingrid da.
4: Nei, vi skal høre litt Norge Chance, og så skal Ingrid... fordi dette var noe vi foreslår selv, og hun skulle rangere hvor gode spillerne er i senga. Vi sa nei, det er en dårlig og ekkel idé. Ingrid sa jo, folk kommer til å like det, og så det var der vi stoppet og snakket om det. Så det blir det. Og så selvfølgelig skal vi starte det hele med en drikkelek etterpå. Men før det, skal vi ta en liten runde. Nå er det en ny fredag.
3: Vi skal ta en ny runde, ja.
4: Mathias.
3: Hei.
4: Hvordan, hva står
3: det? Nei, det går bra. Det gjør det.
4: Ja.
3: Jeg satt og så på VM i hockey i går. Det er jo VM i hockey også. Jeg må bare slenge.
0: Anerkjenne det.
3: Jeg må bare anerkjenne at det. Vi skal til semifinale for første gang noensinne.
0: Mm.
3: Og jeg satt og så den kampen i går. Jeg hadde hjertet i halsen hele veien. Jeg trodde ikke at jeg var så interessert i hockey.
0: Vet du hva det er?
3: Hva da?
0: En dark horse.
4: Det er sant da.
3: Det er sant. Det er faktisk, der er du inne på noe. Der er du inne på noe.
4: Terminologien er
0: mot far. Men det er sveiklig at begge fikk litt ikke før dere anerkjente at det stemte.
3: Ja.
0: Men lang sending.
3: Du er god der, faktisk.
4: Ja, ja.
3: Det er imponerende. Så nei, jeg har kost meg med egentlig hockey hele uka. Det har vært fantastisk.
4: Har du runka til han der Koblar?
3: Nei, fordi han er 0-7, så det kan jeg ikke. Men jeg runka til Haukeland. Keeperen.
4: Ja,
3: er han er jævlig god.
4: Koblar Khan.
0: Han er 0-7.
3: Ja.
4: Kanskje du skal prøve deg
0: på. Ja, litt små rips. Ja. Men går han ikke da fortsatt på videregående? Eller?
3: Jo. Han spiller i Sverige da. Men
0: oi,
3: han, jo, han er han er toppskåret. Okay, okay.
0: Hørtes det verre til enn det var.
3: Han er sånn halvt svensk. Snakker sånn litt fakka. Sier jeg tykker og sånn.
0: Du representerer Norge i dag.
3: Han snakker litt sånn der. Ja, men jeg tykker at vi gjorde det bra i dag. Sånn. Det var litt irriterende. Å, her kommer det en ny, bare valsen inn i studio. Velkommen.
6: Takk. Har du løpt? Nei, jeg har løpt og holdt på å dø på en ride i buksa. Det var helt forferdelig.
4: Oi, på en ride i buksa? Okay. Dere hørte det, ikke sant?
6: Buksa-veien.
3: Åja, ride i buksa.
6: Jeg har aldri ridet i Oslo før, og så begynte jeg buksa-veien.
0: Nei, det er
6: klokka fire i røsjen på en fredag. Og ble tutet på og ropt på av en syklist.
3: Men du er her nå.
0: Det er ingen av det.
6: Men
0: du kan.
6: Jeg er her nå.
3: Og det er det viktigste.
6: Takk.
0: Ja, så da er vi
3: det er også det viktige.
4: Og med det så kan vi ta rundgangen på hvem som er i studio i dag. Det er meg, Georg Desiderius Høybakk Nordenberg.
3: For et navn. Mathias Bjertnes.
6: Maria Dybdahl Vedvik.
4: Og Ingrid sist.
0: Marie Stemsaug.
4: Wow, se der
0: ja. Ja, se tenten.
4: Er det noe mer dere vil gå inn på før vi hopper oss videre mot drikkelek?
0: Jeg vil bare til mitt forslag, for jeg ble litt satt ut i sted av approachen om at jeg liksom har trygglet om å få lov å rate fotballspillere i senga. Så jeg ble litt stum.

0: Jeg dro den ned. Vi må ta en tid. Nå skal jo vi spå VM, og det er jo fordi, som jeg sa, Norge er i VM, og det betyr at vi som fire fotballeksperter skal selvfølgelig ikke bare spå VM, men vi skal si nøyaktig hva, hvis dere bette penger, hva dere skal bette på, hvis dere har lyst til å tjene med en 100% gevinst.
1: Bare å høre etter nå, sett alle pengene dere har på det her.
0: Jeg kan love at vi kommer til å gi det. Nei, jeg kan ikke love, fordi det er ikke lov, men jeg kan si at jeg er ikke noe økonomisk ekspert, men at jeg hadde bette penger på det viser.
1: Enig.
0: Mathias, hva er det vi skal gå gjennom?
1: Vi skal gå gjennom litt forskjellige saker her. Vi skal for eksempel, vi kan jo starte med første. Og det er hvem vi tror blir årets dark horse under verdensmesterskapet.
0: Ja, kjempebra. Maria, vil du kaste deg på den?
2: Jeg tror at Neymar blir det.
0: Vi går på spillernivå. Hæ?
2: Og jeg tenkte det lag.
1: Ja. Jeg tenkte lag, ja.
2: Nei, jeg tenkte spillere.
1: Oh, ja, okay. Da, ja, men det er lov å tenke spillere også.
2: Ok, men da sier jeg Frankrike.
0: For du kan ikke bette på spillere, vet du, like mye.
1: Frankrike Dark Horse, den er ny.
0: Frankrike Dark Horse.
1: Vet du hva en Dark Horse er?
2: Nei, hva legger dere i det da? Kanskje jeg misforstår
0: en spill, et lag som ikke man forventer så mye av, men som gjør det bedre enn forventet.
2: Åja, ok, jeg trodde motsatt.
0: For Neymar var bra shout, for han er gammel også.
1: Ja, det er bra shout som spiller. Så vi kan, vi kan.
2: Ja, men nå føler jeg ikke at jeg er klar. Jeg tror at Sverige kommer til å gjøre det ganske bra.
1: Oi, bra shout. Bra, bra shout. Veldig bra shout. Som ikke klarte å kvalifisere seg egentlig. Fikk en liten lucky
3: og da er det statsvære norsk.
0: Da er det statsvære norsk, ja. Hva med deg, Ingrid?
3: Jeg har faktisk ikke skrevet noe på dette her. Dette har jeg glemt at vi har med. Men da hiver jeg inn Kroatia. Fordi de var fete når jeg var yngre. Og det har sikkert gjort det veldig bra.
1: Det siste, vet du hva? Det er, det er også en bra sjans.
3: Men samtidig så er det, du vet når man skal ha sånn, hvilke lag tror jeg kommer til å gjøre det bra? Og så er de, det er sjeldent de ikke eksisterer i en sånn samtale.
1: Men Kroatia er egentlig en bra sjans, ja. Fordi
3: jeg kan ferdig det, han
1: det landslaget de har jo blitt dårligere, ja, han, de siste årene. Nei, han er siste. De var jo semifinalen i 2018.
3: Ja.
1: Men de har jo falt litt av de siste årene og mistet, altså flere spillere som har vært gamle.
3: Ja, jeg lokker inn den, Kroatia. Ja.
0: Jeg var litt usikker. Det klassiske er å si Norge, men det synes jeg er litt kjedelig, for vi heier på Norge uansett, så det er liksom ikke sånn, oi, det overrasker meg, jeg vil jo at de skal gjøre det så bra som mulig. Så jeg sier Elfenbenskysten, sier jeg, og det er på grunn av han der Diamonde, han unge Red Bull Leipzig-spilleren.
1: Ja, han er i kanten, ja.
0: Ja, Kantis Leipzig, for han er 19 år gammel og har en transfer market value på 90 millioner.
3: Og det er jo kjent stil i fotball at du alene kan dra med deg 11 andre mann.
0: Altså, Kvaratskhelia spilte mot Norge da vi hadde alle spillerne bedre, bortsett fra han på vingen, og vi endte med å spille likt,
3: ja.
0: Fordi han alene var
3: såpass,
0: så fuck, og de spiller samme posisjon.
3: Åja, han er han, så god.
0: Diamande, ja, han er ikke Kvaratskhelia, altså, men han er åpenbart, han putter så mye mål, han er 19 år gammel. Dritgod spiller, Elfenbenskysten har jo tidligere hatt Drogba og andre store folk, ja. Men
1: Amad Diallo har de.
0: Ja, det har de. Det er flere gode der.
1: Han har hatt en dårlig sesong, men plutselig...
0: Men han er jo en god spiller
1: uansett. Han var god i Afrikamesterskapet.
0: Nettopp. Og altså, jeg forventer ikke at de kommer til finale eller noe sånt.
3: Nei.
0: Men jeg tror Elfenbenskysten kan være litt skummelere enn folk tror, særlig med sånn ungt... Hvis han greier å holde hodet kaldt, så tror jeg det kan gå langt.
1: Ja, enig i det. Jeg har valgt meg ut Japan.
0: Japan?
3: Okay.
0: De slo ut Tyskland.
1: Ja, de slo ut Tyskland, og så er det er noe med det laget der. Altså, de har spilt en god del treningskamper mot relativt bra topplag, og de har vunnet med ganske solide siffre. Så tror jeg det er et veldig bra sånn, sammensatt lag. Det er en gjeng som vi spiller for hverandre, som blør litt for landet sitt.
3: Det er en helt annen kultur. Ja, de har drillet på en helt annen måte. Bare sånn at supporterne samler inn rote etter kamp. Liksom.
1: Og så har de liksom, litt X-faktor i han Mitoma.
0: Ja, Mitoma, han har vært god for Brighton i flere år. Jeg tror du har helt rett i det. Og som Ingrid sa, jeg tror kulturen har mye å si. Det er jo, sånn som du ser med Real Madrid, problemstilen med Real Madrid er alt for mange stjerner som tror de er verdens beste.
1: Ja.
0: Hele kulturen til Japan
3: bygger... Sånn egokultur.
0: Ja, Japan har en sånn slags jantelov.
1: Ja,
3: jeg tror LOK i Berre enn Norge.
0: Ja, definitivt.
3: Fordi altså, der skal du jobbe. Ikke tro det er noe, så skal du fortsette jobbe, liksom.
0: Jeg tror det, sammen med Sør-Korea, men jeg tror bare Japan har flere bedre spillere, men med samme kultur. Så jeg er veldig, veldig god shout. Neste,
1: det er da biggest upset, så det er typ da en kamp eller noe sånt da. Typ i,
0: eller et lag som rykker ut litt tidlig.
1: Ja, et lag som rykker ut tidlig.
3: Ja, på grunn av,
1: eller,
3: ja, nå er jeg med. Ja, takk for oversettelse. Ja.
1: Så, Maria?
2: Nå ble jeg sånn landsforræder med Norge.
1: Ja, men vet du hva? Det er også
3: er... Det er ikke så rart når man
2: Norge
3: ser på hvem
2: de skal...
0: Hvis de ryker
2: altså
0: mot Irak, så... Vi tar mot Irak, så er det fort du ryker deg ut med.
3: Og da fortjener vi det, unnskyld, men sånn...
0: Nei, det er trist å si, men det er ikke en dårlig shout. Hva med deg, Ingrid?
3: Da sier jeg født i Frankrike.
0: Kjempebra shout.
3: Fordi det er så typisk med de store, eller det er de nasjonene som har gjort det bra, at man er liksom sånn, herregud, men de kommer så aldri langt. Og så, nei, det er ikke gitt lenger.
0: Ja. Nei, det er bra shout, det. Jeg skulle gjerne sagt Frankrike, men jeg tror rett og slett at de er for gode, og jeg hater det, men jeg, skulle, men jeg tror dessverre Argentina.
1: Ja.
0: Jeg tror de hadde sitt storhetsløp, og Messi har blitt eldre, og han var så viktig spiller. Di Maria har blitt gammel.
1: Alle har blitt gamle.
0: Alvarez er fortsatt ung, men du mister jo ikke de,
3: er Messi
0: samme
3: helt ferdig?
1: Nei, han er ikke helt ferdig.
3: Jeg stiller de spørsmålene som andre også kan lure på, så han tar de høyt.
1: Han har blitt litt gammel, men altså, han er jo, han er vel på en måte egentlig alt Argentina har da. Som, ja. I bunn og grunn. Og jeg også har satt opp Argentina der.
0: Ja, for han er jo sjelen til Argentina, og han spiller jo fucka bra for Inter Miami, men det er fortsatt Inter Miami. Liksom.
1: De vant, sist VM, og de kommer ikke til å klare å følge opp det. Nei. Jeg tror de ryker tidlig. Jeg tror de ryker enten i kvarten, eller til og med i åttendels.
3: De pika der da.
0: Ja, jeg er redd for det. Det blir spennende å se.
1: Ja.
0: Siste.
1: Ja, og da kan vi avslutte med hvem vi tror vinner VM.
0: Ja, Maria.
2: England. Jeg skal også si England.
0: Spania, klink.
1: Ja, jeg også må gå for Spania.
0: Ja.
1: Det er beste landslaget der ute.
0: Det er beste laget i verden.
3: Men jeg vil bare si
2: hvorfor det. Hvorfor tenker dere?
3: Ja.
0: Altså basert på EM-opptreden til Spania, og det laget og den lagånden som ikke virker som det baserer seg på stjerner. Og så er dessverre England sin suverene måte å alltid choke.
3: Ja, det gjør det jo.
1: Og så har Spania litt ekspaktor som England
3: her,
1: mangler.
3: En grunn til å heie på England er at kvinnevolden i England øker helt sinnssykt mye.
0: Det er veldig godt poeng.
3: Når de gjør det dårlig
1: bra fotball.
2: Nei, men det, dessverre, den øker når de vinner også, fordi jeg er like full om de vinner eller tapper.
3: Yes. Jo, men det er faktisk man så etter EM når de tappte. Ja, som det. Det var jævlig mye kvinnhold i hvert fall.
2: Men det, jeg tror bare jeg sier England, for at jeg fortsatt kan bli veldig lei, men jeg tenker på Saka og Rashford og dere vet.
0: Ja, det var veldig trist en EM-finalen. Men veldig godt poeng.
1: Hør på
0: og med
1: oss.
0: Det må vi gå videre. Check the mic and make sure
4: it sound right, boys. Er det stemning?
5: Det er guttas stemning, kun på Radio Nova.
4: Klokken 4-5.
5: Hver fredag.
0: Og med det så må vi dessverre si oss ferdige for sendingen i dag. Det var alt vi hadde tid til, og vi gleder oss masse til VM, og vi håper å se dere på fotballfest rundt om i landet.
1: Ja.
0: Er det noe mer fotballspråk dere vil kaste ut her, før vi deler navnet vårt og ønsker alle en god
3: helg? Det var alt jeg kunne.
0: Mitt navn var jo da Georg Desiderius Høybakk Nordmark. Med meg i studiet hadde jeg
1: Mathias Bjertnes,
2: Maria Dittal Vedvig
3: og Ingrid Marie Semsehaug.
0: Ha en nydelig kveld, og vi ses i Glassbarn.
6: Du er rød som fanen i øynene og står og trekker sigaretterøyk rett ned i mellomgulvet, og du har mobilen i hendene, oppdaterer mailen.

0: hører på Umami.
1: Umami. Mer enn bare mat. Radio Nova.
0: På Radio Nova.
2: Det er fredag alle sammen. God helg snart, men først skal vi ta dere gjennom en sending. Klokka er blitt fem. Det er, vi skal snakke om fransk ost, og i studio så har jeg med meg, jeg vet ikke om dere vil tro dere selv,
3: Emily
4: og Kwang,
2: og jeg er Amund. Og så, ja, skal vi snakke om airhorns for det da. Skal vi snakke om fransk ost og litt forskjellig om det da, og smake litt selvsagt.
4: Yippie,
2: boop, boop.
4: Jeg liker ost. Yeah, yeah.

0: hvert fall. Så om det har vært 1000 år mellom det, om man ikke har spist den eller ikke, det er vanskelig å si. Men det er i hvert fall en gammel ost, og den er laget på, som regel, upasteurisert kumelk, skal det være. Det er ikke så lett å få tak i nå lenger, på grunn av Louis Pasteur.
1: Ja, som oppfant å pasteurisere.
0: Ja. Ja, så, men i Frankrike så får du sikkert tak i det.
1: Ja.
0: Men,
1: det prøvde jeg å finne faktisk. Det er jo bare råmelk hvis det ikke er pasteurisert. Og hva er den andre prosessen man gjør med melk?
0: Homogenisering.
1: Ja.
0: Mikser fettet inn.
1: Dropper de to, så er det vel råmelk. Og jeg prøvde å finne det til Haaland-sendingen, men det er helt umulig å finne, for det er vel ikke lov, rett og slett.
0: Nei, jeg tror ikke det er i hvert fall i Norge. Men den som er mest kjent, og som er mest beskyttet, er Brie de Meaux.
1: Ja.
0: Som er, den skal være 33 centimeter i diameter, og så skal den veie opp til 3 kilo.
1: Min er verken av delene, merker jeg. Det er fordi jeg har en trekant kuttet ut av et hjul.
0: Ja, men den er som regel faktisk, som er ganske stort for en ost.
1: Ja.
0: Og som er veldig upraktisk, hadde det vært. Hvis det hadde ligget lenger unna Frankrike, står det. Fordi da hadde jo denne, det er jo en fersk ost, og det tåler jo ikke så lenge å bli lagret. Så da for å få dette inn til de rike, for den ble krona til en som er kalt for en kongeost. Etter en krig var det sånn, vi må kåre den beste osten, og så satte de noen høyt oppe i Frankrike og landet rundt. Og så ifølge disse franskmennene så ble den enstemmig vedtatt, men det tviler jeg på.
2: Mm.
0: Ja, fordi franskmenn liker seg selv. Men det ble i hvert fall, den ble kåret. Nå, Kwang viser den frem i studio.
1: Vi skal smake den etterpå. Jeg har dratt frem min Brie de Meaux, og det lukter gress i studio nå. Jeg vet ikke om dere merker det.
0: Det er fordi, jeg kan fortelle deg, det er fordi den... Nei, det lukter ikke, det sa jeg.
2: Men
1: det lukter her borte.
0: Den skal være modnet på høy eller strå. Ja,
1: det lukter høy!
0: Ja, den skal være modnet på høy eller strå i... Men en Brie de Meaux tar bare noen få timer før den setter seg. Nei, noen få minutter, 10 minutter før den setter seg faktisk.
1: Ja.
0: Fordi så modner den. Når Jesper Kvang, jeg håper ikke.
1: Nei, men jeg bare merker at jeg synes den lukta ble mye eklere når jeg vet at det faktisk er strå. Jeg tenkte det bare var liksom de naturlige prosessene, og at det bare lukte ost. Men hvis det lukter faktisk strå...
0: Det skal være lagret oppå tørka strå. I et rom.
1: Det er litt ekkelt. Da lukter du bare går. Du er fra går. Du også, men hva kan jeg bare si? Du også, jeg ikke det. Det lukter fjøset deres.
0: Dere har ikke går på Lørnskog?
1: Det er gårder der, men ikke min. Men det lukter jo bare fjøs, og det er noe annet enn når, hvis det er en matlukt som lukter som fjøs, men dette lukter jo faktisk av fjøs.
0: Faktisk
1: litt fjøs. Da er det litt eklere. Synes jeg, da.
2: Det er sikkert
1: dritt. Ja, det er sikkert kjempegodt.
0: Men det er 3 bakterier i denne osten.
1: Ja.
0: De er veldig lange, så jeg hører ikke å si de.
1: Jo!
0: Ok, da må jeg finne de da.
2: Litt sånn science lesson.
0: Ja, det er 3 stykker. Brie skal også helst være litt gul på grunn av den ene, faktisk. Så det er mange nå til dags som er sånn, hvorfor den skal ikke være annen farge enn hvit? Men det står i boka at den skal helst være litt gulete oransje på farge. Cheese of Kings står det at den blir kalt. Hvis jeg får funnet disse... Den boka er ekstremt lang om ost.
1: Kan du uttale den på fransk? Men så har den sangen i bakgrunnen.
2: Ja.
0: Ok. Jeg tror jeg har funnet det. Det er Penicillium Candidum som gir...
1: Mugg?
0: Som gir det hvite mugget. Så er det geotrichum, som gjør at den skal få en oransje-rosa farge.
1: Synes dere min har det? Jeg synes ikke den er så veldig...
2: Nei.
0: Kanskje
2: den er ganske hvit.
1: Ja.
0: Og så er det brevibacterium, som skal gjøre den, som gjør den fin og myk på utsiden. Ja, og på innsiden faktisk.
1: Ja,
0: ikke sant. Man skal gjøre den fin og myk fløyelse gjennom. Den skal ikke være fast egentlig. Brie de Meaux. Den skal være helt myk. Så det er jo interessant.
1: Men videre har jeg også med meg av billig versjonen Eldorado Brie.
0: Ja, ikke sant. Interessant. Som har et fransk flagg på seg da.
1: Ja. Det står bare at det er en klassisk fransk. Jeg vet ikke om den er laget i Frankrike. Det kan jeg finne av. Men jeg har også tilsvarende Rema-versjonen. Altså sånn billig brie. Jeg innser nå at de sikkert er laget på akkurat samme sted. Og så var det denne siste Dovre-brien. Ikke pepper-versjonen.
0: Nei, men den er norsk.
1: Ja,

kunne blitt hacker, kunne blitt trapper, kunne blitt snut. Nei, det blir for sjukt, trenger dra den helt ut. Men like før jeg blir fulle titter, kunne vært bak bur og gitter i hodet mitt og blitt sur og bitter. Eller hadde jeg aldri noe valg? Backstory, let's go. Med musikalsk far, armor, var grei på skolen, null perlesnor. Var alltid keen på å være stor, så jeg skrev tekster med svære ord. Ingenting skjer der jeg bor, tror det er meningen jeg skulle bli god. Var det bare skjebnen da? Vanskelig å si, jeg tror på det. Skjebnen baserer tilbake og ler av meg, si like måte. Timmy tror ikke på frivillig, han kan vel ikke noe for det.

0: Paris, passende nok.
1: Du hører på Umami. På Radio Nova.
0: Fantastisk. Da er vi snart egentlig ferdige, men vi skal snakke om litt norske gode oster. For det er mye norsk ost som er god i det siste.
2: Og det skal vi gjøre mens du lar det smake på ingen av de norske ostene du har tatt med.
0: Ikke sant? Jeg synes det var en veldig god idé.
2: Hva har du gitt oss?
0: Jeg har gitt dere en bit med emmentaler. Som er en
2: Savoy-emmentaler, ser jeg. Det stod Savoy på pakken.
0: Ja, det kan
2: han. Emmental Savoy. Savoyø?
0: Savoie. S-A-V-O-I-E. Masse vokaler.
2: Oi, den her smakte ikke ost.
0: Jeg synes den smakte veldig rart. Jeg synes den smakte en blanding av Jarlsberg og ikke.
2: Det smaker hasselnøtt. Gjør det ikke? Det smaker skikkelig Nutella.
0: Nei, jeg synes den var veldig snodig.
2: Synes du det smaker Nutella, Emily?
3: Nei, men... Det smaker, ja, den smaker Jarlsberg.
2: Bare ekstremt mye.
3: Ja. Men hasselnøtt? Nei,
2: ja, det smaker kjempenøtt ute. It's giving Nutella.
3: Men det er sånn sykt rar konsistent. Det er litt sånn smuldrer med en gang.
2: Oi. Nei, det smaker ikke ost engang.
0: Fun fact om denne emmentaleren er at den er veldig svær. Selve hjulet kan være opp til 130 kilo. Og så står det at den kan være litt sånn gummiaktig, og at den har disse store, cartoon-ish, så tegneserieaktige boblene i seg.
2: Ja, det ser ut som den har tegnet osten du har.
0: Og så står det at den har en sweet nutty flavor også.
2: Veldig nutty flavor, ja. Så det er, men det hullet som var i osten din kan man jo få en tre fingre gjennom, ja, kanskje. Jeg ser hele øyet til ham gjennom det hullet.
0: Det er veldig massivt.
2: Kan jeg spise skorpebiten, tror du?
0: Det tror voksen har tatt det, så jeg tror ja.
2: Ja.
0: Men norsk ost, anyways, norsk ost.
2: Godt det også.
0: Godt det også.
2: Vi har spist to norske oster i dag.
0: Ja, Dovre. Tine har jo en fin samling med med oster, synes jeg. Så hvis man er litt sånn, de er jo ikke så dyre heller.
3: Nei.
0: Sånn som kraftkarer er jo også dyr. Den betalte jeg jo gode nettesum av... Før koster den 84 kroner for, det der er ikke mye gram, kanskje 50 gram liksom, 100 gram, det er jo ikke, det er stiv pris. Så, men for eksempel, Dovre og pepperbrien til Dovre, nei til den.
2: Den var på 58, tror jeg, kroner.
0: Ja, og så er det jo Selbu Blå, den er veldig god, og så er det altså Selbu Blå Ekstra, tror jeg, som har lagret litt lenger.
2: Det er Nord-Gonzola også, den norske versjonen av Gonzola. Gorgonzola, ja. Det er veldig gøy.
0: Den er veldig kult. Den kan man bruke i matlaging, for eksempel. Det synes jeg er veldig godt. Så i stedet for å kjøpe de, jeg synes man må kjøpe de i stedet for eksempel litt i Castello og sånt da.
2: Ja.
0: For jeg tror ikke de er norske, vel?
2: Nei, det gir fort mening.
0: Og det er litt mer sånn kjedelige.
2: Kanskje vi betaler mye av prisen for å få det til Norge, når man egentlig bare kan kjøpe tilsvarende like gode oster fra Norge. Men det er ikke så mye penger å spare, har jeg kommet frem til dette. Man smaker forskjellen, dessverre.
0: Ja.
2: Jeg trodde vi skulle finne en super lifehack med at First Price Brie er kjempegodt, liksom. Det har de jo funnet ut av med cola sånn tidligere, at Rema-colaen er kjempegod. Men det var dessverre ikke noe lifehack her.
0: Dessverre så er liksom kvalitet funket bra med ost, dessverre.
2: Vi får ha norske ostesendringer i dag, kanskje.
0: Ja, vi får ha det i stedet for. Vi har jo vunnet mye nå i det siste av, av verdens beste oster.
2: Ja, og Heidrun var jo på NM i ost og smakte på masse forskjellig rart. Vi fikk Lise Finklagen til å smake på mozzarella sticks, og hun ga en stor tommel ned til det. Hva er det for noe? Det er bare å gå inn på TikTok-en til Radnova for å se etter det klippet. Nei, det er en hel NM-konkurranse i ost som jeg har... sånn pinn på jakka min, så det er jo kanskje på tide å støtte under det da, og ikke sitte her og gøffle innpå med fransk oster som koster for mye.
0: Nei, det er sant, det er rett til det da. Men jeg skal lese ferdig boken min da, fortsatt.
2: Ja, hva tror du lærer i den da, fremover? Er det noe spesifikt lærdom du søker?
0: Bare morsom fun fact som ost, og kunne fortelle folk. For det er jo, folk er litt sånn, ost, og så vet man ikke helt hva man skal gjøre, og så er det litt sånn gøy å bare kunne fortelle liksom sånn, visste du at Rock Ufor er laget av han fyren her, eller noe sånt?
2: Av melk? Og... pleier dere å ta med ostefat når dere drar på tilstelninger hvor man kan ta med ostefat?
0: Jeg pleier å ta med.
2: Hva er det du har på da?
0: Jeg pleier å ha med edelblå av Gangstad, Ysteri, og en Dovre pepperbri.
2: Ja. Du da, Emily, to oster å ha på ditt ostefat.
3: Kan man be?
2: Ja, det smaker enda mer høy, kanskje, gjør den ikke?
3: Ja, men jeg vet ikke. Liksom, bri og camembert er liksom de... Jeg føler... Er de eneste ostene jeg liker, og det er nesten samme type ost. Så. Mm.
0: Ja, jo.
3: Ja, nei. Men jeg likte den siste...
0: Mentaleren?
3: Ja.
0: Ja.
2: Gjorde du det?
3: Nei, ikke den.
2: Nei, den som smakte plast? Nei, hva var det kom fra? Den smakte nøtter?
0: Hvilken vil... Blåmuggosten?
3: Nei, ikke den siste. Ja, blåmuggosten.
0: Kraftkarn? Rockefåren, eller kraftkarn? Den siste eller første? Den som var gul, eller den som var hvit?
3: Den hvite,
0: det var akkurat for.
2: Ja. Den likte ikke jeg i forhold til...
3: Ja, jeg hadde ikke valgt den fra for Brida.
2: Ja. Ha det, eller?
0: Ha det.
2: Bonsoir.
0: Bonsoir. Je m'appelle.
3: Herregud.
2: Har du hatt fransk?
3: Ja, 5 år.
2: Det sitter mye igjen av det. Hva heter fransklæreren din?
3: Ja.
2: Ja, ikke sant? Ja. Shout out, hvertfall.

sent på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kiden i klikken. Jeg er du i Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne partiten.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat selv når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Med alt for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorper. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel.

Iselag. Ikke vante med det i min familie. Der vi vante med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke ha folk. Nei. Pleier ikke låse opp når det ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Pass ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det kjei nevene går i spleiselag? Ja, jeg blir jo alene, men det er mye som skal gjøres for det.

var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rett.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

reason, because I look like

0: ikke klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tror meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tror meg de kan få noe.
1: Number 9, brought the game, he wins the match.
2: That's right, but Smirin has a time advantage, it's a 1 minute time advantage to compensate.

Is the most vulnerable of the eyes.

0: Hi, hi.
1: Yeah, I got you. I got you.
0: Woo-hoo-hoo-hoo. Yeah, yeah.
2: Hei, hei, jeg heter Joakim. Hei,
3: hei. Hei, hei, jeg heter Mikkel. Og nå er det musikk det handler om.

Hiphop. X. O. X. O. X. O. X. O. Hiphop. På Radio Nova FM 99. Kommer til. XO. What it do? Du er på XO Hiphop her på Radio Nova. Fan, det ikke noe lyd i bakgrunnen her. Det litt uvant, men jeg skal se om jeg får det på. Der, vet du, der vi på plass. Hei, jeg har besøk i studio i dag. Zemi. Har du noe lyd, eller?

0: på fredag. Det blir dope som faen på jegen, så jeg håper Kari puller opp. Og damen selvfølgelig, det blir litt som faen.
1: Jegen, ja, det jo ikke sånn typisk hiphop-sted, men dere drar I gang.
0: Det jeg tror sist var lenge, lenge siden Tungtvann, han Jørgen Norenge var siste som spilte hiphop-konsert her, det sånn 13 år siden.
1: Ja, såpass, ja. Nå skal hiphopen tilbake inn i grenseveien der.
0: Ja, jeg skal ikke lyve. Han sjefen var litt nervøs for det først. Han tenkte da, det blir ofte litt rot og brak med hiphop, men vi snille gutter, vet du.
1: Ja, så ikke det bare sånn gammelt rykt, egentlig, at hiphopper så vanskelig å ha med å gjøre?
0: Jeg vil si
1: det. Jeg har aldri vært I noe bråk på byen.
0: Nei, spesielt ikke når vi alle deler samme. Vi er der for musikken, altså. Vi er der bare for å kose oss. Og et godt fellesskap, mye gode venner. Og, så det bare egentlig koselig stemning, mye kjærlighet. Ja.
1: Mm. Du har jo en jævla kul line-up da. Du kan jo, kanskje, vi kan jo nevne noen av de navnene som du har tatt med deg.
0: Vi har Appelsinen, Lille Lørdag, Excellent, Subaru, og så gjester også HC oss. Og så har vi en DJ som heter Steve Nakke på slutten, så den line-upen der feilt, altså. Ja.
1: Når det dere setter I gang?
0: Vi starter klokka 9 med konserter, dørene åpner 8.
1: Ja, heftig, heftig. Og den gjengen som du har tatt med deg, det folk du samarbeider med? Sånn, eller det artister som du på måte, fucker med selv og har lyst til å... For det du som arrangerer dette.
0: Riktig, ja. Riktig. Først og fremst det kompiser. Ja. Og det det viktigste av alt. Det folk jeg respekterer på et... Liksom, som kompiser, men samtidig så de også helt sinnssykt musikalske. Hver av dem har sin stil. Den veldig, veldig original. Så det derfor vi egentlig gjør ting sammen. Vi har gjensidig respekt for hva vi driver med.
1: Men da dere mye I studio sammen også?
0: Vi slapp akkurat en EP sammen med Excellent, for eksempel.
1: Hey.
0: Så den heter Supersjelden. I tre jævlig fete låter. Den stakk opp dit der hvor de bor, og det helt nydelig spot. Jeg oppe i skauen der borte. Det lett å lage musikk der borte. Altså.
1: Hvilken skau?
0: Ved Bø, Notodden, Tuddal, mer spesifikt da.
1: Tuddal, ja.
0: Mm.
1: Så der har dere det sånn typ hjemmestudio eller?
0: Det hjemmestudio altså.
1: Det.
0: Ja. Trenger ikke, der huset svære og rommene ekskluderte liksom, de for seg selv. Og man kan bare chille der. Det helt nydelig.
1: Heftig, heftig. Semi, det viser seg, du har jo faktisk vært der på radioen
0: ja,
1: for noen år siden.
0: Hvor er.
1: Men da var du I en sånn duo, var det ikke?
0: Ja, da hadde jeg lagt et skive med en som heter Jiggy Beats.
1: Ja, heftig.
0: Så, men det begynner å bli mange år siden nå, så... Ja, det ikke sikkert de som hører på nå husker forrige radiosending, men jeg vet at noen av dem har hørt på også, vet du.
1: Hva har skjedd de siste tre årene, holdt jeg på å si? Du kjører mest solo nå?
0: Nei, jeg samarbeider alltid med en produsent, altså.
1: Ja.
0: Jeg liker egentlig å være I studio med noen andre enn bare meg selv.
1: Ok, ok. Så når du lager låter, så det basically, gjør dere låtene fra scratch, eller det...
0: Det en god blanding. Jeg jobber mye med en kar som heter MSN om dagen.
1: MSN?
0: Ja. Mags, for forkortelse på en måte, eller kallenavnet hans, da. Og han han lager masse beats, han veldig produktiv, og han pleier å sende meg alle beatsa. Så jeg pleier å skrive noen ganger før, og andre ganger så vi kine på å liksom ha litt mer sånn en dans frem og tilbake.
1: Mm.
0: Og da det nice å gjøre alt sammen I studio sammen.
1: Ja, det sånn, koker du opp et par bangers på en kveld, eller?
0: Jeg kan fort lage fire låter
1: på en studio session, altså.
0: Ja, kan det. Liker å være produktiv.
1: Mm.
0: Jeg tenker fort.
1: Og når du gjør disse studiosessionsene med produsenter, lar du de diktere på en måte lydbildet, eller du hands-on sånn I forhold til retning
0: på sounden? Jeg kommer til en produsent for sounden. Ja. Jeg liker ikke tanken på at jeg skal bestemme hva en produsent skal føle.
1: Nei.
0: Så det produsentene som bestemmer følelsen I låta, og så skaper de et univers, og så beveger jeg meg innenfor det.
1: Du mye ute på nett og leter etter nye liksom, produsent
0: og samarbeid med, tenker
1: du? Ja, eller det folk som du kjenner og har I miljøet? Altså,
0: det har alltid vært gjennom venner, ass.
1: Det det,
0: ja. Jeg dritheldig. Jeg en veldig sosial kar, jeg har mye kompiser, og alle liker å drive med ting. Og takket hver det, så møter jeg mye flinke folk.
1: Ja, du har jo gitt ut en del med Lille Lørdag, har du ikke? Ja.
0: Lille Lørdag, man. Shout out til han her, altså. Han den nummer en backer. Han var der fra starten, og vi skal ha konsert sammen igjen. Perfekt. Og vi har alltid hatt konserter sammen også. Han styrer hele opplegget. Han er jævlig god med lyd.
1: Og når var starten?
0: Starten var vel, det et godt spørsmål egentlig. Jeg tipper det var 2020-2021 et eller annet.
1: Ja, så du var ganske fersk i gamen når du kom hit forrige gang da?
0: Det var kompis av Julie, altså Lille Lørdag, som var Jiggy da. Så da vi møttes gjennom det.
1: Okay,
0: så da, når jeg kom forrige gang så var det med Jiggy riktig da. Mm. Mm.
1: Og du er jo støttet stadig ute med nye tracks, og jeg synes du holder deg ganske aktiv og får produsert og får gitt ut mye. Hvordan er det å liksom være ung, sulten rapper i 2025? Er det Spotify Game og sånn, eller er du mye på SoundCloud for eksempel?
0: Jeg poster på SoundCloud og lager så mye at det er mye låter som ikke rekker oss til dagens lys, og da må man liksom gi det litt liv da. Ja. Og i 2025, å være rapper i 2025, jeg vet da faen, det er ikke noe gøy sånn sett hvis man ser på det på konkurransen, det er jo et bisseslag.
1: Ja, det er mange der ute.
0: Det er mange om beinet, men det handler bare om å følge sin rute og passe på at man har det gøy med det, og aldri miste den delen. Fordi med en gang jeg slutter å ha det gøy med det, så gidder jeg ikke å fortsette. Nei. Det er jo ikke mye penger i de greiene her egentlig heller, ikke sant?
1: Nei, men hvordan er dere på merch game og sånt? Jeg synes dere har ganske fete cover og sånt, så det er vel noen muligheter for å kunne høsle noen kroner i den veien,
0: kanskje? jeg har foreløpig ikke vært noen god businessmann, altså, fordi businessen kommer senere, men det blir noen merch på fredag også. Så det er fete folk som har laget greiene, så det ser jævlig dope ut.
1: Heftig.
0: Ja, alltid det.
1: Vi må fyre opp det noe musikk.
0: La oss gjøre det da.
1: Du har jo sendt meg litt sånn, et knippe låter, noe unreleased og noe som er released.
0: Yes,
1: vi skal ta den første, jeg har bare lagt inn i rekkefølge, så vi starter med den øverste vi.
0: Kautokeino.
1: Kautokeino.
0: Det er bra den skiva sammen med Tuddal-gjengen, vet du.
1: Heftig. Da kjører vi her. Det er Semi på besøk her på Exo Hip Hop. Og vi minner om at det er altså en heftig konsert på JG. Altså den første hiphop-konserten der på 13 år siden Tungtvann gutta spilte der sist. Så det blir dope. Så da vet dere hvor dere skal dra på fredag i hvert fall. Døren åpner 8, og så starter konserten klokken 9, og det er heftig line-up for de som liker. Dere er litt sånn underground,
0: underground
1: på vei opp i overflaten.
0: Ja, det er det feteste å komme på det, altså. Ja. Kom før det blir papen.
1: Ikke sant. Yes, Semi her, så kjører det seg på Exo Hip Hop. Let's go, her får vi Kautokeino.

0: Det var Kette K2K nå.
1: Sammen med XLN og One Take Chris.
0: Oi, oi, oi. One Take Chris, er det sånn bare One Take?
1: Han One Take alt, altså. Altid bare One Take, eller?
0: One Take King.
1: Ja, man må rappe det hvis man greier det der, altså.
0: Ja, hvordan er det? For jeg hører jo, du har jo veldig sånn vibey og veldig sånn behagelig stemme i lydbildet ditt.
1: Word.
0: Men du stekker vel kanskje noen layers her med vokal og sånn?
1: Jeg lurer på om akkurat på den her så er det ikke stack. Engang, bare på endingene. Så det er ikke, men det kom egentlig av, på starten så rappet jeg uten tun, og så når jeg startet med Lille Lørdag så sa han sånn, nei vi kjører faen meg tun, ass. Og så var det sånn, greit, jeg var egentlig ikke noe keen på det, men da lærte jeg meg å synge litt mer og ligge innenfor noter og sånn.
0: Og finne den riktige keysen og sånn.
1: Ja, men
0: det er litt komplisert å finne den i sin på en måte autotune stemme.
1: Ja, ja, det kan du si, men den bare falt veldig naturlig. Det lager masse låter, aldri blir støkk på en låt liksom, men bare gå videre til neste sånn at man fikk et sånt bredt repertoar liksom.
0: Så når du lager tracks så du kjører fire på en session, så hvor mange er det av de låtene som på en måte blir ferdige, eller er det mye som fremdeles er på skissestadiet som får bli det, eller er du opptatt av å få låtene ferdige ut?
1: Jeg liker å prøve at låtene som blir lagd liksom bare blir lagd der og da og ikke oppsøke dem igjen. Det er litt det med teknikk med å lage mange låter også, er at noen av dem treffer en eller annen følelse som er chill, og hvis du går inn igjen da, så bare fucker du følelsen.
0: Og endrer den nerven som du har...
1: Som okay, du strekker liksom.
0: Så det er ikke så mye etterarbeid altså?
1: Det er ikke det altså.
0: Nei. Men liksom, sender du det videre, eller er det han som studieprodusenten bare mikser det?
1: Nei, vi gjør det selv, altså. Ja. Sånn som konkurransen er i dag med bare... Hvis jeg ikke skal jakte etter stream, så kan jeg ikke drive og betale 7000 kroner for at folk skal mastere ting og sånn. Jeg har gjort det, og det er bare... Du får ikke noen penger inn, så det handler om at musikken høres ut akkurat sånn som kulturen vår er. Vi bare er glad i å lage musikk, vi gidder ikke å jakte etter noe vi ikke er, liksom.
0: Men når det er sagt, så synes jeg dere har veldig fint lyd, altså.
1: De begynner å bli gode, altså. Ja. Det er det som er greia.
0: Så det er sant, vi gjør det selv, så blir man faen meg...
1: God etter hvert. Ja. Det er det.
0: Takk men du begynte å rappe rundt 2021?
1: Nei, jeg begynte å rappe rundt 2018, da var jeg i Stavanger. Fant Keith, vet du.
0: Ja, det var sånn jeg også begynte å rappe.
1: Ja, det er det. Plutselig så skjønner man noe.
0: Og så begynte å røyke spliffs, og så var det bare Tupac og...
1: Nei, det var faktisk, det er derfor på en måte lyden min er litt sånn nær. På den tiden der så hørte jeg faktisk på Dutty, og da Dutty akkurat hadde kommet ut med Kall Djevel og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så var jeg sånn, wow, det funker på norsk, altså. Mm.
0: Han var banet liksom litt vei, han selv om han var jo ganske ny. Han var jo en, hva skal man si? For oss som har vært med lenge, så var jo han en ny i gamet. Men samtidig så har han klart å inspirere såpass mange som kommer etter han. Da.
1: Ja, han fikk trap-sound på norsk, det er det han greide. Mm. Og jeg har alltid hørt på amerikansk trap, det er sånn jeg har vokst opp. Men og så hørte jeg på norsk, og da blir det på en måte en helt annen ting, for det er sånn, ok, det er mulig. Ja. Så han åpnet på en måte et helt lydbilde på et annet språk enn det jeg hadde hørt før.
0: Mm. Og før det så var du mer i den klassiske hiphop?
1: Nei, det var alltid Young Thug, Kodak Black og gutta der, liksom. Det er de som jeg fucka mest med, og så var jeg alltid veldig glad i X og Lil Peep, så det er sånn der... Alt som er, alle former for rap da, er spennende.
0: Ja, og det her, du snakker jo også om liksom kremen av den der, det som jeg føler er liksom siste store SoundCloud-generasjonen, den rap-bølgen som var, men det var jo mange av de døde jo da, dessverre, så det er liksom, og med det så forsvant vi kanskje litt av den scenen også, eller er den aktiv?
1: Nei, det er egentlig, det er SoundCloud, det har dempet seg veldig sånn sett, og dessverre, som du sier, det er mange av de som døde også, men jeg tror også på en måte plattformen, det har blitt for lett å slippe musikk på Spotify, ikke sant, så folk får mer penger av Spotify. Jeg får jo litt penger av Spotify streams, ja, og jeg får null kroner av SoundCloud uansett om jeg streamer litt der også. Så.
0: Men så du kjører egen distro?
1: Kjører egen distro.
0: Ja. Hva er det du bruker?
1: DistroKid.
0: Ja. Så er det bare å slippe prosjekt på prosjekt? Så,
1: ja, DistroKid er ganske grovt. Ass.
0: Det, kommer det inn noen kroner et par ganger i år?
1: Ja, det er ikke mye, ass. Men alltid når jeg er sånn superfattig.
0: Ja, så, å,
1: det er altså, og så redder de meg hver gang, ass. Ja, sånn som nå. Akkurat nå er helt blakk, ass.
0: Det kom inn noen Spotify money for forrige uke, gjorde du ikke? Jeg fikk inn noe greier i hvert fall.
1: Ja.
0: Par hundre lapper.
1: Ja, jeg sitter og venter på 1700 nå, så det er digg. Det kan, de varer litt, de, ass.
0: Ja, ja. Da har det jo blitt litt streams, da.
1: Ja, det blir litt streams etter hvert, ass.
0: Vi kjører på med litt mer musikk, vi.
1: Ja, så gjør det,
0: da. Nå har du en som heter Holde Tett.
1: Word, det her er nyeste jeg slapp med MSN.val, da. Så her er produksjonen annerledes. Shoutout til MSN, by the way. Og en som heter Sukram, som kommer. Han flyr inn fra Danmark for å spille konsert på fredag.
0: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du har en unnskyldning, så bør du faen meg høre på han karen her. Han har null unnskyldning.
0: Heftig. Så det blir international?
1: International.
0: Ja,
1: han har rappet på norsk, da. Men bare hør og lytte og kos deg.
0: Yes. Let's go. Hold det tett. Semi og Sukram på... Vi er på X-Ribop, er på Radio Nova.

0: starta dere sammen?
1: Vi starta litt sammen, ass. Ja. Jeg tror både han trengte meg og jeg trengte han på starten, ikke sant? Men også har han, liksom vi begge har utviklet oss litt hver for oss, og så har han finnet stemmen sin selv, ass. Så nå rapper han selv, og vi var akkurat, vi kom fra øving, vi øvde 4 timer i dag.
0: Ja, vi var på øvingshotell, eller?
1: Riktig. Ja. Og Julian, han rappet lille lørdag, han rappet sånn bare faen i dag, ass. Så det begynner å sitte for han nå. Han god lyrisk og lager hype, fete låter.
0: Dope, dope. Ok, skal vi ta fortsette på disse...
1: På lista?
0: Ja.
1: Ja, jeg var oppe i Tuddal nå i helgen, og fikk møte Subaru, og Excellen hadde jeg møtt før, og One Take Chris og Amu som kom på konserten og sånn. Og rett og slett, altså, jeg tror Subaru kommer til å bli en av Norges største, det kan jeg si med en gang. Han er en plan, han har en filosofi, og jeg stoler på at han vet hva han driver med. Altså.
0: Og så en av de som jeg har virkelig fått sansen for, og som jeg har hørt mye på, Appelsinen.
1: Word of? Ja,
0: Appelsinen. Han er vel med fra Stavanger-området, var det ikke?
1: Han er fra Stavanger-området, vet du. Ja. Helt riktig.
0: Og så var du linket opp med han da?
1: Ja, han hørte på SoundCloud min tidlig, og så møtte han en kompis av meg. Og så sa kompisen min at han her er fet. Han her er en dope dude. Han er som gutta våre. Så hvis du er keen på å rappe med han, så tror jeg du liker det. Og da var det ikke noe mer å snakke om det. Så da linket vi opp. Altså, det er jo 3-4 år siden eller noe.
0: Det var her i Oslo?
1: Det var her i Oslo.
0: Ja, okay. Så basert her i Oslo han også?
1: Ja. Og han har jo den feteste låta han er ute med. Også med Munch, den som er fra XLM. En jævlig fet flossatt.
0: Flossatt, det skal vi se. Jeg må være inne og se på.
1: Folk tar meg selv i sømmen, jeg skal ikke bli en coke, man. Den er sånn der. Den er jævlig chill, ass. Og XLM må dere også sjekke ut. Jeg rakk ikke å si noe om han, ass. Men han er...
0: Ja, du rekker det nå?
1: Ja, han er en god, snill bjørn, ass. Varm kar. Og han har en helt massiv stemme, altså, veldig stor og brei stemme som er... når han rapper, og han har hooks på hooks på hooks på hooks på hooks.
0: Den appelsinlåten jeg har fått oppheng på, det var den støvsugde litt.
1: Nesten så jeg støvsugde litt.
0: Gutt er bare kødde.
1: Ja, men det er ikke kødde, eller? Fy faen, den jævla leiligheten her trenger å støvsuge, så det er lettest, fordi han karen som også rapper den her, han er jo på besøk, og han er sånn, det er nesten så jeg støvsuge kjær, liksom. Og favorittbarn min fra den låta her er sånn der, de fikk kundene til å gå en tur med søpla. Sånn det ser ut.
0: Ja, det er sånn konseptlåt som handler om litt sånn litt dirty rap crib, liksom.
1: Litt dirty rap crib. Ja. Den er syk, den er legendarisk, den rap criben der, ass. Hver gang jeg kommer inn der, så sitter man bare og lager låter, liksom, så man har ikke tid til å rydde.
0: Hvor er det hjemme hos han?
1: Det er hjemme hos gutta.
0: Ja. Så, men det virker så du har liksom, at du hopper litt fra studio til studio, da?
1: Jeg er glad i å samarbeide med forskjellige folk, ass. Det er, man har mye å lære av hverandre, og alle har forskjellige teknikker, og som sagt, et bredt repertoar, det gir deg muligheten til å på en måte finne litt din sound.
0: Har du finnet noen nye nå, som du er liksom i samarbeid med nå om dagen, som ikke du har på en måte fått lansert ut?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, det er en annen ting med Norge også, hvorfor jeg er så mye rundt om, er fordi det er ikke så mange å velge mellom, så de mange jeg er imellom er på en måte, det er de jeg føler har sounden som jeg vil høre på selv. Jeg liker bare å lage låter jeg vil høre på selv, liksom.
0: Ja, for det synes jeg det stemmer ganske bra, fordi jeg ser jo du har veldig mye collabs, og det er alltid noen featurings på låtene. Og så synes jeg mye av din, når jeg sjekker liksom de forskjellige artistprofilene, og hører jeg jo at dere er inne på en sound som dere snakker om, at dere har, jeg sier ikke at det er ikke likt, men at det er lik type lydbilde og tematikk og sånne ting.
1: Nettopp.
0: Skal vi se, noe har... Kom det noe...
1: Ja, nå satt jeg på FN i bakgrunnen. Du kan jo bare pulle den opp nå hvis jeg er keen.
0: Jeg skal gjøre det, da må jeg bare rewind select da.
1: Rewind!
0: F1, Formel 1.
1: Yes, sir. Det er også fra skiva som ble laget i Tuddal. Supersjelden.
0: Let's go.

0: mye fra nyeste utgivelsene, Supersjelden,
1: Riktig.
0: EP.
1: Yes.
0: Men du har jo gitt ut flere prosjekter I 2025, du.
1: Ja, jeg la ut en lengsel og lidelse.
0: Ja, det var jo det var full lengde, da.
1: Det full lengde, ass, ja. Faktisk. Helt riktig. Hva det?
0: Hvilken produsent var det
1: du? MSN.
0: MSN, ja.
1: Det Mags.
0: Hvordan gikk den, det albumet seg til? Var det laget I en kort periode, eller banket dere ut på en måte, låtene I løpet av et par uker, eller hvordan fungerte den prosessen?
1: Det tok lang tid før jeg følte meg at liksom, jeg hadde finnet riktig lyd til hans sin beats. Da. Mm. Så første, vi jobbet sammen, første 5-6 låtene vi leide sammen ble et prosjekt som heter Shared. Og så gikk det 8 måneder, og så fikk vi ned, begynte vi å få ned sound igjen, som skiftet litt til noe mer emosjonelt og åpent. Mm. Og det var bare sånn det måtte være, fordi man på en måte blir litt styrt av perioden man I, på hva man lager, uansett. Så man må bare
0: gjorde du å lage julelåter nå, da?
1: Jeg synes supersjelden tracks litt julelåter, jeg, da. Men det liksom min sick, my sick man, liksom. Det jeg som tolker det sånn. Men nei, ikke sånn. Det bare den følelsen jeg I nå, da. Så hvis jeg I en litt mer tenkende greie, så trenger jeg å lage litt mer sånn dype strofer, liksom. Og hvis jeg I en mer morsom vibe, så liker jeg å bare fucke og si ting som kanskje provosere litt og kødde litt og punchline, så. Jeg har aldri egentlig vært så mye punchline, men på en måte folk synes det punchlines, det for meg, så tenker jeg det ikke når jeg skriver flow, egentlig.
0: Ja, det liksom viben, du sier jo det at tekstene har mye å si, men det liksom, det den følelsen du vil at lytteren skal få, liksom en sånn stemning, det som
1: Ja, tekstene lager seg selv, fordi først og fremst det melodi, og når melodien kommer, så kommer på en måte ordet inn I det. Mm. Jeg tror det felles for alle rappere jeg liker også.
0: Det sånn at du kjører, at du finner flowen når du I studio, da? Altså, fordi det mange som på en måte mumler frem på en måte, flowen først, og så liksom freestyle take på en måte, det trenger ikke alltid ha noen sammenheng eller noe sånt, og så legger man på en måte sporet etterpå da, I den flowen som man har liksom mant frem da.
1: Jeg pleier egentlig å finne ut av det litt sånn med Mags, mye av de faktisk hele lengsel- og lydelseprosjektet ble bare laget med at vi punchet inn strofe for strofe.
0: Ja,
1: okay. Så jeg finner først en melodi jeg liker, og det blir ofte hukket. Mm. Så jeg bare danser litt på biten og lager nynne litt melodier. Og så setter jeg inn ordet, og så etter hukket jeg laget, så bare puncher vi inn du på versene da.
0: 4 og 4 bars da?
1: Eller? Nei, altså bare bar for bar egentlig.
0: Bar for bar,
1: ja. Ganske kjapt, hurtig, og det gøy, fordi da får han også lov til å si hvilke ord han liker å sette inn der og sånn.
0: Ja.
1: Det blir litt mer sånn samarbeid om teksten.
0: Hvordan det adlibsen?
1: Det lettis, ja. Det bare kødde, og bare egentlig vibe selv til låta. Det jeg ofte pleier å tenke på liksom sånn der, hva vil jeg hvis jeg skulle spille den her på konsert? Mm. Hvis jeg har en backed dude?
0: Ja, hva han skal si?
1: Hva er det han bare, yeah, og bare gas opp versa og inn til refrenga og liksom, og så bare si litt random greier, og det helt, helt tilfellig, men det bare gøy, ass.
0: Har du noen sånne favorittord, eller strofer, som
1: Bitch! Jeg liker bitch, ass.
0: Ja, okay,
1: ja. Jeg synes bitch bare den smeller.
0: Ja, det classic, Adlib, da.
1: Det classic, ja, og Rax liker jeg litt, også. Faktisk gøy med å kalle penger Rax,
0: ja, har du en hype-man som skal ta oss opp alle disse
1: Lille lørdag puller alltid opp, ass. Men han kjører melodiske greier.
0: Fett. Vi spiller litt mer musikk, tenker jeg. Hvis vi skal komme igjennom den neste er også fra den nyeste. Så nå har vi fått hele EP-en da.
1: Dere får hele EP-en, ass. Ja, men den så bra at jeg ville at dere skulle høre hver eneste en, ass.
0: 3 spor
1: Doble spor nummer 2.
0: Ja, vi kjører den, så kan vi prate litt mer etterpå om EP-en, hvis det noe mer å si da.
1: Ja, denne EP-en der bare å nyte seg, så kom dere og få på øreproppa etter vi ferdige her.
0: Yes, så mye på besøk her på EXO.

0: Det var det doble da fra supersjelden EP-en, så nå har vi fått høre faktisk alle tre låtene som da ble sluppet, det ikke så lenge siden.
1: Det ikke lenge siden, det forrige fredag.
0: Ja, så det rykende fersk musikk. Og så det jo sånn at dere rappere, dere jo konstant I studio, ikke sant? Det virker som du veldig produktiv når jeg inn på Spotify-listen din, sånn, så det, du med på veldig mye tracks og prosjekter.
1: Ja.
0: Så du stay busy.
1: Stay busy.
0: Og så vi så heldige at vi har fått, fått en unreleased, så nå skal vi få høre noe som ikke har kommet ut enda til og med.
1: Sant, ja.
0: Du kan jo fortelle litt om, om den låta eller det prosjektet.
1: Ja, faktisk sånn, per dags dato så det tre låter som passer inn akkurat sammen, og det her en av dem. Og det bare en slags respons på kjærlighetsliv, altså. Det min respons på kjærlighetslivet, og så føler jeg ikke bare oppsummerer en slags vibe jeg I. Det blir sånn... Jeg gir faen når kjærligheten ikke går fint, så gir jeg litt faen I måten folk ser på meg på en måte. Det, det eneste viktige liksom hun ene dama, og alt annet blir ikke viktig da.
0: Mm.
1: Så det litt det som tracking.
0: Så det her noe som skal komme på et fremtidig prosjekt som du I gang med, eller det typisk en sånn Lucy?
1: Jeg har ikke snakket med meg som denne. Vi har på en måte ikke blitt enige, så jeg håper ikke han blir pissed for at jeg viser den låten her. Men det gjør han selvfølgelig ikke. Mags backer alltid. Han, vi begge liker det vi driver med, så vi kommer aldri til å... Hvis folk får hørt greiene våre, så vi fornøyde.
0: Mm, heftig. Chrome Hearts bukse med Keith.
1: Yes, sir.
0: Hva det for en referanse, holdt jeg på å si?
1: Nei, det en uke hvor det skjedde jævlig mye, hvor jeg hadde de samme kommersbuksene på, og så hadde jeg en sånn liten lomme
0: oppe. Ja, den lille lomma.
1: Den lille lomma, ja. Som den folk lurer på hva den brukes til. Jeg vet godt hva den brukes til.
0: Ja, det ofte en kiff.
1: Og bare, ja, jeg bare hadde det med meg overalt jeg gikk da, uansett. Fordi ja, så husker jeg bare alle de tingene skjedde med de buksene, og liksom, og så går jeg litt I perioder hvor jeg smoker litt mer og smoker litt mindre, og da på en måte den perioden vet jeg hvorfor jeg smoket mer, og, på en måte. Og det får du på verset. Ja, du får høre det på verset.
0: Hei, da kjører vi på. Her altså Unreleased Semi, som da var det produsert av MSN.
1: Mags, Mags. MSN.
0: Ja. Word. Heftig, du hører på Extra Hip Hop her, og når vi tilbake igjen så skal vi få noe live spitting, så det bare å henge med det siste kvarteret. Du hører på Extra Hip Hop her på Radio Nova.

0: kiffy. Yes, Cromarts bukse med litt kiff i lille lomma.
1: Litt kiff. Det er ikke plass til mye kiff i den inne lomma her da. Det er det som er greia, det er sånn.
0: Så den må være god.
1: Ja, akkurat det.
0: Da jeg hører på den låten her sånn, så tenker jeg sånn, det er jo et lydbilde som man ser mye mer kommet til Norge og sånne ting, men det er jo, hvor er det liksom, hvilke andre artister på kontinentet er det du blir inspirert av å liksom høre
1: på? På dette kontinentet her, Europa?
0: Nei, på, eller på hvilket
1: spørsmål? På kloden? Ja, ja, fordi det er USA da.
0: Det er USA som er der du på en måte ser til. Men ja. hvilke liksom nye, du nevnte jo liksom Kodak og Young Thug og de, men de har jo, de er jo på en måte 2016 generasjonen, sånn 10 år siden på en måte. Er det noen nye som kommer nå som er
1: jeg liker noen... Young Nudy, ass. Ja? Young Nudy og så falt jeg liksom litt for Future en periode nå, hvor jeg ikke hadde fucket meg så mye før, og så fant jeg mye gamle låter som jeg aldri hadde hørt før, og for meg så er det mye, jeg går tilbake til den perioden, jeg bare finner nye artister fra den perioden.
0: Men det var jo gullalder det der, 2013, 2016, 17, så det var mye fett, og Future, han var jeg tidlig på, så... Sjekk ut noen av de tidligste mixtapene hans. Ganske heftig.
1: Eit, eit.
0: Astronaut Status. Eit. God mixtapen.
1: Skal sjekke ut.
0: De gamle med DJ Esco.
1: DJ Esco.
0: DJ Esco.
1: Dope.
0: Ja, vi nevnte det at du skulle spytte litt. Og hva du har tenkt å rappe for anledningen?
1: For de som kjenner til den fra før, så er det her Steezy. Så det kommer fra Shirt-albumet til Mags.
0: Fattig.
1: Det er en dope låt. Jeg tenkte jeg skulle ta den live for dere i dag.
0: Ja, er du klar, eller skal vi bare kjøre?
1: Jeg er klar, vet
0: du. Ja, da får vi semi live på X-Rupop. Let's go.
1: Ja. I'm sorry about Mags. Puller opp i dress her hos Mags. Puller opp i dress her hos Mags. En fasade hjelper alltid for å tjene mine legs. Ifra vinner seg fresh clean tags. Navnet på han er den samme film, selger bags. En artist, en artist, en artist på bazen. Og så flyter han på biten sin, liten var han fan. Alle rappere og trappere som dytter i seg crack. Nettere på nettere som kommer seg nærmere. Hører alle lyder som er svake blir litt sterkere. Røyka hele tiden opp på skolen, begynte å merke det så kul.

0: På ringen uten valg skal fakiden altså redde ekteskapet som i gang. Det funker ikke sånn, kompis, og du får ikke god pris, selv om dama er piss. Skulle visst at de første kommer sist, når de åra her går dypt, og du prøver heroin. For en rolig energi, du og døden har kjemi. Jeg vil ikke joine dere, jeg vil ha et liv. Jeg vil ikke han sortere piller etter vi. Hakke bikka 30 er ikke god for shit. Stisi digg i det minimalt, takke sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden, altså redda ekteskapet som jul. Stisi digg i det minimalt, takke sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden, altså redda ekteskapet som gikk galt.
1: Uff. Ai, ai, ai.
0: Rart å rappe på de greiene her. Hæ? Men, ja, det var rart å rappe på de greiene her. Men chill at vi fikk gjort det. Og shout out Ulrik, by the way. Jeg vet du hører, og du trenger en kompis om dagen. Jeg gir deg en klem gjennom den radioen her i dag. Ha det jævlig fint, Ulrik.
1: Nice.
0: Vi ses på fredag, da.
1: Koselig å få slengt ut noen noen hyggelige meldinger til folk som
0: sitter. Ja, den her rappet er for deg, Ulrik.
1: Ja, og på fredag så blir det mer rapping, så hvis du har hørt på det og fucka med Y-Bun, så er det jo da altså på Jæger det skjer. Klokkeslettet var...
0: Klokka 9 starter første konsert, klokka 8 åpner dørene. Du kan kjøpe billett på døra, eller du kan søke opp Semi og venner på Google, så finner du Jæger sin nettside.
1: Bam! Og da blir det ikke bare deg. Det var jo altså Lille Lørdag, Excellent, Subaru, Steve Nakke, Appelsinen.
0: Riktig.
1: Et par andre karer som jeg ikke...
0: Hos kommer, Excellent. Det er mye bra der, altså, sånn seriøst. Det er så sjeldent event, altså, at... Det er ikke alltid man kan få gjort de greiene her, så hvis du er glad i rap, så tror jeg det er veldig godt å komme en tur, altså.
1: Ja, hvordan er det for... du vet, det er mye arrangement, så mye sånne hiphop-arrangementer for litt sånne oss som er over 40, og du sa jo på tracken her nå at du har ikke bikket 30 en gang. Så altså, du er jo på en måte en av de yngre generasjonene, da.
0: Ja.
1: Hvordan er det med steder, altså hiphop-klubber eller konsertmuligheter for dere... altså for det publikummet da, altså hiphop-fans fra liksom 20 til 30.
0: Nei, det spørs hva du liker da. Det er mye hiphop-konserter der ute, men sånn som vi driver med, på en måte undergrunnen, mange av oss liker å jobbe selvstendig, og da er det ikke noen som sier at du har blitt booket i ditten eller datten, så man spiller ikke så mye konserter da.
1: Nei, du må liksom gjøre den grinden, og du gjør jo den selv med å arrangere dine egne konserter.
0: Riktig. Og så liker jeg å dra frem andre som jeg vet fortjener å ha en feit konsert som bare ikke gjør det selv.
1: Ja, er det mange som sier nei fordi de ikke har nok erfaring liksom, til å spille så mye konserter? Eller blir de fleste som blir spurt gira når du drar i gang?
0: Nei, faktisk som regel så er det, tar de muligheten når de får den, altså, fordi de vet hva slags mulighet det er, ikke sant? Konserter er sjelden, spesielt sånne konserter som er nært publikummet. Og det er det de folka her er keene på.
1: Og dere har jo en del, vet jo at det er mange som hører på, liksom, på musikken også, så det er jo en del streams ute og går, så det er jo sikkert savnet da, ikke sant, å kunne dra på konserter med dere, og dere blir kanskje ikke boket så mye på sånn festivaler og sånn enda.
0: Ikke noen festivaler, altså. Det handler om å komme i et hamsterhjul hvis du vil gjøre de greiene der, men å komme inn i hamsterhjulet har sine konsekvenser, altså.
1: Ja, er du villig, eller er du liksom ikke villig til å selge den?
0: Jeg er villig til å spille gamet som de spiller, men jeg betyr ikke at jeg skal gjøre som de sier. Det er det som er poenget, altså.
1: Må sette egne regler.
0: Jeg skal ha min egen sjel i det, altså.
1: Ja, det er bra. Vi rekker en siste låt, vi.
0: Ja,
1: før vi skal, før vi gir oss
0: Loyal.
1: Ja.
0: Sammen med Max.
1: Det var også fra den
0: det er fra Lengsel og Lidelse, ja. Så det var fra Sommer.
1: Og fremover, har du noe som kommer?
0: Det jeg har alltid masse på lager.
1: Du har det?
0: Så, ja, alltid mye mer bak enn jeg slipper, så er neste ting egentlig klart nesten, så ikke noe bekymre å gjøre for.
1: Så hvordan ser du for deg 2026? Har du satt deg en visjon, eller har du noen mål, eller har du lagt noen planer som du vil dele med oss?
0: Jeg jævlig keen på å mekke en konsert bort på økeren bak der. Det jo liksom mer sånn der tagget vegger og liksom, vet du hva jeg snakker om? Det sånn lang passasje laget okay. av beton.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, det jeg jævlig keen på å pulle opp i en pickup truck der, sette noen høytalere bak og kjøre den feiteste konserten ute om sommeren i 2026.
1: I undergangen der, holdt jeg på å si.
0: Ja. Ja, på en måte i undergangen. Jeg vet ikke helt om vi snakker om samme spot.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke, når du går opp og øker den på banen og sånn, så er det en sånn der lang passasjeaktig sak.
0: Ja. Borte ved senteret.
1: Ja.
0: Ja, på baksiden av senteret. Så det er det jeg håper på 2026 bringer. Så,
1: må det være mulig å lage en liten pop-up-gig der?
0: Jeg tror det mulig, ass. Snakke litt med kommunen, da. Det det som blir.
1: Søke noen midler,
0: kanskje? Søke noen midler, ass. Ja, jeg skal fikse det.
1: Vi kjører på med siste låten for anledningen, og vil du ha mer, så er det altså da bare pull-oppet på Jäger klokken 8 på fredag. Hvor mye er billettene koster?
0: 200 kroner.
1: Ja, det er jo faen meg billig.
0: Det er jævlig billig.
1: Ja. I hvert fall når det er så mye så mye underholdning. Og så er det sånn at du sa det skulle være DJ, ikke sant? Er det sånn at det blir DJ ut hele kvelden?
0: Eller? Hele natta.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, man, du får tekno.
1: Heftig. Lojal altså, ser vi.

0: Aje.
1: Aje.
0: Det var Loyale og fra albumet som du ga ut som var det Mags?
1: Sammen med Mags.
0: Ja. Lengsel og lidelse.
1: Hva sa det?
0: Albumet het
1: Lengsel og lidelse.
0: Lengsel og lidelse. Veldig sånn litt sånn poetisk titel.
1: Ja, fordi den litt poetisk. Det noen låter der som sånn veldig dikt på en måte. Mm. Mags liker å lage noen gitarbeats. Og når han bare har gitarmelodien, så liker jeg å spytte masse. Da vekker det mye følelser.
0: Ja, blir det noen live instrumenter på scenen på fredag? Eller er det DJ?
1: Hvis på Jäger så ser vi, det blir hard rap for det meste. Men samtidig så kommer det noen litt mykere tracks, så jeg liker å bryte opp. Jeg liker å vise det brede kunnskapsområdet mitt, liksom. Men en dag så skal jeg også fikse en konsert i Skauen, føler jeg. Og da skal jeg få frem alle de gitarbitsene som bare handler om det. Fordi det er en helt egen artist, liksom.
0: Litt sånn hip-hop-rave i skogen, typ.
1: Det blir ikke hip-hop engang, det der, altså. Det blir spoken word, liksom.
0: Konge, yes. Så da er det altså konsert på fredag, det er det neste som skjer. Jeg må si det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen her for andre gang. Så får vi se da om det blir 3 år til neste gang, eller hva det blir. I hvert fall vi holder koken her på Extra Hip Hop. Nå har vi ikke line opp så mange gjester fremover, men det kommer til å være hip hop, altså da. Hver tirsdag fra 10 til 11, med reprise faktisk på fredager. Så kommer du sent inn i den sendingen her og vil få med deg alt, så er det bare å sjekke ut reprisen altså, på fredag klokken 10 til 11.
1: Alt dere trenger å vite er at om det skjer noe fett i byen, så er det EXO Hip Hop på Radio Nova som har der pluggen.
0: Hei. Alright. Da tenker jeg vi runder av her, og så får dere kose dere videre ut i natten med deilig musikk her fra Radio Nova.
1: Tusen takk, Alisson.
0: Og tusen takk til deg, Semi, for kveldsbesøk.
1: Takk til deg, Brun.

Fantastisk ifra disse italienske The Creatures ifra dette albumet Altro Mondo Studios ute på Full Time Records 1983 og så nå på ditt radioapparat på Midnight Magic Kristian Gokstad fører deg frem til midnatt på denne fredag aften og hvis du synes ikke dette fredag så hører du altså da reprisen som da går på løs

Det var de tider man syntes var litt moro å putte inn litt effekter i musikken. Fra Camouflage. Dette jo en sending som vi spiller litt synthpop. Vi spiller litt tilbake inn i tid. Selvfølgelig da italiensk disco. Og alt det som vi pleier å gjøre på sendingene til Midnight Magic. The Great Commandment fra Camouflage. The Acid Commandment version. Da går turen til Essex.

Fra LP'en. For det var en LP jeg faktisk spilte. Bare for å ha det litt, så, litt moro i studio her, når man kan liksom kose seg med de flotte formatene. Some Great Reward fra SX og Basilton, eller heter det Basilton, Depeche Mode. Lie to Me. Og det jo Midnight Magic nå som tøffer toget sitt fremover mot midnatt. På Midnight Magic.

Federico Bondi Ventura eller Fred Ventura? Don't give up. Vi kjørte Italian Disco Connection Mix. Fra Italia så skal denne her få lov til å fremføres. Jeg mener jeg husker å se denne live på Live 8. Så var det en konsert som gikk, var det i 2005?

hadde nettopp en fin gig der, som jeg hørte var helt magisk. Något I mig, som de også synger på dansk. Something in me, pistol damp. Det må bare undersøkes. Håper de kommer snart tilbake igjen til hovedstaden.

Ja, dette ikke taco-mixen, men that raw and tumble mix fra albumet som heter Drømmeland, Wonderland, Erasure, Andy Bell og Vince Clark. Og nå skjer det spennende ting med Vince Clark. Han skal gjøre spennende ting sammen med Neil Arthur fra Blancmange. De skal komme med album nå i løpet av sommeren, er det vel. Skal også presses på en nydelig farvet grammofonplate. Så det blir meget spennende. Push me, show me. Da går nok turen til Norge. Han og Marit. Det fantastisk denne her altså. Hun har fått god hjelp av Isak Rypdal og tatt noen gode elementer fra noen vi kjenner fra Essex, Basil.

fantastisk ifra Isak Rypdal og Hanne Marte Romsås. Som har dødeligvis ikke kommet fra Romsås, har jeg blitt fortalt. Den også å finne på diverse steder på video. Faktisk spilt inn på statskanalen, litt lenger oppe her hvor jeg sitter på Majorstuen, nemlig bestemt på Marinlyst. Isak Rypdal har magiske fingre med en personlig Jesus. Med denne fantastiske melodien som heter Pure Devotion. Da har Kristian Gokstad vært over loftet og funnet frem en maxi-maxi-single her fra 1984. Som undertegnet var og kjøpte bort i Storbritannia for £2.49 på His Master's Voice. Det var en gårsinne.

Curiosity Kill the Gats. Cat, skal du se det. Animal Nightlife. Mr. Solitaire. En plate her nå ute på Island Records.

Magic som fører deg frem til midnatt. Og det skal vi også gjøre med høye kneløft med Learning to Fly, denne Mother's Pride, som jeg har liggende her i en spesiell maxi, dobbelt maxi faktisk, fra K-Caps Remix. Da sier Krista Gokstad farvel og ha fortsatt en fortreffelig helg, enten du lytter på denne fredagen aften, eller om det er reprisen på lørdag.

faktisk idiot siden jeg snakket om folk som i måten som ikke 90-tallet kjenner som ikke den egentlige kulturkringen var folk som banket nazister. Sendte de ut av byen som en antifascist med et kjennsord som 1940 bare var en liten feiltagelse, alle kan jo feil meg. Og det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

nede og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være

de tre store nordnorske byene for meg. Det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-verdena. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-verdena har selvtillit. Som, ja, du hører, det liksom...

så mange brødre tok the wrong way. Ikke sagt til meg da jeg

er fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de hadde gitt seg tidlig, så er solen nede. Og du kjenner dritten ut av dette stedet, og du skal aldri igjen. Uansett hvem som sier det, kvelden er så vidt begynt. Og hvis den tar slutt, kan du